Bravo. Ouais.

zien jy was nog altyd. Die naweek moet nou kom, want die bokke gaan jol, dis speeltyd. Sien waar jy wil wees, die manne draai die geest tot

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Dit was my beurt om die kinders by die skool op te laai. Ek sit en wag aan my bakkie met my vensters afgedraai. Toe kom daar uit die sandklas reg langs die prinsipaal die suiverste stemmetjie

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Ek ervaar geen groter blydskap as juist wanneer ek hoor dat my kinders in die hegte verbondheid aan die waarheid lewe nie. 3 Johannes 1 vers 4. Wat wou vandag vir ons kinders wil hê, is presies dieselfde as wat Johannes vir sy gelowige vriend Gauss wil hê. Ons weet, ons wil weet, hulle leef verbonde aan die waarheid. Ons wil hê, hulle moet in Christus Jesus glo en die geloof elke dag uitleef. Ons wil weet wat al die Bybelverhale, wat hulle in hulle kinderjare vir hulle gelees en vertel is, sal vrug dra in hulle lewe. Ons wil weet dat hulle saam met ons in die ewigheid sal wees. Daar is geen waarborg dat ons kinders sal leef volgens hoe ons hulle groot gemaak het nie. Daar is geen formule om te waarborg dat hulle geloof sal volhard nie. Die waarheid is dat hulle ten spyte van ons beste pogings hulle eie pad in die lewe gaan volg. Ons kan dit wel vir hulle makliker maak deur hulle pad na ware geloof aan te wys en deur getrou te bid dat hulle in Jesus se voetspore sal volg soos ons hom volg. Weer ons sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons weet dat u altyd daar is vir ons. En dat ons kan, sal en moet altyd u weg sal volg. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag, dat u ons gesond sal hou, wakker sal hou, warm sal hou en op die regte pad sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons kuier rond uit die bos uit vanoggend. Natuurlik altyd hierdie program is Saterdag ontbyt en sport met Marius en De Leon. Goeiemôre.
1: Môre, Marius, my groot vriend. Ek dink ons gaan hom begin noem Manavales.
0: Manavales.
1: Manavales sport. Manavales sport, so wat Marius sê.
0: Nee, kyk, ek stem met jou saam. Geen probleem daar nie. Ons, wat is die regte woord? Kom hier aan in die een sleutel werk hier en dan moet ons manne bel. En dit is nou maar ongelukkig hoe dit gaan. Vraag groot op verskoning, maar is altyd een voorreg en een eer om hier achter die microfoone in te skuif en een bykie saam julle te keier vir die volgende 3 of so ure. En wat een interessante sportweek was dit hierdie.
1: Ja, kyk Marius, ek bly dit sê en ek gaan dit bly sê totdat die All Blacks een dag as hulle dalk wil huis toe gaan, hulle is baie welkom hier te bly. Maar hierdie Greatest Rivalry Tour is ongelooflik. Dit is die spesiale oomblikke momente wat jy sien, ja, kom ons vergeet nou maar, as jy 'n pak slaag gekry het, soos die Saks gekry het oor die laaste week, maar die spesiale dinge wat ons nou waarneem, inneem, met hierdie rivalry tour van die All Blacks, tussen die All Blacks in Suid-Afrika, wys maar net weer. Jy weet waar die, soos hulle sê, waar David die wortels gegraaf het, dit is waar die dinge lê.
0: Ek dink dis, as 'n rugby speler, dis wat jy wil, dis waar jy wil speel, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, die Greatest Rivalry Tour, kan nie 'n beter woord uitgedink word.
1: Nou vraag ek vir jou, en ek weet, ons gaan nog baie gesels hier oor, deur die loop van die oggend, is dat, sien jy enige geniepsige, kyk, ons speel rugby, nie, ons is hier bezig met kunsgevegte en sulke snaakse goedie, maar sien jy enige geniepsige gebeurtenisse, dinge wat gebeur, wat die mens al, en ek gaan nie altyd die spanne soos Engeland en daai dinge in die plek bring, maar wat jy hier sien is harde rugby wat gespeel word teen 'n volle pas, agterna word afgesluit met friendly rivalry kontak ja, met mekaar.
0: Ek dink die na die tyd is amper belangriker.
1: Ja.
0: Ek het gesien toe teen die Stormers was Yakeet Ahmed.
1: Ja.
0: En Bowden
1: Sieke Jody.
0: Jody Bowden.
1: Jody Bowden, ja.
0: Wat treie geruil het. Wat 'n dag. Nie vir hom nie.
1: 100%. Verstaan jy? En weet jy wat ek sien? Wat ek sien, Marius, is dat selfs na die Sharks game was daar ook natuurlik van hulle spelers wat gaan treie ruil het.
0: Yes.
1: Nou, ek weet nie, dit is vir my, vir ons luisteraars, die treie ruil is soos 'n traditie. Dit is 'n ding wat jy, as jy baie van die ouens wat jy ken, Marius, jou vriende van skool, Eva, as hulle gespeel het, teen 'n opposisiespan. Baie van die ouens saam met wie ek groot geraak het, wat het nasionale rugby gespeel het, dis die uitrolproses van treie, wat vir jou kultuur amper vir jou bietjie net aanhelp.
0: Kan nie met jou meer saamstem nie.
1: En jou legacy.
0: Dit is waaroor dit gaan. Verstaan jy? Vir die res van jou kind om met sy lewe. Hy hoef nie eers vir die Springbokke te speel nie. Hy het Jody Barrett se trui.
1: Yes, dis regtig.
0: En
1: dit is, dit raak net al hoe lekker dis, want ek weet ons raak opgewonde. ons het al klaar 5 minute gespandeer net op dit.
0: Maar dan kom ons gou by Ma'a Nonu.
1: Ja.
0: En sy single AK.
1: Ja.
0: Kom ons vra die vraag vir die luisteraars, die wat gekyk het. Hoe awesome was dit nie? Dit was net iets anders.
1: Ja, en ek dink
0: en dan praat my voor nog met homself ook.
1: Ja, maar hulle moet deel raak van die gesprek. Is een van daai dinge. Maar ek sê nou vir jou, as jy gekyk het en heeltemal, ek dink almal van voete af gevat, niemand het dit verwag nie. Hy natuurlik, is dit vooraf bespreek met die All Blacks, met hulle management spanne. Maar net om daai te kon sien en natuurlik vir baie mense wat na die HK kyk, jy weet in die beginjare, die HK is 'n intimiderende war cry, maar dit gaan ook oor respek.
0: En dit absoluut.
1: En daai wat hy op sy eie gaan doen het, my hemel, dit is net ongelooflik geweest.
0: En so 'n legende in die wêreldsport.
1: Daai gaan vir altyd onthou word. Jy het ook vir my, ons het so vinnig oor die lig gesels van die lig af op die sosiale media. Toe sê jy vir my daar was 'n hak al wat so gedoen is.
0: Ja, deur Doug Howlett en Issy Nafiwa. Hulle het vir Leinster teen die All Blacks gespeel en hulle twee het 'n hak op hulle eie gedoen.
1: Dis hoekom ek by jou leer, Marius. Jy weet alles.
0: Dit was omtrent vir jou 'n groot oomblik. Ek onthou dit, dit was met hulle laaste of nie laaste nie, hulle het wat het ek nou hier gedoen? Alright. Hulle het teen Leinster gespeel en toe die twee gevra kan hulle al kan doen. So die All Blacks hulle al kan gedoen, toe doen hulle ook hulle al.
1: Yes.
0: Dit was next level.
1: Hoor jy maar nou nog 'n vraag, net so ons is op die rugby. Ons het gister of laasweek, ekskuus, het ons gesels van hierdie Currie Cup wat weer hy het so herlewing vir my wat ons raak sien. Man, jy kan net nie die Boland af. Ons kan nie maar net die Boland wegwys nie. Hulle kom terug. Hulle is besig om vir hulle naam te maak. Die Griek was net so sterk.
0: Griek was gestrand die haie gewen 55-21.
1: Ek het opgehou daai game kyk, want dit was weggehou.
0: Sure.
1: Maar ja, dit is dis vir my is dit lekker om te sien want soos ons altyd praat van die as ons nou terug gaan na die Boland toe, daai is nie volle professioneel betaalde rugby spelers nie. Hulle het tog ander werke. En hulle kom en hulle stampie die Transvaal span nadat hulle agtergeloop het met 17 punte. So jissie, dit is maar altyd net dinge waarna ons kan uitsien.
0: Ja, ek stem. Ek dink is net dat ons stemmalietjies kry dat ons asem awesome kan skep, miskien 'n bietjie water in ons keel kry en dan vat ons dit van daar af.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Ja, kijk, moet ze. Wat is die rechte woord? Spikkeries. Daar is net één. Daar is net één. En soos die manne van my sê, ek is nou nog een bietjie jong vir hom. Maar dit was iets anders. Matchup sê vir ons, goeiemorgen, mag jy spore van sonskyn los. Orals waar jy stap vandag, mooi dag. Kom en sê morgen, Marius en De Leon. Dankie vir die woord in die gebed en so kom ons aan die einde van nog een week. Marius, jy weet ek is een groot Sharks ondersteuner. Maar dit lyk of die span saam met die haai op hulle truie van die veld afhaal. Dankie dat toe net Lief vir jou, morgen, Koola, Johan en Fossie, lekker dag vir julle, lekker naweek ook in julle Marius en De Leon. Veilig rij huis toe, sê Kobus van die dag. Ek hoor een geraas. Maar in elk geval, kom ons kyk.
2: Never a dull moment.
1: Ja, Rian het vir ons een boodskap hier ingesteer en hy klink so.
3: Morgen Luister FM. Morgen Marius, morgen De Leon. Wat een geseënde ochend vandag. En dankie ons hemelse Vader.
1: Alright, nee, ek gaan hom probeer uitvinger. Ek weet nie hoekom hy so sag is. Nee, alles is toch op. Alright, ons gaan hem nou uitvinger, meneer Warini. Loretta sê goeiemorgen, lekker dag vir julle. Stacey het vir ons een prachtige foto ingestuur. Johan Kleinhand sê vir my, morgen Marius en De Leon, die oomlik van ma Nonno se haka was hoender vleis mooi.
2: Ja.
1: Dit is nie een betere beskrywing in die wereld, Johan, is die nie. Baie, dankie vir die ene. Hy sê net, jammer, daar was nie geleentheid gewees vir hom om Paula toe te skop en 3 punte ten sy eie Nieuw-Zeelandse span aan te teken nie. Ek het nooit eens daar aan gedink.
2: Ons wil net allemaal so 1 stapje verder gaan, maar...
1: Well done. Ja, jeez. Dan sê hy nog vir ons morgen. En hy het vir my die ranglijst deurgestuur Suid-Afrika. Op 93.96. Bo aan die punte leer. Dan Nieuw-Zeeland. 92.28. Ierland 88. Frankrijk 87. Engeland 85. Skotland 6de. Argentinië 7de. Australië, Wallis en Italië. Maak die top 10.
2: En hy, ek weet, ons is al gauw bezig met boodskappen, maar die interessante brokkie wat ek jou nou van vertel het, wat ek gesien het, as jy kyk na die bokke, juniors reguit deur, dan is ons eerste gerank. Asseblief, help ons.
1: So, onder 20's, Suid-Afrika, Frankrijk, Nieu-Zeeland. Eerste 3. Onder 18's, Suid-Afrika, Frankrijk, Italië.
2: Italië? Scheisse.
1: En dan die 7's, ons allemaal weet. Suid-Afrika, Australië en Nieu-Zeeland. Om te red vir jou. On top of the world. Ons moet dankie sê vir 'n sekere dokter.
2: Ja.
1: Wat hy die ding begin.
2: En jy weet jy sien die hand al hoe meer ook, soos jy nou met die, en soos dat ons baie berig het, Marius, soos ons luisteraars weet, is ons baie erg oor ons skolesport en die brand van skolesport.
1: Ja.
2: Maar jy kan tot die hand sien daar in terme van dat daar planne is met skolesport, soos die jong manne in hulle provinsiale rolle as jong onder 18's en dan onder 20's, 21's beweeg, dat jy kan sien, daar is definitief plan met wat hier aangaan. En jy kan die plan sien as jy gaan kyk na wat ons bereik het in die wereld.
1: Kan nie met jou meer saamstem nie. Ek sê vir jou, dit is ongelooflik. Laat in 4 rankings, wereldwye rankings, whatever hulle dit noem, Suid-Afrika jong.
2: Dit kon nog nooit, ons kon seker dit nog nooit reg gekry.
1: Nee, ons het dit nog nooit reg gekry nie. Nee. Kyk, as ons onder 20 sterk is, sikkel die springbokke. Sla my nou dood vir dit. Maar dit was altyd so. As die springbokke sterk is, sikkel die onder 20's. Op die oomblik is ja. Daar...
2: So laat ek so, wat sê hulle, so laat ek so... Haas in die hoenderhok, een miljardkat in die hoenderhok, haas in die hoenderhok, ingooi. In termen van, as jy kyk na die scorelines, is wel, hulle is nogal groot tellingpunte, groot scorelines. Ek dink, as ek het moet opsom, is die trick is, dat ons moet nie complacent raak nie.
1: So maklik soos dit. Ek dink dis baie belangrik dat ons dit nie doen nie.
2: Ja.
1: Maar ek glo as jy kyk na wat die dokter hulle beplan, word dit nie toegelaat nie.
2: Word dit toegelaat nie? En daar kan jy sien, hy sal net is 'n ekstra wat hy nou weer 'n nuwe persoon ingebring het in die managers geleedere. En so die denkwijze bly aangaan. Dit word nie net gestop en gesê, okay, ons is nou op die kruin van
1: die oomblik is jy complacent, soos die Engelse mense sê, raak. Gooi hulle uit.
2: Absoluut.
1: So gauw as nou. Tyd vir muziek.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, daar praat die harde kole saam. Altijd lekker.
1: Maar dit wil vir my voorkom of jy daar, wat sê hulle, there's a ghost in the machine.
0: Nee, ek betek hier, is het beter om niks te sê.
1: Maar die krachtwoorde wat daar uit jou mond, het kom is nou nie te erg, nie?
0: Nee, wat?
1: Maar,
0: jy weet ons, ek gedra my altijd.
1: Hoor jy so?
0: Al is het sleg.
1: Ons praat nou so vir die lichaam, Marius, want ons het een bykie min met mekaar dier die loop van die week gesels, soos ons wil altijd doen.
0: Yes.
1: Maar natuurlijk, en ons is nog steeds op die topic van rugby, en een groot vraag, en dit is waar ons luisteraars, asseblief vir ons moet terugvoer en gee, jou opinie gee, in termen van Dion Fourie.
0: Ja.
1: Jy weet, waar moet ek begin? Soos almal weet, Dion Fourie is nou terug in die groep ingebring.
0: Yes.
1: Reaksie. Wat te verstaan is, by the way?
0: Ja, weet jy vir my, jy kies

0: die span wat jy dink gaan wen.
1: Ja.
0: Einde van die story.
1: Ja.
0: En of hy nou 40 is en of hy 18 is. Dit maak jy regtig saak.
2: En ek dink dis die denkwyse. Jy is heel maar reg.
0: Ek glo dis die denkwyse. Jy kies die span wat jy dink gaan wen. As ek dink De Leon moet in die span wees wat die All Blacks gaan wen, gaan De Leon speel einde van die story.
2: Ja, en daar is altyd soos hulle sê moving parts, Siya Kolisi wat daai besering wat hy gehad het met die hamstring is weer terug. Dis nie iets wat weggaan nie, soos jy wat 'n groot rugby man is met jou al jou ervaring Marius. Jy wens natuurlik dat net die beste vir hom. Mm-hmm. Maar verras jy om vir Dion Fourie uit Brannas terug in die groep in te bring, beteken dit daar's 'n plan agter dit. En dit is wat jy wil. Dit is wat jy wil huis toe bring. Jy weet of jy nou, want jy het ook baie mense wat sê Marcel Cossé is ook goed. Maar Dion Fourie,
0: soos dit iets anders te.
2: Heeltemal iets anders. 0823333667 asseblief.
0: Laat weet ons 'n bietjie. Wat dink jy?
2: Ek hoop my WhatsApp lyn van ons werk nou lekker.
0: Ja, kyk, hulle het hom gou vir my die voice notes kon ek speel. Ek gaan begin net na die nuus, net so tussen die nuus en die boere musiek. Maar nou ja, kom ons kyk, wat is die tyd nou? Dit is tyd vir die nuus.
3: Luister in die nuus.
0: Ja, in die bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor die aanvalle op buitelandse burgers. Die Good Party vra dat die Madlandla kommissie 'n permanente waghond word. Jesus, ek kan nie met dit meer saamstem nie. En rugby, die Griekwas oorrompel die Sharks of die haie in Kimberley. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Hierdie is jou 7 uur nes. President Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd oor aanvalle op buitelandse burgers. Sy opmerkings kom te midde van kommer oor aanvalle op ander migrante en ander buitelanders gemik is. Ramaphosa het voor 'n vergadering van leiers in die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban gesê geweld en xenofobie het geen plek in Suid-Afrika nie. En die regering is daartoe verbind om almal wat binne die landsgrense woon te beskerm.
4: We are deeply concerned that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country. The criminal actions of a few within our communities are a repudiation of the solidarity upon which this Southern African community is built.
0: Die Vryheidsfront Plus sê Afrikaanse onderwys en privaat befondsing instellings moet nie as 'n vorm van onderdrukking beskou word. Hierdie party het geregeer op kommentaar deur die voormalige minister van hoër onderwys en opleiding Naledi Pandor oor die Afrikaanse Universiteit Akademia. Wynand Boshoff van die Vryheidsfront Plus sê privaat befondsing Afrikaanse onderwys is 'n wettige keuse. Hy voer aan die regering moet eerder fokus op oplossings vir die probleme by die NSFAS op universiteit.
5: Die voormalige minister van hoër onderwys, Dr. Naledi Pandor, skoon ongelukkig daaroor dat dit moontlik is om 3 miljard rand bymekaar te maak vir die totstandbringing van Akademia se kampus en dis waar dit teken dat onderdrukking in Suid-Afrika aan die gang is en dat mense oor hulle bevryding nie oorgerus moet voel nie.
0: Die Good Party sê die Madlandla kommissie moet 'n permanente nasionale polisie integriteitstribunaal word om korrupsie en beweerde verbintenisse tussen wetstoepassers en georganiseerde misdaad en dit aanhoudend te ondersoek. Die sekretaris-generaal van Good, Brett Herron, sê die kommissie het die waarde van oop ondersoeke bewys. Hy glo soortgelyke ondersoeke is nodig in Kaapstad waar gemeenskappe lank reeds bekommerd is oor beweerde polisie en bende samewerking.
6: The sterling work of the judge and his co-commissioners has done more than spotlight dirty police and metro law enforcement officials at national level in KwaZulu-Natal and the Ekurhuleni municipality. It is demonstrating to South Africa that accountability and the rule of law are not dead.
0: Die Drankfederasie van Suid-Afrika sê onwettige alkohol verteenwoordig so wat 18% van alle alkohol wat in Suid-Afrika verkoop word. Met die onwettige mark wat meer as 25 miljard rand werd is. Sjoe. 'N studie van Euromonitor toon die onwettige alkoholmark het sedert 2017 met 55% gegroei En die regering het in 2024 bykans 17 miljard rand aan aksyinkomste verloor. Reddingswerkers in Colombia is in 'n wedloop teen tyd gewikkeld om 'n man te red wat byna 4 dae na 'n kragtige aardbewing lewend onder 'n ineengestorte hotel gevind is. Ten minste 285 mense is dood in die aardbewing met 'n meting van 7.4 en byna 4000 is beseer terwyl byna 400 mense vermis word. En dan rugby. Die verdedigende kampioene die Griquas het hulle posisie bo aan die Karibeker punte leer verder verstewig met 'n oortuigende 55-21 oorwinning oor die Haie in Kimberley. Sjoe. Die Haie het laat in die eerste helfte voorgeloop 21-19. Maar na rusttyd het die Griquas die wedstryd oorheers en 5 agtereen volgende drie behaal. Dylan Maart en die plaasvervanger Akkers teen Lange het elke drie kuns behaal terwyl die Griquas 'n kragtige losmaal ook deurslaggewend was. Die oorwinning plaas die verdedigende kampioene op die drempel van 'n plek in die uitspel rond is en verstewig ook sy posisie op die punteleer. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Hier gebeur te veel dinge in hierdie ateljee vanmôre. Ek dink ek is wakker. Ek hoop julle is wakker. Want hier is ons wakker word liedjie.
2: Maak hy honde los, Pienzo.
0: Maak hy honde los. Ek hoop, bierman, het hy die honde by die hek laat uit.
2: Hou luid.

0: Woensdag.
1: Omtrek. Ja. Oh, darling van Frankie Miller. PJ Powers, I feel so strong. Suid-Afrikaans. En dan natuurlik ACDC. Se Thunderstruck. En Liesel het vir ons 'n boodskap ingestuur om te sê dat Bierman is al dansende besig om reg te maak vir werk. Sê gaan maar liever nie 'n foto
0: instuur. Ons moet dan toch volgende keer die foto sien, want dit, ek weet dit sal 'n vermaaklikheidstreffer wees.
1: Dit sal.
0: Bierman vermaak ons, hy vermaak ons luisteraars. Ja. Hy is, ek sê altyd, as ek met hom gesels, ek sê, jy is soos 'n urban legend op hierdie stadium.
1: Absoluut. Kan nie met jou meer saamstem. Rian sê die volgende.
2: Môre luister FM.
1: Môre
2: is môre de Leon. Ja. Wat 'n geseënde oggend vandag. Ons wil net dankie sê aan ons Hemelse Vader dat hy ons weer geseën het om ons oë te kan oopmaak op hierdie mooi Saterdagoggend. Mag julle geseënde dag saam met familie en vriende hê. Baie dankie vir die woord en die gebed. Môre is baie dankie vir elke oggend se sportprogram in die week. En dan mag julle boys 'n geseënde naweek hê. Baie dankie vir die sport. Ons waardeer dit opreg. En dan, ja, Sharks bietjie vastgeval in Nieu-Seeland. Ons weet nie waar hy aangegaan het nie. Maar ons glo en vertrou die bulle gaan vandag regmaak al voor. En dan, ja, voorspoed aan al die Karibekerspanne wat die naweek speel. En dan die Stormers wat môre speel, mag hulle goed doen. En dan, yes boys, geniet die rest van julle naweek. En dan, let's go boys!
1: Asai. Sal teleurgesteld gewees het, as hy nie daai
0: ene... Ons skoor daai
1: Rassie sê vir ons die volgende.
3: Môre is de Leon.
0: Môre.
3: As jy nog nie ons favorite vriend se liedjie gespeel het, asseblief speel om. Baie dankie. Mooi dag vir julle, hoor.
1: Daar sê Rassie, nee, ons gaan hem definitief...
0: Dit klink soos instructie, daai.
1: Dit klink soos instructie. Stuit vir boere muziek.

0: Ja, daar het jy dit natuurlijk zak van die kerk. Se bamboesbos. Jumping jelly beans wat Theo, Erasmus en George Abrams se dagbreekse tees. Lekker, lekker, lekker muziek vir julle. Tannie Lynette het die boodskapje gestuur en hy klink so.
1: Morgen, morgen, Maris en de Leon.
0: Morgen.
2: Morgen.
1: Wens asseblief my dochter, Johanet Miller Weem, baie, baie geluk met haar verjaardag vandag. Wens vir haar Gods rykste seën, met alles wat goed en mooi is, mag al haar wense en wilde drome waar word. En mag sy een wonderlijke bederfdag hê vandag. Mama is baie lief vir jou, my kind. Lekke dag.
0: Ja, daar heet jy dit. Johanet, baie, baie geluk.
2: Baie geluk.
0: Ons hoop dat Kobus en Johan vir jou uit jou sokkies uit sal bederf. Ons sien julle een bykie later. Dat is nog eenekie ingekry. Jy klink so.
3: Goeiemorgen, Marius. Morgen, De Leon.
0: Morgen.
3: Dit is weer JC Blue Bull Ferrari so vir ochend. Morgen, manne. Ja, dankie vir die woord in gebed. Lekker om ochend so te begin. Ons allemaal weer op die pos. Julle die kant, ek die kant by die werk. Sien uit naar die program. Ja, man, om op te kom naar die greatest rivalry topic. Er is al soveel mense wat sê, ja, laat het is nie van naam in die noordelike halfrond, maar kyk, die feite is daar, die cijfers en die goed, die geskiedenis is daar, die geskiedenis is daar. Er is nou al 10 World Cups wat gespeel is, waarvan 9 uit die 10 uit is gewen dier die suidelike halfrond, 1 is gewen dier Engeland in 2003. En dan as jy het nou verder vat, Nieuw-Zeeland sit met 3 World Cups. Die Springbokke sit met 4 World Cups, alhoewel hulle 2 minder gespeel het as enige ander nasie. So, die span wat eerste en tweede in die wêreld is, op die oomblik, en die span wat die meeste World Cups gewen het, teen die span wat die tweede meeste World Cups gewen het, speelt jy mekaar, dink ek regverdig die stelling van the greatest rivalry. Ek wil daar sit op wit en zwart, niemand kan daar mee strein nie.
0: Baie goeie
3: en dan terugkom naar die wedstrijd van die week, ja, die Sharks het net geen skiet goed gehad vir die All Blacks. Het was eindelijk een bykie hartseer om te sien, maar ja, dit is realiteit, dit is feite. Maar natuurlijk vandag, daar begin ek nou weer hoendervlees kry en die tone begin ek krol, manne, yes, jylle sal nie verstaan nie. Springbokke tegen my blauwbulle, ek kan nie wagie. Cowboys, wat gaat hy spring, ons moet hy All Blacks wees vandag. Dat het is nie so makkelijk nie, want op die oomblik het hulle bykie gesikkel tegen die Stormers, maar die Sharks het hulle nou weer bykie hulle confidence geboos, so het gaan een great game wees, manne, great game. Geniet jylle program, soos altyd, doen wat jylle doen, ons geniere gaat. En ja, geniet julle dag verder, wees veilig. En dan, ja, gesels ons weer.
0: Jesse, dit is hoe dit is.
2: Opgesom.
0: Beter as dit, kan jy dit opsom?
2: Ja, en ek dink dit vinnig terug. Ek wil nou nie elke keer nog een extra hooi op die vurk sit, maar kan jy imagine, weer eens, dat ons weer in die droomwereldkie inklim. Ja. Kan jy imagine, ons het die droomspan van ons gehad? Van Suid-Afrika, ons praat van die 2 wereldbekers wat ons nie in deel geneem het, die heel eerste.
0: 100% en ons het
2: my vriend,
0: in 1986 het ons die Cavaliers afgestof en hulle het gewen in 1987.
2: Ja, so ja, dit is iets om oor te dink, is dit nie?
0: Absoluut. JR sê vir my, hy sê, weet julle, ek sien baie uit na vandag, so onder 18 wedstrijde wat plaasvind, geniet julle dag JR uit Kaapstad uit.
2: Hey JR, welkom.
0: SA onder 18A teen Frankryk, 11:30 by Stellenberg Hoërskool, 1:30 Ierland teen Georgia en 15:30, half 4, is dit Suid-Afrika onder 18 teen Engeland.
2: Dis
0: oordentlike rugby.
2: Kan nie wag. Maar luister so net 'n vinnige terugblik op hy Georgia. Nie om onderskat te word. Ek weet Engeland het vir hulle pak slag gegee toe ons laasweek gekyk het, maar die tegniek in hulle skrams.
0: Ja, maar dit is nog altyd hulle sterk. In hulle DNA daai.
2: Kom ons onthou waar kom Georgia vandaan. Ja. Dit is ongelooflik om dit te sien.
0: Gert sê vir ons môre, baie dankie vir die woord en die gebed. Dan het iemand hier vir my 'n boodskapie gestuur het sê môre speel asseblief dis jou verjaarsdag van Kurt Derren vir my sussie Elsa wat vandag verjaar. Ek wens haar 'n geseënde dag en 'n wonderlike geseënde lewensjaar toe van jou sussie Sonet. Sonet, duisende dankies en Elsa, ek hoop jy verjaar uit jou sokkies uit en dat jy baie geseënd is en dat al jou drome sal mag waar word. As jy 'n garasie agter ons hoor, dis nie ons nie.
2: Dis die DIY manne.
0: Dis die DIY manne wat nou al van vroeg af besig is en ons sukkel 'n bietjie baie keer. Ek weet nie of julle dit kan hoor nie. Maar ek moet sê dat dit kom en gaan. En ja, dit is nou maar hoe dit is. Goeiemôre manne, is Doopie van Sherwood.
2: Wat Doopie?
0: Marius sterkte met jou ballese krag met ek met die All Blacks. Ja, ou Doopie. Ek dink die realiteit is wat ons nie moet vergeet nie. Is dat die Bulls, die Sharks en die Stormers is in pre-season vir die Europese.
2: Baie goeie punt.
0: Net 3 weke in pre-season in, dink jy hulle gaan wedstryd fit? Ek maak nie verskonings nie. Kom ons praat net oor die Sharks. Jy kon sien die wiele val af.
2: Ja.
0: Want hulle het nog nie baie saam gespeel nie. Maar dis hoe dit is. Môre manne, ek is bekommerd oor die eerste toets teen die All Blacks. My rede is dat die All Blacks hulle wedstrydplanne in wedstrydsituasies kan toepas en inoefen. Ek verwys na hulle 4 opwarmingswedstryde teen ons topprovinsiale spanne. Die Bokke moet alles in oefeninge toepas. Soos julle weet, kom niks by wedstrydoefeninge nie. Bokke moes ook 2 of 3 opwarmingswedstryde teen 'n A-span gespeel het sodat hulle ook wedstryd savvy kan wees. John is 'n baie goeie punt. Sure, jy is 100% korrek. Maar jy het ook dan die kans dat die manne kan seer kry. En ek moet sê dat ek hoor wat jy sê en ek stem 100% saam, maar Rassie, die dokter het nou maar daarteen besluit en ongelukkig is dit nou.
2: Sal interessant wees om te sien wanneer hy sy span by mekaar
0: op ja, ek kan nie wag vir dit. Ek kan nie wag vir dit. Ek dink dit is tyd dat ons 'n bietjie musiek maak.
2: Ek dink dit gaan maandag wees.
0: Nee, dit gaan nie maandag wees, maar kom ons maak 'n bietjie musiek.
4: Luister FM.

Hey, wat nou luister. As jy luister vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM sit TikTok volg. Soek net @LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlikke en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie. Gaan volg @LuisterFM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Ja, dis Augustus maand en dis vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Die handsak projek is weer op volle dreef. Vir handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Eston Energy en Uitnaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers en Jeffries Bay. Ja, nou het jy dit, Susie Quattro, she's in love with you. Rian Angerer het vir ons die verjaarsdag liedjie gesing en Teen Jordan, sis So Long, Mary Ann. Ons is baie bevoorregd om hier te kan inskuif elke saterdag en saam met julle te kan kuier. Ons het 'n boodskapie ingekry en hy klink so.
1: Goeiemôre julle tweetjies, hoop dit gaan goed, dat julle lekker week gehad het. Dankie weer eens vir 'n fyn program. Johan van Jeffries, ek is op pad Mentorskraal toe. Ons celebreit vandag die eerste bestaansjaar van die parkrun by Mentorskraal Country Estate. Geniet julle dag, geniet julle rugby, ry veilig en geniet julle braai vandag. Groete Johan Jeffries.
0: Johan, duisende dankie so daai en ja, julle wat almal daar klop in daai parkrun voorspoed. Dit is altyd 'n lekker dingetjie om te doen. Jonger was. Elise het ons 'n pragtige boodskap ingestuur, laat ek net sien. Môre môre julle. Ek het 'n regte boeretroos gemaak uit die koffiemasjien, sê Tielman vir ons. Hy wil ons sterk hier, so lyk dit my.
2: Ja, nee, hy moet begin deel asseblief.
0: Ja, asseblief.
2: Nee, praat daaroor.
0: Ja, kom ons kyk. Dan het Richard vir ons 'n ding ingestuur wat ek het gesien. Môre Boeta, julle môre Boetas, julle twee. Hoe dra God jou nie as 'n mensie? Vandag is die Newton 100 fees. Jannik speel ook sy 50ste wedstryd vir Mount Pleasant. So op 13 behaal hy sy eerste groot mylpaal. En dis 'n huge mylpaal.
2: Dis fantasties. Dis fantasties.
0: Hy sê, wil God dankie sê, dat hy bewaar is en al die mylpaale kan behaal saam as gesin. Ongelooflik. Nes Nana of... Nunu. Nunu. Ja, Richard, duisende dankies vir daai en voorspoed vir julle. Janrik, ek hoop jy hardloop hulle. Laat die bissies bewe. Die oplek vleel Caleb Clark is op pad terug New Zealand toe, nadat hy 'n tendon in sy skouer geskeur het. Dis 'n movie se blou van New Zealand. Soos ek gesê het, die SA franchise is verloor dalk. Maar hulle doen die job. Maak hulle seer. Hulle sal vandag dieselfde doen, sê Quentin Jonker vir ons vandag.
2: So ons is die provinsiale span as julle so kan, hulle is die tenderized rammers.
0: Ja, Quintus het vir ons ook 'n pragtige boodskap hier ingestuur. Baie dankie vir daai en nou, maat Cheryl het ook 'n boodskap ingestuur.
3: Môre Marius en De Leon.
0: Môre.
3: Ek net graag 'n boodskap stuur vir my kleinseun Wayman Sinden. En vir net sê geluk met sy ereklere dat hy gekry het vir rugby. Hy speel in die eerste span vir Brandwag. En sterkte Sena vir dag teen Daniel Pienaar. Oma is lief vir jou. Dankie Marius en De Leon en 'n mooi dag vir julle.
0: Wat 'n boodskap is dit.
2: Wat 'n boodskap.
0: Ja.
2: En 'n lekker, dis 'n lieflike rivalry wat daar gaan aanwees. Verseker vandag. Hoekom gegil jy daar aan die ander kant?
0: Nee, Henny Sheen, hy laat my lag die man. Hy sê, môre julle twee manne, Marius, as Dio nog kan speel op sy ouderdom, dan is daar geen twyfel dat ek en jy op ons ouderdom nog ook kan speel. En hy sê, Kuifie kan ook saam speel, groete Henny Sheen. Henny, ek het nou
2: Henny, amper... Ek sal groot geld neersit om daai drie manskap saam te sien en dan natuurlik, ons kan daar so paar, ons het juist gesels oor die lig van 'n paar van die ouer manne wat ons nou sien wat nog steeds aan die go is, jy weet, Willie sterk nog aan die gang, Brannas natuurlik op 40,
0: ja.
2: En so kan ons aangaan, maar jy Marius en Kuifie, hey.
0: Nee, ek weet daarom nie van die nie. Jennifer het ook vir ons 'n klomp boodskapies ingestuur, maar duisende dankies vir die. Liesel sê, môre, die honde is sy sê, bierman is dansende besig om reg te maak. Ek sal eerder nie 'n foto stuur nie. Die honde is gelukkig veilig.
2: Hou dit so asseblief.
0: Andre Meyering, hy sê vir ons... Môre Marius en De Leon, wil net vir my broers en Kobus sê, hulle moet een lekker sport naweek gee en laat die vuur brand. Mooi dag vir julle Marius en De Leon van Kula.
2: Kula.
0: En Estel. Môre, ek wil net vir my twee collega's Dane en Darren sê hulle moet lekker werk vandag en veilig wees. Dankie vir 'n lekker show, sê Emil vir ons. Emil, duisende dankies. Hendrik, hy sê môre môre, welkom by my kar. Waar is gister vir Davey Henderson by Grey gesien? Julle kan maar kom kyk rugby derby by Grey vandag. Manne, ja, wat van nou Susie? Sy mag nie vergeet word nie, né?
2: Nog nooit.
0: Gatskop dagie vir julle, sê Hendrik. Viljoen. Goeiemôre van die Stormers ondersteuner. Sterkste aan die bulle vandag. Ek weet die bulle gaan die All Blacks se hok skud daar op Loftus. Die SRC in Durban was swak. Ons storm saam, mooi dag, sê François Boshoff. Nou, hier is 'n vraag, en ek het geweet dit gaan kom. Wat is julle mening oor Silie en Otto se derby dag wat gekanselleer is?
2: Ons het nou net daaroor gesels.
0: Jean-Ray, wat ons die vraagie vra?
2: Ek dink Boris is...
0: Tragies.
2: Ja, dis tragies, maar...
0: 89 jaar...
2: Maar daar is 'n paar punte wat jy vir my uitgewys het. Ja. Wat 'n mens regtig aan moet dink en wat jy gaan gehoor moet gee natuurlik.
0: Weet jy, Leon, hoe sien ek dit? Ek die tydsberekening van die kansellasie is power. Mm-hmm. Jy kanselleer dit nie in derby week nie. Mm-hmm. Jy doen dit net.
2: Ja.
0: En dis al wat ek teen hierdie ding het. Baie van die Ottomanne gesels, baie van die Seleemanne gesels, is tragies. Dis 'n derby wat kom 100 jaar amper.
2: En dis twee skole wat ons pertinent oor gesels het in soos in die
0: Ons het hulle hoeveel keer met derby dag hier in die ateljee gehad.
2: Ja, so dis 'n ja, kyk hier, dis legendaries. Dit is deel van 'n kultuur. Ek dink om met jou saam. Ja, so dis 'n ja, kyk hier, dis legendaries. Dit is deel van 'n kultuur. Ek dink

0: van die skole wat miskien 'n klein bietjie van 'n dip gevang het, as ek dit so kan noem. Ja. Maar al daai skole wat soveel waarde dra aan die in die kultuur van Port Elizabeth, Vubega, maar meer Port Elizabeth die, van die ou daarse kant af, yes. is almal weer terug op die voorvoet. En mag ons weer daai derby dag sien asseblief.
1: Ja, kan jy met jou meer saamstem? Ek okay. Kom ons los dit daar vir nou. Ouma Lollies het vir ons 'n boodskap hier ingestuur en dan sit musiektyd.
2: Goeiemôre Marius en Leon. Goeiemôre. Dis ouma Lollies van Jaybay hier. Ek wil graag vandag net vanoggend gou 'n boodskapie stuur vir my sussie in Port Elizabeth, Selna Curtin, wat môre haar 60ste verjaarsdag vier. Sis, baie baie geluk so lank en ek hoop jy gaan 'n wonderlike bederfdaggie hê, dat ouma en almal daar in PE jou lekker gaan bederf. Van jou sussie en Jaybay, jou ou sis, hoor, onthou, nou is al ons kinders oor 60. Baie mooi dag vir jou, tata, liefde, hoor.
1: Daar het jy dit, ek het natuurlijk vir Selna, en ja, baie, baie geluk met jou verjaarsdag môre.
0: Hoor jy so, Marius, ja, dis, weet jy wat dit vir my so lekker is, ons so saam gesels, en allemaal is opgewonde, en soos ons nou aangaan en aanbeweeg na die einde van een sportseisoen, is daar nog een paar van die skole wat nog steeds kragmetings het. Ek het nou net van Kruik de Beer gehoor en groot shout-out daarna. Mm. Lorraine, toe is by Hanklip is by Lorraine vandag okay. natuurlijk, ons weet dit. Mm-hmm. Want ons het ook die interview gehad vroeger met Lisa en met Gerk jylle. Maar ja, geniet het. Doe net jou beste daar so en asseblief geef ons terugvoering.
1: Ja, ek kan nie wag om die terugvoering te kry nie. Ek dink dis waaroor dit gaan. Tyd vir 'n bietjie musiek.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd ons
5: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
6: Man, Speedikoop is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.

0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika is diep beskaamd na aanvalle op buitelandse burgers. Adjunk minister Nel sê geslagsgeweld kan nie net deur die departement bekamp word nie en Iran is onverzettelik oor die seestraat van Hormuz. En Trump sê die Amerikaners moet die hoë brandstofpryse aanvaar. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is jou 8 uur nes. President Cyril Ramaphosa sê die Suid-Afrika is diep beskaamd door die aanvalle op buitelandse burgers. Sy opmerkings kom te midde van kommer oor aanvalle wat op migrante en ander buitelanders gemik is. Ramaphosa het voor 'n vergadering van die leiers van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsagentskap in Durban gesê geweld en xenofobie het geen plek in Suid-Afrika nie. En die regering is daartoe verbind om almal wat binne die landsgrense woon te beskerm.
1: We are deeply concerned that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country. The criminal actions of a few within our communities are a repudiation of the solidarity upon which this Southern African community is built.
0: Die nasionale onderwys, gesondheids en geallieerde werkersunie sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente strompel steeds van die een krisis na die volgende en dit benadeel die instelling en die breër sektor vir naskoolse onderwys en opleiding. Nahouse woordvoerder Lwazi Nkolosi het gereageer op die uitspraak van die Pretoria se Hoge Regshof oor die aansoek deur voormalige NSFAS raadslede. Hulle betoos die minister van hoër onderwys en opleiding Boetie Mamela se besluit om die raad te ontbind en met 'n administrateur te vervang.
2: The stabilization of NSFAS requires urgent attention, particularly against the backdrop of systematic and structural governance challenges confronting the scheme. The Department of Higher Education and Training must urgently exercise its oversight responsibility over NSFAS as a national public entity.
0: Die adjunk minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê geslagsgeweld kan nie net deur die departement van Justisie beëindig word nie. Dis alle Suid-Afrikaners se verantwoordelikheid om te help. Nel het gepraat met die afsluitingsgeleentheid vir die 2026 Toeganklikheidsweek in Mpumalanga. Hy sê geweld teen vroue is nie net iets wat bloot verduur moet word nie. Dis 'n skending van hulle regte en menswaardigheid. Nel het bygevoeg tradisionele leiers speel 'n belangrike rol om geskille op 'n vredevolle wyse op te los. Maatskaplike samehorigheid te bevorder en die respek vir die wet te kweek. Die stad Kaapstad sê sy marineeenheid het die afgelope jaar groot suksese behaal, insluitende bykant 500% toename in die herwinning van gestroopte marinehulpbronne. Herwonne goedere het gestyg van ongeveer 2500 tot bykans 15000 items. Wetstoepassers het ook 953 onwettige shebeens gesluit. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê hierdie resultate toon 'n sterker fokus op die verordeningstoepassings en misdaadvoorkoming.
3: Die druk op ons personeel is onverbiddelik. Hulle het in 1 jaar aandag gegee aan meer as 365.000 diensversoeke, 'n toename van 17% vergeleke met die vorige jaar. Ons praat dikwels oor die uitdagings wat deur geweldsmisdaad geskep word, maar vir baie mense is dit die stryd teen 'n onwettige straatbesigheid, 'n shebeen of lawaaierige bure wat hulle reg op 'n rustige bestaan bedreig.
0: Iran wat weier om sy standpunt oor die seestraat van Hormuz te verander en spanning met Amerika bly hoog. Die adjunk minister van buitelandse sake in Iran het gesê die strategiese waterweg sal slegs op Teheran se voorwaardes heropen word. En het Washington aangeraai dat hy 'n neerlaag noem moet aanvaar. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen mense gewaarsku om hoër brandstofpryse te verwag terwyl die konflik voortduur. Trump sê dis die moeite werd om meer te betaal as dit Irak kan keer of Iran kan keer om kernwapens te ontwikkel. Die konflik het die verkeer in die Hormuz straat feitelik tot stilstand gedwing. En ten slotte sokker. Druk neem toe op die FIFA president Gianni Infantino nadat Nieu-Seeland die jongste land geword het wat sy steun vir die herverkiesing volgende jaar onttrek het. Verskeie lande het reeds besluit om die Italianer nie vir 'n vierde termyn te steun nie, terwyl die beheerliggame van Europa, Asië en die Amerika se hersiening van sy leierskap vra. Dit volg na sy mislukte plan om 'n belang in FIFA se kommersiële bedrywighede aan 'n privaat beleggingsmaatskappy te verkoop. Nieu-Seeland het gevra vir 'n onafhanklike hersiening van hierdie voorstel. Bly ek geskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Jan Diedriks.

0: Ja, die my lief hoor natuurlik. Mis eet slaap herhaal. Altyd lekker. Nog een ene. Wat sê hy Marius? Wat dink julle van die derby tussen Otto en se lewe wat die jaar gekanselleer is as gevolg van die een skool wat nie meer op standaard is nie? Die kanselasies het ek hier regtig pyn mee nie. Want jy moet na die kinders kyk. Maar Koena is hier in die ateljee, môre.
1: Môre luisteraars.
0: Die timing.
2: Is die timing.
0: Ek weet nie lekker wat die beste woord is vir timing nie, maar die timing is verkeerd. Wanneer dit kom
2: tydsberekening.
0: Tydsberekening is chaoties. Jy kanselleer nie 'n interskole in die week. Van die interskole.
1: Nee, maar ons het ons nou hierdie in 'n mate al gecover en gebeleef. Ja, ons praat van 'n 89-jarige bestaan van 'n interskole.
0: Ja,
1: ek bedoel, daar's min mense wat ek weet wat nie weet van die Otto se leë interskole.
0: Daar's niemand wat ek ken wat dit weet.
2: En ek dink manne die ding wat ons wil tuis bring is die as ek sê die sad gedeelte is om dit 'n mens net daai kultuur wil sien voortbeweeg en voortleef. Daar's redes wat ons nou net van gesels het, Marius, wat jy baie duidelik vir my ook gemaak het. Koena, wat ons oor gesels het, jy moet daarna kyk. Dit gaan maar net oor die tydsberekening en hoe dit in die manier of die tyd wat dit ingedoen is. Want 'n mens kan nie alternatief probeer skep.
0: En dan Morne Schultz sê vir ons, dis soos Frenchie, wat die derby teen Pers in 2 weke voor die tyd gekanselleer het. Die mees kompeterende derby in die stad. Sleg vir die skole en sleg vir skole sport.
2: Ja.
1: Ek stem saam. Ek stem 100% saam.
0: Ek sien ons het op die lyn vir Dille Rede Pree vanmôre. Dille, hoe gaan dit? Kan jy ons hoor, Dille?
1: Môre. Môre.
3: Môre, manne, môre.
2: Môre, Dille.
0: Gaan dit met jou, Dille?
3: Môre, Dille. Nee, dit gaan lekker hierso in ons Londen, jong.
0: Luister, ons gesels ook vandag. Hierso is 'n groot derby dag wat hier afgestel is in Port Elizabeth se leed en Otto Du Plessis 89 jaar wat die skole te mekaar speel. Jou gevoel oor sulke dinge? Ek dink persoonlik die timing van jy stel dit hier af in die week wat die wedstryd moet plaasvind hier.
3: Like, ons groot derby game was Queen's College gewees altyd, jy weet, en daar was een jaar wat het so gesneeuw het. Dit is die eerste rede hoekom het gekanselleer was.
1: Dit is daar geldige rede.
3: Dit is gekanselleer is nie.
0: Ja. Nee, kyk, is die tweede keer wat in Port Elizabeth nou so iets gebeur. Frenchby en Pearson het hulle ook gekanselleer die week van die interskole. Natuurlijk Pearson, 100 jaar oud. En die timing. Dalla, kom ons gesels gou vandag oor die All Blacks. Nie die Sharks se beste poging gewees daai Dinsdag aand nie.
3: Ja, kyk, die Sharks, al die topspanne op die oomblik speel, obviously hulle fokus op die URC wat begin oor 'n paar weke. Yeah. So hulle gee maar die vriende spelers 'n kans en dis nog steeds 'n groot eer, jy weet, jy speel teen die All Blacks. Ek meen, ek het al 2 keer teen die Britse Lions gespeel en om daai

0: teen daai ouens te speel, dis die grootste eer wat jy kan kry, weet.
1: Yes.
0: So ja, dan nie die beste game vir die Sharks gewees nie, maar dit was verstaanbaar gewees.
1: Ja, 100% en gisteraand se wedstryd die Griquas teen die ander kant van die Sharks, 55-21, groot wen vir die Griquas in Griquas.
0: Ja, nee, ek wees my vrou ook gisteraand, die stadium is 'n klein stadium, die manne is so op jou. Maar om Griquas daar te speel is net alles in Engels sê, a different kettle of fish.
2: Maar Marius,
0: ek wil daar te klop.
1: Ja, jy klop hulle nie.
2: Ek moet vir julle sê, ek weet ons kom daarby uit, maar ek wil net my eerste proeseltjie van die eerste Torrie Skoppie na jou toe. Della, is daai Bolandspan. Man, ek gaan vir jou sê, dit is a span wat daai Karibbeker vir ons regtig interessant maak en het wat ons wil laat kyk, is het nie?
0: Ja, kyk, soos ek gesê het, vir hierdie jaar, jy weet, hulle was daar gewees, there and thereabout, en toe kom die discipline ja, op die einde, en die beserings en goeders. Die kleiner spanne, die kleiner innies, is innies wat die diepte het, nie, weet. So as jy een sleutelspeler het wat beser is, jy weet. So hulle moet mooi na die spelers kyk, en hulle so as is half bubble wrap en goeders. Maar hier, hulle doen speel uitstekende rugby op die oomblik, weet. Maar weet, vir die doen baie, baie goeie dinge daar som.
1: Ja, ek stem saam. Dan, die ander, kom ons praat gauw bykie oor die bulle vandag. Daar is twee springbokke wat nou teruggestuur is om te gaan help daar so. Dink jy dit gaan een groot verskil maak? Johan Grobler, weet ek, is die een.
2: Johan Grobler in Elrig.
1: In Elrig.
0: Ek denk dat Elrig lauw.
1: Yes.
0: Ja, so, hulle is al twee op die bank, jy weet. So, ek weet nie of hulle groot verskil gaan maak, nie.
1: Ja.
0: Ek weet, hulle, soos Johan Akkerman ook gesê het, jy weet, hulle focus op die URC, so, en All Blacks, ek dink hulle happy hunting ground is Loftus, jy weet, of is in Pretoria, daai lichtdruk, jy weet, hulle love het om daar te speel. Yep. Selfs die Crusaders, daai tyd met die bulle, jy weet, hulle thrive om daar te speel, jy weet, hulle kan hulle hardloop rugby speel. Die laaste twee games, waar reënerig gewees, veld was bietjie stadig, so gaan hulle sien vandag, jy weet. Ek dink hulle gaan daar so halwe, hulle shadow span ook insit vir die toets wat volgende week begin, so, dit gaan een moeilike dag wees.
1: Nee, het gaan een taffe dag wees, aan Pretoria, soos het altyd is. Ek sien die Stormers, 15-tal, hulle speel teen die Pumas behoort te sterk vir hulle te wees.
0: Ja, definitief Pumas vir daai ene vandag, jong.
1: En dan sien ek die bulle speel môre teen die Cheetahs. Die Cheetahs behoort ook te sterk vir hulle te wees.
0: Cheetahs op die oomblik baie goeie span, weet. Hulle doen goeie dinge daar, so vaf maak 'n helse verskil vir hulle daar, so, weet. Dis baie speel daar, so. Ja. So, Cheetahs vir daai ene.
1: Ja, Cheetahs vir daai ene. Ek sien Vaf is beseer. Het ek reg gelees?
2: Ja, jy is reg.
1: Ek dink het is skouerbesering Dille en ek dink jy gaan speel hier. Maar ek glo in die waarde wat hy toevoeg, sal hulle hom seker saamvat.
0: 100%, jy weet, daar dan, yes, die Cheetahs, ja, Frans, hulle kom nou in hulle eie in, jy weet, so, as africhters ook, so, en jy kan het sien, dit werk vir hulle op jou.
2: En Della, ek wil weer eens net aansluit by Faf, I mean, dis een herleving, wil jy amper sê, want die verskil wat hy in die span ingebring het, en hoe hulle die tempo in die, ja, dis die manier hoe hulle spelstyl en patrone net toegeneem het en beter geraak het. Ek weet, jy kan nie altyd die een man net uitsonder nie, maar regtig, jy kan het duidelik sien in die laaste paar wedstryde.
0: Nee, 100%, ek sê altyd, jy weet, as jy op die einde van jou rugby loopbaan is, gaan help een klub, of gaan help een kleiner innie, of gaan help een innie uit. Moet nie gaan vir die geld nie, jy het jou geld gemaakt, jy weet, jou rekening is vol. So gaan help die kleiner innies, of gaan help een innie, jy weet, en jy kan het sien op die veld, en dit maak een helse verskil.
1: Ja, ek stem 100%. Dan, Della, laaste vraagie voor ons jou laat gaan. Enige verrassings wat ons kan verwag in die Springbokspan.
0: Of nee, glad nie. Ja, die diepte is daar vir so. Jy kan jou soap insit, jy weet, en dit gaan nie een verrassing wees nie, want hulle ken die spelpatroon, al die spelers weet wat om te doen, so jy kom daar in en jy pas in onmiddellik, jy weet, Rassie is, hy is uitstekende afrigters, so nee, glad nie.
2: Weet jy, Della, ek daar aan, om net aan te sluit by jou en Marius, ek het nou appel gedink, Marius, vir jy daar met een strikvraag, kniehalter, jy verstaan my, want ek bedoel, ons het gesels ook vir die verskillende keuses, maar jy hoor die heeltyd the system, die systeem. Hmm. Elke ou wat ingekoop het in die bokgroep praat van die systeem, precies wat jy ook nou van gesels het. En ja, ek hoop ons kan regtig waar die beste manne by mekaar druk om, om hierdie eerste, die eerste game te laat geld.
1: Ja, ek glo aan sal.
0: Ja, hoop is goed, jy kan sien die systeem. Kijk, ons 120, ons 118, ons 7 span, daar is iets, weet. Ja. En ons allemaal is op, alle, alle spanne is op die top, top van die wereld op die oomlik. Ja. So, daar is een systeem, 100%.
1: As iets in die water, soos hulle altyd sê.
2: Dat is beslist.
1: Hulle is soos altyd, duisende dankies vir die saampraat. Volgende week is een groot week, want is die bokke ten die Oblaks. Kruiters Rivalry Tour. Geniet die naweek, geniet die rugby wat anders vandag. En baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier. Dis een voorrecht en een eer.
2: Lekker Della.
3: Dank je Della.
0: Ik vind Japan is op uw oomlik bezig om Australië ook een beetje oren aan te soosen. Dus is
3: lekker gevoel.
1: Ons is nou nie meer voorrecht soos jy nie, maar ons gaan nou gewoon kyk op ons computers en kyk wat is die telling daar. Maar lekker dag en ek hoop jy geniet die naweek.
2: Geniet jy wel.
1: Baie dankie.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Vroom.

0: Outfield sê your love natuurlik. Ons het 'n boodskap hier gekry. Ons begin eers met Koena. Wat sal ek die boodskap speel? Koena, kom ons praat 'n bietjie skole sport. Wat
1: Ja, skit? Ja, nee.
2: Môre,
1: luisteraars, Marius, De Leon, lekker om terug te wees.
2: Jy het ver getravel laas
1: week. Nee, laas week ver getravel, Bloemfontein. Ja, lig was dun en dit was koud. Missie aangehaad en alles. Manne, 'n goeie sportnaweek, reg oor Suid-Afrika. Ek weet ek praat altyd oor Oos-Kaap rugby, maar dit was lekker om daar in Bloem te sien hoe groei sport in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Hockey, rugby, netbal. Ons is op 'n goeie spot. Ons is werklik waar geseend. Ek gaan sommer wegspring met my trippietjie daar na Bloem toe. Vryenspie het sy eerste interskole met Hoërskool Sentraal hierdie jaar afgeskop. Soort van kan ons sê die seisoen afgesluit.
0: Yeah.
1: En dan volgende jaar sal hulle nou na ons toe kom. Mm-hmm. Vryenspie verloor 29-28. Ek het die wedstrijd gekyk, dit was opwinnende goeie rugby. Ek dink hier en daar 'n paar onnodige besluite wat almal maar maak en dit was nou maar wat die tel word op die einde van die dag sê. Maar goeie, lekker skole rugby gewees.
0: Solank dit in 'n goeie gees gespeel word, is dit.
1: Ek moet sê, weet jy, ek het dit beleef nou 2-3 weke terug ook met die groot game met Grey en Vryenspie wat ons oorgesels het en die manier hoe dit hanteer was.
2: Jy het gepraat oor dissipline?
1: Dissipline. Sover ek kan onthou wat ek gesien het, was daar nie 'n geel kaart nie. Ja. As dit verkeerd is, moet hulle my korrigeer, maar dit was vir my 'n goeie ding.
0: En is uitstaande.
2: En weet jy wat, baie vinnig van my kant af, jy kon dit dadelijk sien, en soos hulle sê, in die body language, die lifestyle en die approach.
1: Ja.
2: Dat ons het bykie ons maniere gaan verander.
1: Ja.
2: En dis al wat jy wil hê.
1: Dis al wat jy wil hê.
2: Skolesport, sport is die gedeelte wat met C4.
1: Wel manne, ons het beleefd nou, wat so 2 weke terug, ek het vir julle gesê, die groot interskole tussen Parel Gym en Parel Boys.
0: Yes.
1: Nou vergeet nou van die telbord. Net vir 'n oomblik. Vergeet van 25-11. Daai was 'n wedstryd wat sal onthou word vir baie jare.
0: Ja,
1: in baie opsigte. En ek dink daar's baie spanne wat kan opkyk na dit. Ek weet ek praat nou oor die Weskaap en ek is in die Ooskaap, maar ek praat van skole rugby.
2: Ja.
1: En skole rugby het gewen.
2: Kan nie meer met jou saamstee weer reg.
1: Hulle het daai dag gewen. As ek dink die talent Marius wat daar deurkom, dis fenomenaal. Dis genien waar.
0: Die lekker ding is die wêreld kan dit kyk.
1: Die wêreld kan dit kyk. Want dit is die grootste interskole. Kom ons kyk na 'n paar uitslae van verlede week wat soos ek genoem het Vryenspie 28 Sentraal 29. Brandwag het vasgeval ongelukkig teen Nico Malan, ook 'n baie goeie game gewees, 26-12.
0: Ja.
1: Dan het ek ook vir Queens het op hulle tuisveld gespeel teen Graham. Daai twee spanne die hele seisoen is dit staan hulle net uit. Oké, okay, hulle staan net uit, hulle steek hulle hande op. Graham vat hom daar in die laaste 5 minute 31-28.
0: Ja.
2: Dis 'n baie goeie telling as jy gaan kyk. Ek het daarby gedink dit was 'n Graham oorheersing.
1: Ja, dit was eintlik 'n baie goeie game geweest. Dit was 'n baie goeie game geweest. En dan natuurlik die ander twee wat elke jaar die tyd van die jaar koppe stamp is Selborne en Dale. En ja. Selborne het om hierdie jaar deurgetrek 28-17.
0: Ek het daai nie verwag nie.
2: Ja ja.
1: Ek het
0: gedink Belgen hulle wen.
1: Om die waarheid te sê, volgens bronne was dit 18-17 met 7 minute om te gaan.
0: Sure.
1: So jy kan dink
0: dis die wat jy wil sien op
1: daai laaste pas, daai laaste.
2: Dis 'n interskole.
1: Dis 'n interskole.
0: Dis waar 'n interskole gaan te Leon.
2: Dit is 'n interskole en dis rugby. Dis rugby op hy vlak.
1: Nog 'n wedstryd wat baie lof gekry het was op die plaas. Malou klop Verberg 57-13.
0: Ja.
1: Goeie goeie spel, goeie hardkoopspel, wel dan aan albei spanne. Ek dink dit is dis gesond.
0: Ja, ek het 'n boodskap hier ingekry wat sê môre Marius en De Leon, Malo het 'n bittergoeie seisoen afsluiting. Gehad daar op die plaas. Dankie vir julle program en julle geselsies.
1: Beslis.
0: Elke saterdagoggend. Ek sien dat Bergsig nie een wedstryd gewen het nie. Nee, die onder 15 A's was gelyk op 14-14.
1: Ja.
0: Dis al. Goeiedag
1: Malo. Goeiedag vir Malo.
0: En Malo het verlede jaar verloor teen Bergsig.
1: Ja.
0: Ek was die kommentator daai dag.
2: So dit wys net vir jou, as ek sê swings and roundabouts, ek dink was al same sop. En dit is hoe jy gesonde, dis hoe jy gesonde kameraadskap en kompetisie met mekaar handhaf.
1: Ek het hierdie week, ek kon nou nie help nie, luisteraars. Ek het nou gelag, maar ek het nie gelag oor enigszins anders as die stelling nie. Ek het met 'n ou opgevolg oor die tellings en so sê hy vir my dat daar was 'n cricketwedstryd by Grey Hoërskool tussen Grey en Meer. En Grey het gedekleer op 113 vir 5.
0: Ja, dit is...
1: Ek lag nie daaroor nie. Ek glimlag in die manier hoe het gestel is. Maar Grey Hoërskool het net totaal al weggehard. Dit is nou ongelukkig nou, maar...
0: Kom ons kyk gou. Nee, wag. Kom ons speel 'n liedjie en as ons terugkom, en kyk ons na vandagse wedstryde. Want jy weet natuurlik, Prada Vallei is hier so. Met 1000 leerlinge. Yes. Van die Kaap af.
1: Al die pad, van die Kaap af.
2: Weet jy hoeveel vetkoeke is dit?
0: Pannekoeke.
2: Aandetes.
0: Ek het 'n boodskap gekry van die man wat Daniel Pienaar afrig. En hy sê die volgende.
3: Goeiemôre Marius. Ek hoop het gegroe aan jylle kant. Is een groot jy nie op uit naag, die dorp staan weer stil. Is brandwag Daniel Pienaar op die Classic Clash. Het gaan een groote wees, mens wil die predictions maak hier, maar mens moet ook positief wees in jou spanback. So, vorige jaar het ons 9 die 10 uit gewen. So, die gaan een rolweene wees, al wat ek kan sê. So ja, let's hope for the best. En ja, Daniel Pienaar of niks.
4: Man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
6: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073 993 8 917.

0: Kyk, as jy 80s baba was, moes jy nou hier in die ateljee gewees het.
1: Jy is die, jy is so naaf, is jy die liekie boer.
0: Hier so word ek gitaar gesing, hier word beweeg.
2: Ek het geweet ek in die Leone talent daar.
0: Leave a light on for me, Belinda Carlisle, worry, ek moet jou sê, dit is aan top muziek.
1: Altyd die memories wat saam met die liekies kom, man.
2: Daar was,
0: ek probeer het nou so uit my kop uitdruk.
2: Daar was een light on vir Hudson Park verlede naweek.
0: Ja.
2: Hulle het vir Cambridge geklop 52-19.
1: Mm-hmm.
2: Ek het vir julle gesê, manne, hierdie hele seisoen hou vir Hudson Park dop en die spannetjie is bezig om...
0: Ek sal jou sê, ek het iewers een foto geneem, ek gaan nou vir julle... Wees.
2: Moet nou nie vir ons die foto stuur van wat jy in die stort sing nie, ne?
0: Nee.
2: Asseblief, Marius.
0: Wat mense gesê het, kyk, ek is nie baie groot voorstander van hierdie ranglyste nie.
2: Ja.
0: Maar iemand het vir my een ding gestuur om te sê, hier is die ranglys vir die Oos-Kaapse skole.
2: Ja.
0: Ek wil gauw kyk waar is Hudson Park op die ding. Want volgens my is hulle die skool wat die meeste vordering hierdie jaar gemaak het.
1: Ja, ek sal graag wil sien.
2: Ek sal graag wil sien, want die manier hoe hulle dit baseer en hoe hulle dit uitwerk, het ek in De Leon gesê, ons stem nie saam nie.
0: Ja, ek
2: want,
0: sê hulle sê.
2: Dit maak nie sin nie.
1: Ja.
2: Hulle moet werk op die games in die liga. Maar nou vat hulle een toernooi waar jy daar twee games speel en hier speel jy drie games en daar, dit werk nie so nie.
0: Ja,
2: maar anyway, dit sal interessant wees om te weet. En dan Sterling het vir Ooskus
0: Gymnasium,
2: dis die ouds
0: grenshoorskool.
2: Daai was 'n 22 elk game gewees.
0: 22 elk?
2: Ja.
0: Op interskoledag?
2: Op interskoledag.
0: Sure.
1: Kyk, hulle sê, jy wil nie gelyk op speel, dis is om jou sissie te soen,
2: ja.
1: Maar, wanneer jy kom met 'n kragmeting, en het eindig so, denk ek nie enige iemand loop altyd kwaai weg nie.
2: Nee.
1: As jy kyk
0: na die... Ja, daarmee stem ek saam.
2: Maar toch in die, as jy kyk na die interskole van twee, wat ook al weke terug met Parel Gym en Parel Boys, 25-11, na die tyd was daar die grootste sirkel wat jy seker nog gesien het, met twee spanne saam.
0: Ja.
2: En alle skoolkinders.
1: Hoendervlees.
2: Ewe skielik is die telbord afgeskakel. Hy is nie meer aan nie. En ons is nou weer by mekaar.
0: Ja, 100%, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Kom ons gaan na vandagse wedstryd.
2: Ja, kom ons kyk asseblief wat vandag gaan gaan in die Ooskaap. Soos die africhter nou laat weet het, ek gaan dit nou noem, Daniel Pienaar. Brandwag op Daniel Pienaarse veld.
0: Ja.
2: Grote. Dale College op sy veld in Queens.
0: Jo.
2: Ons het net gesê, ons wag vir die grote. Dit is nou een manier om die seisoen af te skakel.
1: Ja,
2: of af te sluit, excuse.
0: Ek wonder as een parkeerplek oor, nou, by die veld.
2: Nee, ek twyfel. As jy nie gestrand al geslap het met die tentie, dan gaan jy
1: jezelf. Daar gaan een grote wees.
2: Graham College. Op sy thuisveld speelt in Meer College.
0: Ja.
2: Dan ook een grote, Grey Port Elizabeth speel teen Selborn.
0: Ja, dit is
2: hulle... Dit is hulle interskole. Hudson Park speel dan nou teen die Ooskus Gymnasium.
1: So teen Grets.
0: Okay.
2: Ja. En dan het ons net nou genoem, daar is tenminste 1000 kinders wat hier opgedaag het, van die Parelvallei af, en hulle speel teen Pearson. Ek dink die kans dat jy parkering in 'n 5 kilometer radius van Pearson af gaan kry is...
0: Maar nee, ek het so paar jaar terug, hy onder 16A wedstrijd geblaas, net voor die hoofwedstrijd. Die druk was scary. Die druk op die skeidsregter. Dit was ongelooflik.
1: En die vibe?
0: Die vibe was nog beter.
2: Ek sal enig iets gee om so iets te kyk.
0: Ja, ek sê
1: vir julle. So, ek moet dit ook vir julle sê, ek weet ons is nou baie met die rugby involved, maar jy weet Parelvallei en natuurlijk Pearson se hokkie. Daai wedstrijd, wil jy
2: kyk? Jy wil het eindelijk kyk.
0: Maar nee, so het ek hy ranglijst te vir julle. So Graham College het boog geëindig met 'n win percentage van 81.
1: Jo.
2: Baie goed.
0: 16 wedstrijde gespeel, 2 verloor, 13 gewen en 1 gelyk op. Dis 'n great seisoen.
1: Dit is 'n
0: vir Jonty van der Meulen.
1: Jo.
0: Hy doen uitstekende werk.
2: Well
0: ek sien hulle sê Grey is tweede, Dale College derde, Kingswood vierde. Ek stem nie 100%, ek stem glad nie saam nie. Queens College vyfde, Selborne sesde, Pearson 7de, Hudson Park 8ste met 'n wenpersentasie van 67%.
2: Nee, stem nie saam nie.
0: Nico Malan 9de en Malo 10de. Ek weet nie wie die ranglys optrek nie. Ek
2: sal graag.
1: Bring maar net weer die vraag na vore, hoe kom jy by daai hoe werk die manier of wat is die formule? Die formule ja.
2: So dan is daar ook natuurlik 'n baie groot om die seisoen af te sluit Grey College van Bloemfontein. Het afgegaan na Paul Rooster.
0: Ja, ek wil net sê, hulle speel daar is 'n baie kontroversiële wedstryd.
2: Dit is
0: sê vir jou hoekom die SO skole speel vandag.
1: Yes.
0: Ek en jy het nou daaroor gepraat
1: op die dinge se veld.
0: So nie een van hulle SO skole speel, hulle kies amper hulle onder 17 spanne.
2: Ja, want hulle speel teen Engeland die onder 18s.
1: Hulle speel mos dis op Stellenberg het ons gesê het.
0: Hulle speel vandag op Stellenberg ja. 11:30.
1: Baie interessant hè.
0: 15:30. 12:30.
2: Maar dan moet ons reël met daai goeie dametjie daar so uit die Weskaap Ilana. Sy kan vir ons laat weet wat gaan daar aan.
0: Absoluut.
2: Dan het sy ietsie om onself mee besig te hou.
1: Ja, Ilana, asseblief help
2: hom nou Ilana.
0: Ek dink gou dis tyd dat ons deur 2 of 3 van ons koöperatiewe vennote, dan kom ons terug en doen ons al julle boodskappe en iets baie.
1: Ja, ek het nog gesê dat dit ook moet gaan. Jo, dit
2: kom ons gooi hom.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone. In small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store. Bebeka, Astro Paints, your Dulux paint specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Ja, ek vra om verskoning daarso natuurlik. Debra sê vir ons goeiemôre, wil net vir my skoondogter Nita Knoetse sê baie geluk met haar verjaarsdag en sy moet haar dag geniet. Ja, Nita, jy moet lekker verjaar. Ons hoop jy word uit jou sokkies uit bederf. Arlet Armstrong het vir ons 'n pragtige boodskap deurgestuur. Hierso sê ene môre sê ek wil net vir my pragtige dogter sê sy moet lekker netbal speel vandag by die Gamto skool. Sy speel vir laerskool vir kinders. Sy moet mooi speel en papa sien haar later. Hulle moet veilig ry en veilig wees. Lekker dag en sy moet saam met haar tannie en haar ouma en haar niggie 'n lekker dag hê sê Anthony. Daar so het ons nou nog 'n ding gehoor van Gamtoos.
1: Sy.
2: Ja, sy.
0: Altyd lekker en ek hoop dat hy het nou nie haar naam gesê nie. Maar dis ook hoe dit is. Eben sê, goeiemôre. Ek wil net 'n boodskap uitstuur vir Zandrey, Christel, Leon en Annelies en Jess. Julle met 'n lekker dag en lief vir julle almal, sê Eben. Eben, duisende dankie so daai ene. Dan Zandrey het ons nog 'n boodskap gestuur. Hy sê, gits manne, jammer. Ek stuur nog een boodskapie vir Ivory, my billetjie, wat donderdag sy eerste onder 6 rugbywedstryd gespeel het vir Sandridge teen Newton Park. Mag hierdie die begin van great dinge wees. Ons is so trots op jou.
1: Hou ons asseblief op hoogte.
0: Ja. Hou ons asseblief op hoogte. Dan JC.
5: Manne, jammer, sorry ek. Ek is 'n trotse Silje, oud leerling van Silje, en dit is baie hartseer. Ek bedoel, ek onthou in my tyd, ek het in 1994 was ek in matriek gewees, kryklomp mense gewees in 94 klas, en jy speel die hele jaar basis en jy berei jouself voor en sien uit na die groot derby op die einde van die jaar en kyk wie is nou die beste, wie is die beste en uit nageweg en nou is dit gekanceleer. Baie hartseer manne, baie hartseer, baie teleurstellend.
0: Ja, jy sê, ek dink as klomp manne wat voel soos wat
2: jy... 100% saam met hom. Ja. Vooral dan, as jy oud leerling was.
0: Ja, vooral as jy oud leerling was. Ellen Bos sê, hy hou op hy nou weer.
1: Oh, jyne.
2: Oh.
1: Ons het remedies vir die, hoor. Ek het net vir ons een briefie skryf.
0: Dan, Australië, nee, wacht, Australië 35, Japan 17, fulltime.
2: Okay.
0: Gepraat van Vrystaat Rugby, wat denk julle van die twee meisies? Is dit tweeling dogters, wat vandag vir 'n skool speel?
2: Dis 'n 13 span, dink ek.
0: Hulle sê nie wat se...
2: Dis twee dogters wat vir die 13, dink ek, seenspan speel.
1: Jy praat nonsens.
0: Ja, hulle speel teen Grey.
2: Hulle speel teen Grey. Ja, hulle gaan teen Grey speel, ja.
1: Jo.
0: En dan het Dries vir ons 'n paar boodskappe ingestuur. Ek gaan nou gauw luister na die ene. En Dries, dan vat ons het van daar af. Erna Thompson sê, ek wil net vir Krishna sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Jessica sê, lekker dag vir my man Kevin en my seun Ethan, van Jesse. En, Moro Marius en De Leon, lees asseblief hierdie boodskap vir my sister. Liefste sister Chantel Terry, welkom by die Fabulous Fotties. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, mag die Heere jou in hierdie nuwe seisoen oorvloedig seën. En deur nog baie jare vol lag en liefde spaar. Dankie dat jy die beste suster is. Waarvoor ek kon vra dat ek altyd op jou kan staat maak. Geniet jou spesiale dag. Jy verdien dit so baie. Lief jou stikkend van die Van Vierens.
1: Baie, baie geluk.
0: Baie,
1: en
0: baie,
1: dan nou net so op haar dood ook het ek 'n groot shout-out gaan wat moet gaan na Lana en Cassie Trotsky. Ek het beloof, ons gaan vir julle verwelkom hier by Luister FM en ek weet julle het begin luister van laasweek af al klaar. En Cassie, baie geluk met die verjaarsdag, geniet hom my maat. Hou hoe my matigheid voor oor.
0: Asseblief.
1: Wees asseblief versigtig. Maar geniet die dag en baie dankie vir die ondersteuning van julle kant af.
0: Manne, dis dit. Kry jy boodskap hier van die kaboutermannetjie, hy sê julle moet asseblief klaar.
1: Kom sê dit voor my.
0: Alright, julle. Hier sê Ronaldo Valleer sê ook, ek is 'n oud skoolier van 1989 en dis 'n baie hartseer saak.
2: Ja, ek stem saam met
0: hom. Twee jaar terug het ons as oud skooliere baie ingesit vir hy groot game. Marius, as jy onthou het, jy en Hannes daar van ons kom uitsaai, lekker naweek. Ek onthou het soos gister.
2: Ja.
0: Ek onthou het soos gister. Baie, baie tragies. Maar is tyd om te groet, doe net jou beste, niemand. Was nog ooit spyt daar oor... Okay, toe maar, iemand het my nou heeltemal van... Maar van my kant af, julle sien my volgende saterdag. Goeiemôre, wens ek vir Sean en Mishka Waanveld van Paravallei. Hulle moet 'n awesome dag met die hokkie en die rugby geniet van hulle oupa en ouma.
2: Nou, well done.
0: Ja,
1: dis sport.
0: Manda, duisende dankies daar, ek waardeer dit opreg. En ja, ons sien mekaar volgende saterdag.
1: Ja, wat 'n 3 ure, soos hulle sê, time flies while you're having fun. If you can dream it, you can do it. En ons sien mekaar weer. Ek is die volgende week hier nie, maar die week op is ons weer
0: ja,
1: vars op die pos.
0: Ja, dan is weer voltallig, meneer Warren, kom ons kyk.
2: Daar sê julle baie dankie, was lekker, dankie manne. Sterkte vir die week.
0: Daar sê...

En nou het ons geluister na Teens Jordaan met Nabibs Roos. Sien, dit gebeur as 'n mens nou in geselskap is en jy hardloop rond van bakpoort na stuurboord, maar net om dit. Dit is 'n heerlike goeiemôre luister FM, 'n kontry. Die tyd is nou 5 minute net na 9 op luister FM, jou lekker luisterstasie op hierdie middelste Saterdag van die maand, die 15de Augustus. My naam is Ian Diedriks en hier is die luister FM top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 voormiddag net op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM of via enige van ons stromingsdienst, wel, ons het een stromingsdienste webtuiste, dit is www.luisterfm.co.za. Ons die hele paar toepassings wat ook Luister FM is 'n online stroom vir jou huisves, so jy kan dan daar so jou gunsteling program op jou slim TV of jou selfoon, skootrekenaar of wat ook al, watter toestel jy ook al gebruik, van gebruik maak om na Luister FM te luister, waar ook al jy is. So, ek wil net baie dankie sê ook aan die Saterdag ontbyt en sport program en dit was daar so deur Marius en De Leon. Baie dankie manne vir 'n wonderlike program. Elke Saterdagoggend tussen 6 en 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport, as ook waarna jy kan uitsien as dit kom by resultate en ook hulle eie opinies en ook die vooruitsigte in terme van wat kan gebeur en wat gebeur het en ook as daar enige projekterings is wat wel wat hulle gaan maak. So ons kuier vanoggend hier so by Laerskool in Newton Park hier op hulle sportveld hier so in 'n derde laan af en dit is alles te doen met hulle een eeuw bestaansjaarvieringe. 100 jaar van Laerskool in Newton Park en hulle het ook op die 11de het hulle al begin met hulle derby week waar hulle baie sport aan die gang het en ek moet sê dit is fantasties en dit is die Newton Eeuw Fees derby week en dit is ook saam met die Mounties daar so van Laerskool Mount Pleasant. So baie dankie ook dat hulle ons genooi het om saam met hulle te kom kuier hier so saam met hulle en hulle het vandag baie rugby en baie sport wat aan die gang is. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hulle by die lekker luister Lori, ons regstreekse buite uitsending is tot en met 3 uur toe vanmiddag. Ek is saam met julle tot en met 11:45 toe, so kom sê hallo, kom maak 'n draai, kom neem 'n foto by die lekker luister Lori en kom ondersteun Laerskool Newton Park vir hulle Newton Eeuw Fees derby week saam met die Mounties. Maar vir nou, kom ons begin amptelik die top 20 trefferparade vir van dese week. Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

En dan het ons geluister na Chris Doen Kobus met 7x70. En as julle dalk wonder, kom ek vir my reëser eerder net op praat, dan gaan julle weet, ek het of te doen gehad met 'n rugbybal, of ek relateer op die rugbyveld by aangesluit. Ons gaan eerlik hier by Laerskool Newton Park met hulle Newton EFS Derby week saam met Mounties. En vandag is dit 'n hele interessante skedule wat hulle het. En vandag is net hulle rugby en netbal derby dag. En vandag om 10:00, so oor so paar minute, dit is nou kwart oor, so oor so 45 minute, het hulle ook die Algoa Major Reds wat optree. En ons sien nogal baie uit daarna en is gratis ingang vir almal. So maak 'n draai en kom sê vir ons hallo. En dis natuurlik hier op hulle sportgronde hier in Derde Laan af, op die hoek van Derde Laan en Cecile Straat en ook Gerald Straat. So jy gaan, ons sien jy gaan vir ons hoor en gaan jy weet waar ons kuier vandag. Ons begin met ons heel eerste insetsel op die Luister FM Top 20 op die 227ste dag van die jaar, die 33ste Triple T vir die jaar. En dit is jou Saterdag Tune ontleding. So vir ons nuwe luisteraars, hierdie is hoe die program, ofwel hoe hierdie insetsel op die program werk. Ek gee vir jou Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticonne. Dis nou ons emojis. To our English listeners, it's where I give you an Afrikaans song title in the form of emojis. So hierdie emoticonne gee vir jou presiese liedjie titel in kronologiese volgorde. Jy moet net 1 en 1 by mekaar sit sodat dit by 2 uitkom. En jy moet vir my kunstenaar en die liedjie titel deurstuur. Vanoggend het ek vir jou 'n treffer wat 9 jaar terug vrygestel is, so amper 'n volle dekade gelede, so in 2017, vanaf die album So Lank Sal Ek Jou Lief Hê. Dit is 'n manlike kunstenaar en daar is 3 woorde in die liedjie titel en ek het vir jou ook 3 emoticonne om hierdie liedjie titel uit te beeld. Jou 3 emoticonne in kronologiese volgorde is 'n bed emoticon, 'n vinger wat klein wys emoticon en 'n horlosie. Dit is jou 3 emoticonne vanoggend om hierdie 3 woord liedjie titel uit te beeld van 'n manlike kunstenaar wat in 2017 vrygestel is vanaf die album So Lank Sal Ek Jou Lief Hê. En deel van die lirieke is: druk die wekker af, slaap laat, moenie worry nie, skiep vandag die draf. Laat weet my 082-333-3667 se Luister FM WhatsApp lyn. As jy wil, kan jy vir my stemnota stuur as jou vingers nou vir jou sê dis nog te vroeg om 'n hele boodskap te kan laat ontwikkel.

En dit was David vir u gewees met Carl Boomi Elisabeth van julle wat sê, wanneer laas het julle daardie treffer gehoor? Dit is ons doelwit by Luister FM, om vir julle die beste musiek te bring. Van die ouer musiek tot die nuutste musiek en alles tussen deur. Van A tot Z. Ons gaan eerlijk hier so by Laerskool Newton Park met hulle Newton Euphoeus Derby week wat hulle hier so saam met die Mounties aan die gang het. Vandag is rugby netbal, om 10 uur is daar ook 'n trompoppie vertoning wat gaan plaasvind en baie meer, en hier is 'n paar stalletjies ook. So vir die ouers wat wel ook nog op pad is, julle gaan 'n fantastiese dag hê. Die weer is vandag sinoniem met salig. Sinoniem daarmee. Tensy die hele dag in die son gaan staan, dag gaat hy vir jou so 'n bietjie knielter. Ek gaan vir julle waarsku oor daardie ene, of net 'n vriendelike kennisgewing gee. Gaan nie waarsku. Maar netemin, die tyd is nou 26 minute net na 9 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en ek is saam met julle tot om 11:45 die vanoggend die billige golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding hier tussen al die enthousiastiese skreeery van al die ouers hier langs die rugbyveld met die rugby wat op hierdie oomblik hier op die rugbyveld aan die gang is. En dis wat ek altyd vir julle sê, as ek dalk miskien so net stil raak op vir 'n misterieuse rede, dan weet ek is 'n bal het my rugbybal het my geïdentifiseer om sy volgende teiken te wees. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag tune ontleding vanoggend was jou drie emotikonne, 'n bed, 'n vinger wat klein wys en 'n horlosie emotikon. Hierdie drie emotikonne beeld 'n drie woord liedjie titel uit wat in 2017 vrygestel is deur 'n manlike kunstenaar vanaf die album So Lank Sal Ek Jou Lief Hê. En deel van die lirieke is druk die wekker af, slaap laat, moenie worry nie, skip vandag die draf. En ek gaan nie 'n mens wil eintlik jou draf sessie uitmis nie, want jy wil nou daarom nog mooi like, jy wil jou somer lyf en tome. Maar die korrekte antwoord vanoggend was J Du Plessis met Le Biki.

So dankie aan die volgende luisteraars wie op die WhatsApp line korrek was. Ons het vir Stefanie gehad, ons het daar ook vir Hanrey gehad en ons het vir Chrishal hartlike goeiemôre daar. En sien ons het ook vir Elbie gehad, hallo aan julle. Ons het vir Morney gehad, Nicoline, ons het vir Liesel gehad, Ronel, ook vir Karen Donovan, Leonie Thompson. En dan ongelukkig nou 'n luisteraar wat nou nie hulle naam bygesit het. En dankie daarso ook aan Kian vir sy boodskap wat hy deurgestuur het. Waardeer dit opreg baie. So ek nooi julle hartlik uit om saam met ons te kom kuier hier so by Laerskool Newton Park op hulle rugbyveld hier so in derde laan af. En net hier oor Continental Slaghuis. So kom sê vir ons hallo en kom maak 'n draai en kom wees deel van 'n jaar van trots, tradisie en toekoms saam met Laerskool Newton Park. Nog so treffer en dan gaan ons begin met die Afrikaanse kunsmatelig Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Nog 'n treffer wat ek lanklaas baie lanklaas gespeel het. Tones and I'm a dance monkey.

0: Mankie en die tyd is nou so 28 minute net voor 10 vanaand gedraai by een van ons korporatiewe vennote en hoe jy jou besigheid kan adverteer hier by Luister FM. Dan begin ons met die amptelike Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 hier op Luister FM vir van die week.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: En ons begin aandelik met hierdie week se Luister FM Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir van dese week. In die 5de posisie, Digsister met Wilde Dinge.

0: En dit was Dag Suster met Wil Dinge net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En dien jy verjaarsdag boodskap het of 'n weekliks herdenking of as jy so vir Laerskool Newton Park veels geluk wil sê met hulle 100ste bestaansjaar, 'n jaar van trots, tradisie en toekoms, so 'n triple T net soos die top 20 treffer parade. Ook 'n triple T daar. En stuur 'n boodskap hier op ons WhatsApp lyn 082 333 367. In die vierde posisie nou op die KI top 5 hierdie week, Cardi B met Kan Ek Jou Leen.
1: Nommer 4.
2: Kan ek jou leen?

Daarby met kan ek jou leen. Ons begin nou met die top 3 posisies vir hierdie week. In die derde posisie op ons kunsmatige intelligensie top 5 BBQ met ek het weggestap.

0: En daar het ons nou geluister dat DJ Konijn snel met nog net een dans. Ons gemaakte draai by 'n paar van ons korporatiewe voordat ons nou hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie toptreffer vir hierdie week gaan Bliksemstraat met Vir Jou Is Ek Baby. Ons besig met ons regstreekse buiteuitsending by Laerskool Newton Park met hulle Newton EUVS Derby week saam met die Mounties. Dit al reeds die 11de begin en dit maak vandag klaar. Maar is alles ter viering van Laerskool Newton Park wat hulle 1 eeuw bestaans jaar vieringe aan die gang het, 'n jaar van trots, traditie en ook toekoms. En ek sien 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene kom van Maria wat vroeër gesê het dat sy net graag vir alle Laerskool Newton Park spelers vandag met netbal en rugby wil sê dat hulle net hulle hart moet uitspeel, ongeag of hulle wen of verloor, hulle moet net geniet en die beste daarvan maak en goeie vriende van en op die veld of baan ook bly. Dan sien ek Mornay wat ook vroeër vir my 'n boodskap deurgestuur het. Baie dankie daarvoor. Nella sê goeiemôre, ek wil graag vir my skoonsister Ronel Joubert sê baie geluk met haar 60ste verjaarsdag vandag. Van Nelmarie en Rian speel vir haar indien moontlik Dancing the Night Away. Baie dankie. So Ronel, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n fenominale jaar wees en ek hoop dat al jou doelwitte drome en verrassings hierdie jaar vir jou sal plaasvind en ook sal realiseer. Vir nou is hierdie week se eerste posisie en dit gaan aan Bliksemstraat met Vir Jou Is Ek Baby.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Minister Ntsavheni sê SAOG moet op mense se welstand konsentreer en vermoorde iTikweni ANC raadslid word vandag ter ruste gelê. Dit is nou net so skuins na 10 uur en ek is Ian Diedericks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur. Ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntsavheni, sê SAOG is sy sukses sal daarvan afhang vir die visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande sal verbeter. Sy het gister tydens 'n openbare lesing deur president Cyril Ramaphosa aan die Universiteit van KwaZulu-Natal gesê, streeksamewerking is noodsaaklik om werkloosheid, ongelykheid, voedsel en energiesekerheid, infrastruktuurtekorte en klimaatsverandering aan te pak. SAOG is 'n visie 2050 fokus op nywerheidsontwikkeling en markintegrasie, infrastruktuur as ook maatskaplike en menslike kapitaalontwikkeling. Die begrafnis van 'n iTikweni ANC raadslid, Simbusi Sekwale, vind vandag in Klaarwater, Wes van Durban, plaas. Kwela is verlede week noodlottig geskiet terwyl hy gemeenskapslede by die Sisakala sentrum in Klaarwater gehelp het. 'N Man wat hom as 'n gemeenskapslid voorgedoen het wat hulp benodig het, het losgebrand en daarna gevlug. Die ondersoek is aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens se taakspan vir politieke moorde oorhandig wat nou die moordondersoek hanteer. Die Amerikaanse Senaat het 'n 2-jaar verlenging van die Amerikaanse wet op groei en geïntegreerde AGOA goedgekeur, wat die handelsooreenkoms tot einde 2028 in plek hou. Die maatreël moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur word, voordat dit na president Donald Trump gestuur sal word. Die verlenging verander slegs AGOA se vervaldatum, wat beteken al 32 deelnemende lande, insluitend Suid-Afrika, bly gedek. AGOA gee gekwalifiseerde Afrika-lande belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark en bevoordeel Suid-Afrikaanse uitvoere en werksgeleenthede. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy sal die straat van Hormuz binnekort tot Amerikaanse grondgebied verklaar nadat Iran volgens hom verslaan is. Trump het gister tydens 'n politieke saamtrek in die staat in New York gesê die belangrike waterweg is onder Amerikaanse beheer, hoewel Iran die bewering verwerp. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die minister in die presidentie, Kumbutso Ntsavheni, sê SAOG se sukses sal daarvan afhang of Visie 2050 die daaglikse lewens van mense in sy 16 lidlande sal verbeter. Dis einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend op die Groot Back Breakfast program om 6:00 voor middag. Vir luister FM nuus, ek is Ian Diedericks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir die naweek in die luister FM kontry.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens jou maksimum temperature vir vandag, die 15de Augustus. Port Elizabeth maksimum van 20 met die son wat vandag helder skyn. Uitenaag Dispatch maksimum van 22 grade Celsius. Jeffreys Bay maksimum van 19 grade Celsius. In jou Breër Ooskaap, Aliwal Noord 18, Bishu 24, Kraddock 22, Oos-London 20, Fort Beaufort 23, Graaf-Reinet 23, Gramstad 22, Port Alfred 20, Potchefstroom 21 en Queenstown 'n maksimum van 21 grade Celsius. Vir vandag. Dan kyk ons na jou minimum en maximum temperature samenvatting vir môre Sondag die 16 Augustus. Port Elizabeth 15-25, Uitenhage Dispatch 14-26, Jeffreys Bay 13-25, Aliwal Noord 9-21, Bishu 15-29, Kraddock 13-24, Oos-London 16-24, Fort Beaufort 14-27, Gramstad 15:30, Graaf-Reinet 15:26, Mthatha 11:25, Port Alfred 16:26 en Queenstown 10 op na maksimum van 24 grade Celsius. Dit is al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiduizel.co.za.
1: En daar is 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. En ons saai regstreeks uit hier by Laerskool Newton Park met hulle Newton EU-fees Derby week, waar hulle vandag hierdie hele week van kaskenades, aktiwiteite en dies meer afsluit met 'n netbal en 'n rugby derby dag. En ek moet sê, dit is so lekker om al die kinders so gelukkig te sien en dat hulle geniet wat hulle doen, en die ouers is net so enthousiasties en optimisties langs die veld en langs die bane, en dit maak dit net soveel lekkerder om te sien. So op hierdie oomblik op die veld is die, as ek so na die tyd kyk, gaan die onder 6 Newtons en Mounties te mekaar speel, en 10 oor 9 tot 5 oor 10 was die onder 11 A's gewees op die rugbyveld. So hulle skedule loop ook dan van 5 oor 11 tot en met half 12 is die onder 7 B's, die Newtons en teen Parsons Hill. 25 voor 12 tot en met 12 hier die onder 8 B Newtons teen Parsons Hill. Dan het ons 5 oor 12 tot en met half 1 die onder 7 A's Newtons teen Mounties wat gaan speel. Dan 25 voor 1 tot en met 1 hier die onder 8 en onder 8 A's van Newtons teen die Mounties, en die laaste wedstrijd is 10 oor 1 vanmiddag, die onder 13 A's span van Newtons en die Mounties wat daar so kragtig gaan meet teen mekaar. Ons is besig met die Luister FM Top 20 trefferparade vir van dees week. In die 20ste posisie het ons vir Appel, Rian Banane, Rieke Snell en Bok van Blerk gehad met Yippie Kai Jai. In die 19de posisie Chris Plakkiestein met Damn It, Ek's Lief vir Jou. En in die 18de posisie De Wet is in Bartu en Bernice West met Dank die Here vir Jou. Dit was ons triple nuwe toetreders op die speellys vir van dees week. In die 17de posisie vir Robbie Wessels, Die Was Fantasties en Jack Parrow gehad met die Bomb Squad wat hierdie plekke opbeweeg het. En nou in die 16de posisie, hierdie treffer beweeg ook 3 plekke op van Naseks 19de posisie. Dis Liesel Peters met Jou Weer Eerste Soen. Net hierna gesels ek met die mense van Laerskool Newton Park.
2: Nommer 16.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En daar het ons net so vinnig gaan luister hoe jy kan adverteer hier by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oh, en ook as jy ons wil nooi na jou volgende geleentheid toe of besighede as jylle ook betrokke wil word. So in die lekker luister, Lori, dit is nou ons mobiele buitenuitsending eenheid, het ek hier gedeelte, so klein gedeelte van die Spanies van Laerskool in Newton Park. Hartelike goeiemôre, hoe gaan het?
2: Goeiemôre, goeiemôre.
1: En hoe gaan het?
2: En ja, dit gaan baie goed en jolig hier by Laerskool Newton Park en ons is baie bly om julle hier by ons te hê.
1: En as jy jouself net kan voorstel vinnig aan die luisteraars wat nou nie weet hoe die personeel lyk hier
2: so
1: by.
2: So, ek is juffrou Osie, juffrou Monique Oosthuizen, graad 5 en langs my sit die waarnemende skoolhoof van Laerskool Newton Park, Krishna Barnard. Let you see.
3: Goeiemôre almal, baie welkom hier by Laerskool Newton Park se joligheid. Ons gaan 'n bietjie gesels of julle meer vertel.
1: En sê vir my julle kan maar weer te maak wie wat nou gaan sê. Dit is 1 eeu van bestaan. Dit is 1 eeu van herinneringe maak van meester breinkies ontwikkel tot en met waar nou hoërskool toe gaan en ook natuurlik belangrik is vir die personeel. So dis hoekom jy gesê het 100 jaar van trots, tradisie en toekoms. Wat het hierdie Newton Eeufees Derby week geïnspireer? As jy dit in 'n kort opsomming kan gee.
2: So, 100 jaar is definitief 'n prestasie. En ons visie met hierdie hele ding was om 'n viering te hê, om die verlede te vereer, die hede wat ons vandag het, die tradisies wat ons vandag het te vereer. En dan ook dit wat ons vandag doen, ter voorbereiding van die toekoms, ook te vereer en daaraan te werk en te bou. Want ons bou uiteindelik na ons toekoms so in die volgende 100 jaar, waarvoor ons so uitsien, ons gaan nie wees nie, maar ons bou in die fondamente wat ons vandag lê na hierdie eeu, bou ons vir ons toekoms.
1: En sê vir my, is daar 'n paar van die tradisies of maniere wat julle sekere goed doen hier so by Laerskool Newton Park, wat al miskien in die eerste dekade van die bestaansjaar wat nog steeds geïmplementeer is en wat nog steeds in werking en in realiteit is?
2: So, ons het so 2 weke terug het ons 'n oud skoolier by ons gehad wat in 1982 sy standaard 5 jaar by ons gehad, goed klaar gemaak het. En hy sê, in sy jaar het hulle altyd die vlagseremonie gehad in die begin van 'n saalperiode en wat ook al, en dis iets wat ons vandag nog doen en ons baie trots daarop. Dit skep trots vir ons land, trots vir ons skool. En ons leerders geniet daardie gedeelte van ons. Ek dink dis 'n tradisie wat nog bly. Die nuwe tradisie wat ons hierdie jaar begin het, was dan maar die Geesweek, wat Newton Park nou nog eintlik nooit gehad het nie. En die Newtons vrek daaroor. Dit was nou excitement of a next level. Dit was pure pret.
1: En ek moet sê, die interessante ontwikkelinge wat op sosiale media gebeur het tussen Laerskool Newton Park en ook die Mounties. Sê vir my, waar het dit vandaan gekom? En hoe voel julle daaroor?
3: Die meester brein agter dit is definitief juffrou Osie gewees. Sy is top met die bemarking en haar inisiatiewe wat sy aan die dag lê. So dit het baie van haar af gekom. Die tradisie tussen ons en Mounties kom ook nou al 'n paar jaar wat ons saam met hulle hierdie groot derby week en sportgeleenthede hou en ons het net daarop uitgebrei en hoe meer ons vir die kinders kon gee om 'n bietjie opgesaik te kry, hoe beter. So die kinders dink ek het 'n Mountie, Wounded Mountie gehad en ons het 'n hele big brag gehad. En ja, die kinders was deel van dit hierdie jaar wat nie in vorige kere gebeur het nie. So.
1: En as jy die kinders se opwinding in een woord kan beskryf, wat sal daardie woord wees? as jy nou moet dink aan daardie een woord, want soos ons nou maar net as die aanskouers, die mense wat observeer op sosiale media kon sien, hoe byvoorbeeld, hoe dit afloop, hoe tussen julle en ek, iewers was daar ook 'n waarskuwing van noodpersoneel wat iewers betrokke gaan wees. So, toe ek dit sien, toe sê ek, maar toe die inskrywing begin, toe sê ek, en toe lees ek, toe sê ek, ag nee, okay, dit is okay. Jy weet net solank die inskrywing jou aandag trek, dis al wat jy wil hê van die mense, net daai aandag trekker ging. So as jy nou die kinders se opwinding, want ek kan sien ook as die leerders byloop, hulle sê goeiemôre. Okay, hulle sê vir my ouma, okay, dit is okay. Ons nog net 26, ons nog by die oom staat, dis nie, maar ek gaan dit nou maar vat net vir vandag. Maar ek kan sien hulle is opgewonde, hulle is trots. Ek dink trots, ek kan trots nie altyd in 'n gesigsuitdrukking of in maniere uit brei of kan beskryf nie, maar ek kan dit vandag sien waar trots, jy weet, op hulle uniform, trots in hulle maniere, trots dat hulle wel is van Laerskool Newton Park. So wat sal daai een woord wees?
2: Daai een woord van die geesweek sê ek nou definitief sê is gees, chaos, chaos gees. Maar oor die algemeen as ek 'n Newton moet opsom, hulle is waarde gedrewe. Hulle het respek vir wie hulle is, vir wie ons is, vir wie Newton Park is, vir wie ons in die samelewing is en hulle trots op hulle samelewing en waar ons inpas in die samelewing. Ek weet ons leer hulle ook om die groter visie te sien. Ons is nou in die laerskool, ons berei hulle voor vir die groot wêreld. En met dit, en ons is 'n Christenskool, ons lê daai fondamente, daai waardes, ons installeer dit, ons bou daai fondamente vir hulle. Met daardie beweeg hulle in die groot mens wêreld in. En hulle is uiters, uiters goeie, goeie mense wat hulle plek vind in die samelewing.
1: En nou, as julle dalk vir 'n paar mense wat vandag moontlik gemaak het, wil dankie sê, wil julle of jy sit te bang julle gaan 'n paar mense uitlos?
2: Okay, ek kan dalk van my kant af net
1: okay
2: vir 'n paar mense sê dankie. Ons het hierdie jaar hande gevat met 'n klomp vennootskappe. Ek wil nou nie hulle almal uitmis nie, maar ek gaan vir jou so 'n paar noem hier by die Wounded Mounties, daai noodkreet wat ons nou gesê het, nê. Agter dit het ons vir Besters EMS en ons het ook gesê julle gaan sien hulle is hier op ons sportdag. Hulle is een van ons vennote wat altyd by ons sportdag bekend is. Die Newton Park van Pick n Pay, hulle is 'n great vennootskap vir ons. Net Paul Divas is hier, Mighty Kings is hier. Klinikeer wat altyd ons bystaan en ons ondersteun en ons borg. H&O Supplies wat ons stationery vir die skool doen. Escape Mountings, PSG Insure, Classic Auto Electrical, Krikli wat vandag hier is, wat vir ons allemaal verniet vruchtesappies gee, is baie lekker. ISJ Billings, Specsavers, hulle is ook altyd by ons skool, hulle toets ons kindertjies se oogies en sovoorts. McDonald's hier in Kaapweg, ek het nog gesê Besters en dan ExecuSpecs. En dan vir al die Mountie personeel en die Newton personeel, regtig vir hulle inkoop in hierdie Derby week, want sonder hulle wat ingekoop het en gehelp het en ingespan het, sou dit nie so reuse sukses gewees het nie. En ek dink regtig die skool se sukses lê agter die personeel. En as hulle die ondersteuning bied vir nie net die skoolhoof nie, maar vir die mense in beheer, vir die beheerliggaam en vir mekaar. Want ons stree op die ouene vandag vir mekaar ook in, dan sal die skool altyd suksesvol wees. Juffrou Barnard, sou iemand vir wie jy wil dankie sê?
3: Ek dink definitief die personeel van Laerskool Newton Park, 'n familiegedrewe skool waar die kinders definitief eerste sit. Hulle is regtig die beste in die dorp. Ek gaan nie eers skaam wees om dit te sê nie. Mountie se personeel wat hande by gesit het, ek dink regtig meneer Chander wat aan die stuur van hulle is as skoolhoof, vreeslik ondersteunend. Doen enigiets wat hy kan, gaan uit sy pad uit om ons te help. Ja, so ek sal definitief twee skole se personeel uitlig.
1: Baie, baie dankie. En enige laaste woorde van julle kant af voordat ons terugkeer na die musiek toe vir almal wat vandag ook hier is en dan ook nou net vir sterk wense vir die res van hierdie jaar, want ek weet daar's nog baie aktiwiteite wat julle beplan ook vir die jaar, net om te sê sterkte vir al daardie aktiwiteite wat op pad is.
3: Ja, ons het nog 'n groot kersaand wat vir ons voorlê hier in September maand, wat ons bietjie oudskooliere betrek, so ons wil hulle kom van baie ver af. So ons wil vir hulle regtig sê sterkte met julle voorbereiding, ons sien uit om julle hier te hê. En ja, vir almal wat nog net deel is van hierdie hele vieringe, ons gaan dit nie sonder julle kan doen nie. Juffrou Monique?
2: Sterkte Mounties, die Newtons gaan vir julle wys.
1: Baie dankie julle en alle sterkte ook en mag daar 'n net goeie gees 'n kwadraat nog plaasvind tot en met die einde van die laaste wedstryd vir vandag en sterkte vir julle vir die res van die jaar en baie dankie ook dat julle ons genooi het om saam met julle hier te kom kuier.
2: Baie dankie dat julle hier is. En mag julle ook 'n lekker dag saam met ons hê.
1: Baie dankie en dit was die personeel van Laerskool in Newton Park. Vanhou kom ons verder met ons musiekspeellys in hierdie week se 14e posisie, Rian Benari met Lof.
4: Nommer 14.

En dit was Irene Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy. So, ek sien 'n paar van julle het vir my wel julle wegbreektreffers gestuur, maar die wegbreektreffers vanoggend is alreeds geselekteer en ek het hierso vir die Newtons gevra om hulle drie spel vir my te gee. En so het hulle, so baie baie dankie ook daarvoor, ek waardeer dit opreg baie. Paar boodskappe voordat ons met ons drie treffer van die Newtonse wegbreektreffers gaan speel en dan my Saterdag tune vir vanoggend. Boodskap wat vroeger ook ingekom het van Tannie Lisna wat sê, môre Ian, bly ek kan luister vandag, ek geniet jou program. Al het ek nie vanoggend geweet, wat was die liedjie nie, stuur asseblief groet en liefde aan almal daar, wat ek so na verlang, mis uit en nog baie sê vir jou ma en ek mis haar ook baie. En sy met jou program saam met my geniet. Dankie vir alles. Kon ons van Tannie Lisna uit Pretoria. Baie, baie dankie my Tannie. Ek waardeer dit opreg baie. En ek hoop dat Pretoria julle baie goed hanteer. As julle ook enige verkeersnuus het, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082-333-667 standaard data tariewe geld. Hierby gaan ons nou met ons wegbreektreffers. Love Generation. Ons het ook daar so verder. Het ons van Zel met Lawaai Water, Shania Twain. En aan my Saterdag tune vanochtend is Robbie Williams met Rock DJ. Geniet het saam met my en ek wacht vir julle boodskappe 082-333-667. Hier is Luister FM, die top 20 treffer per hore. My naam is Ian Diedriks en ons kyk rechtstreeks hier by Laerskool Newton Park met hulle laaste activiteite vir hulle Newton Eufeus Derby week.

Friday night, everyone.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: En daar het ons draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM en ons kuier heerlik hierso by Laerskool in Newton Park met hulle Newton EU fees vir hulle 100ste bestaansjaar, tradisie en alles wat daarmee gepaard gaan en wonderlike onderhoud ook gehad met een van onderwysers en ook met die waarnemende skoolhoof en het was net lekker om te hoor al die planne wat in plek is, hulle PVA as ook alles wat achter die skerms gebeur en hoe hulle hier die leiers en ons toekoms voorberei vir alles wat wel op pad is vir allemaal hier in die laerskool. Baie, baie dankie dat hulle ons genooi het. Ons waardeer het excited tot met 11:45 toe uit. John Dirker vat by my oor tussen 12 en 3 met sy program Skatkis ook rechtstreeks hier van Laerskool in Newton Park is sportvelde. Ons begin nou met die Luister FM top 10 treffers vir van dees week om die Luister FM top 20 trefferbrade met my Jan Diedriks. In die 10de posisie het ons vir Zaan Sonnekus en vir Karleen van Jaarsveld met hulle duet getiteld Oor Mekaar. 4 plekke opbeweeg van laas week se 14de posisie.
4: Nummer 10.

0: Party wanneer die week sy achtste positie met Sink in die Himmel in. Constant in sy selfde positie as laas week. Net voor het Willem Botha met Hello My Heart ook constant in sy selfde positie. En raai wat, hierdie week sy sevende positie ook constant in haar selfde positie, maar net voor ek by hierdie week sy sevende positie uitkom. Edwin wat sê, baie gelukkige verjaarsdag aan Boetie Christo Meiring van Dispatch. Alles wat mooi is en hoop jy het die dag vol seëninge en bederf. Hoop jy is reg vir die party later. Ons gaan Dispatch op horings neem. Sien later, Boetie. Happy, happy, happy. Groete Edwin. So Christo Meiring, baie geluk met jou verjaarsdag. Daar so ou Boet sê vir jou, jy moet, ek neem aan om te vir jou se Boetie, so moet jy nou weet die jonger ene is, so ek neem aan jy is die jonger ene, ou Boet Edwin sê vir jy met een verskrikkelijke lekker verjaarsdag en mag daar vir jou vele meer nieuwe levensjare voorlee. In hierdie week se 7e posisie op jy luister FM Top 20, Bella met Mis Jy My Al.
1: Nummer 7.

In hierdie week se sesde posisie het ons vir Demi Lee Moore met daai gevoel. En die tyd nou, 11:45, ons het nog 5 treffers op die Luister FM top 20 oor, John Durker staan gereed, so ek gee nou vir jou Marula Media, sy top 5 treffers vir van die eerste week. In die vijfde posisie op Marula Media, het ons Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu, in die vierde posisie Zaan Sonnekus met Te Laat, in die derde posisie Winter Hotel met Hening, in die tweede posisie Bartoe en Breeze West met Dank die Here vir jou, en in die eerste posisie Appel, Rian Benani, Rikus Nel en Bok van Blerk met Yippie Kajai. So begin ons nou met hierdie week se Luister FM top 5 in die 5de posisie. 1 posisie opbeweeg van laaste week se 6de plek, Appel met Genadewater. 5.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 4de Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durke.
6: Hallo? Wie is daar? Dis John Durke.
7: Hoe ons is hier?
6: Hot Lips.
7: Mounties.
6: Op Luister
7: Newton Park.
6: FM met die skatkes.
8: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Goeiemôre, dis Saterdag, dis die 15 Augustus 2026. En baie dankie vir Ian Diedericks met die Triple T. Dis as absoluut elke week die heel beste in kraakvaardige musiek. So gaan loer binnenkort daar op die Luister FM se Facebookblad. Ja, vandag is die sommer net nog 'n dag hier op die kalender nie, want vandag skryf ons saam geskiedenis. Ons is regstreeks hier vanaf Newton Park Laerskool, waar 'n hele gemeenskap hierop by mekaar gekom het om 100 jaar van trots en tradisie hierop saam al hierdie kosbare herinneringe te vier, vriende. En ek het al reeds van ons skatkis familie ontmoet hierop by hierdie lewendige uitsending. Hulle sê hulle gaan nou daar vir jou ook om hallo sê. So hier by Newton Park Laerskool vir 'n volle eeu is hierdie skool vir baie meer. Of laat ek eerder sê vir veel meer as net 'n plek van leer. En dit is 'n plek waar soveel drome begin het en waar vriendskappe gevorm het. Asook waar leiers ontwikkel is. Ek kan maar net vir jouself indink, duisende kinders. Was hulle fondasie vir hulle toekoms by hierdie skool, Newton Park Laerskool. Ja, so vandag is 'n dag van fees. Nostalgie is ook dankbaarheid. En ons gaan ook gesels met oud-leders, onderwysers, ouers. As ook die leders hierso van die Mounties ook. So maak jouself gemaklik waar ook al jy jouself bevind op hierdie saterdagmiddag. En draai daai radio sommer net nog harder, soos wat hierdie luidsprekers blaar oor hierdie sportsvelde. Hallo, hier kry ek 'n hallo. Met wie praat ek hierso? Charmaine. Ja, sien jy vriende, dis hoe dit gaan, is lekker nee.
1: Kan ek 'n versoek vir my Hennie stuur?
2: Yes.
1: Hi. Hallo Hennie, is Charmaine so, ek is hier by Newton Park, by die laerskool, by my kleinkind se sport. Hou daai potjie aan die gang, jy is besig met 'n wilspotjie, ek het nie verniet begin met dit om nie.
0: Oh wow, dit klink nou sommer nou wonderlik. Dankie vir die hallo, kom sê, ek waardeer dit. Hey, daai potjie prit reeds. Ja, vriende, hoe gaan het daar by jou by die huis? Ek wag vir jou, dit is 082-333-667. So vir allemaal wat tans hier is, welkom hier by Newton Park Laerskool. Is 'n eeuwfeesviering. En kom geniet hierdie onvergetelike dag saam met ons allemaal. Is John Turker binnen jou radio. Dag man, sit op hy sal van jou en kom ons gaan soos hulle gewoonte saam op hierdie avontuur. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: Brothers the Darkness. Hier word rugby gespeel. Ja, weer daai drie gedruk. Ons is rechtstreeks hier vanaf Newton Park Laerskool en Cindy staan hier langs my en sy het ook een versoek en sy gaan vir allemaal nou hallo sê. Ek weet al man, het werk ook daar in Amerika. Hy het gesê hy gaan nou inskakel.
1: Hallo julle hier by Newton Park, ek hoop julle geniet julle dag, ons is allemaal trots in Newton Park ouers, gaan groot en hier is een lekker versoek vir meneer Pienaar, John Durker gaan hom nou speel.
0: Dat is hy Cindy, ja, meneer Pienaar, speciaal hierdie ene vir jou.

La Fate. 20 minuten na 12. Ah, goeiemôre my liewe vriende. Ja, dalk is jy viral aan daar by jou huis, of dalk is jy nog op pad ergens heen. En waar ook al jy is, baie baie welkom is jou geselsaam program. My naam is John Durker en ek keer saam met jou hier vanaf Newton Park Laerskool. So, soos ek sê, vandag is die sommer net nog 'n sportsdag, nie? Vandag vier Newton Park Laerskool sy ongelooflike 100ste bestaansjaar. So hier is regtig 'n fantastiese atmosfeer en oral sien ons skoolklere en vlaggies wat wapper en kinders wat glimlag en gil en ouers wat trots foto's neem. Daar is ook oud leerders wat hier so by mekaar kom, dit is fantasties en ek hoop ek gaan nog vanmiddag gesels met 'n paar onnies vanmiddag met groot opgewondenheid is allemaal hier so by mekaar weer terug waar soveel herinneringe begin het. Maar vandag dink ons ook met respek aan 'n geliefde oud skoolhoof, meneer Pienaar, en ons innige meegevoel gaan ook aan Tannie Erika en sy kinders en allemaal wat hom geken het. Want sy liefde vir kinders en sy nalatenskap leef voort in hierdie skool en allemaal kan betuig van dit. Nou wil ons ook sommer lekker nostalgies raak, as jy nou self kan terugdink aan jou laerskool daar. Wat laat jou vandag nog glimlag? Wil jy sê dit was jou pouse gewees? Of jou gunsteling onderwijzer? Ja, dalk die snoepie. Dalk daar so by jou eerste derby. En ons gaan binnenkort een speeliekie speel. En het is nie wat jy gaan dink het gaan wees, nie. Maar jy kan so lang saam met ons allemaal gesels hier rechtstreeks vanaf Newton Park Laerskool. Stuur ons haar WhatsApp en deel jou story 082-333-367. Dit is ook saam met Laerskool Mount Pleasant. Vandaag vier ons 100 jaar se herinneringe. En ons maak sommer 'n klomp nuus ook vandag. En dan volgende op die speelhuis. Ek weet die skooliere gaan baie hou van hierdie ene. Bly ingeskakel. Dis Lyfie.

0: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange. I picked up an injury, so I can't be at the Newton Park Primary School, so I'm watching you with binoculars.
1: Binoculars,
0: and I'm having a cool one.
1: Okay.
0: Peace out, JD.
1: Oh,
0: if you do get a chance,
1: Five-star. Five-star.
0: Blueberry Hill, Fats Domino. Peace out, dude. Drive safe.
1: Oh, thanks.
0: Warren.
1: Thanks a ton, Warren, from Linton Grange. And I get work. He saw many around Moody, so I gesels here. I mark KI. Musiek ook, en hy gesels met my, hoe gaan ons nou sy musiek daar kry by Luister FM, en ons gaan hier probeer, sommer nou iets reëel hierso. Dis meneer, kom sê sommer vir ons, jou naam, dat ons jou kan gaan besoek daar so, op Spotify, of waar ook al.
2: Okay, ek is Winston Randall, en my musiek is Winston R, en ja, jy kan daar gaan kyk, daar is tot op AI musiek wat ek daar op geplaas het, en daar is gewone musiek ook van myself daar so, dankie.
1: Dat is Winston Randall. Ons wacht waar hy is net te hoor. En dan sien ek, Maisie Duisel is ingeskakel.
3: Goeiemiddag, Jonah. Ek wil net my hart, net my liefde, vir al die oude bejaardes die thuis sê. Ach, hy is so eensam en alleen. En ons moet net bid vir ons oude mense. Asof ons jong mense. En Jonah, met een lieflijke dag hee. Ek werk nou nie tuin nie so. My hartseer werk ek in die grond en ek praat met die Jesus terwijl ek op die grafiekie werk. Maar een geseende dag vir jou hee. En God en al my vrienden, al Ashton Baise mense, Mandy en Arnold, dat wil een lieflijke dag hee. Kom van Maisie Duisel af.
1: Hai Maisie Duisel, dit maak twee van ons. Ek was hier die hele week selfs daar in my tuin gewees daar so, met die groente. En ek moet sê, gister was het nogal heel wat warm, nee, 28 graden. Rechte siek maak weer, soos wat hulle sal sê. Ja, dan kom ons kyk nou nog stemnotas.
4: Hallo, Johnny. Langlaas vir jou gepraat, jong. My man praat ons altyd, Herman. Jy weet, maar hy is groot competitie. Want hy speel vandag en hy het nou net gebel en sê, hulle speel 3 vandag.
1: Okay.
4: Games, maar die eerste nou gewen, soos nog 2, en hy het gesê, ek moet vir jou sê, jylle moet nou maar lekker muziek maak, jylle weet mos wat hy van hou, en baie dankie, dit is sikke lekkere muziek, en die weer is so mooi, is baie, baie lekker. Ek is op die Masai Mysterious job besig, maar ek het mos saakie wat my help, en het gaan goed hierso, en ek het dan nie eens geluister, want ek was buitenkant gewees, ek het dan nie gehoor waarover, is die, gaan julle praat nie, maar in elk geval, al die mense moet hulle dag geniet, en lekker braai vanavond, en rugby kyk, en baie dankie vir die lekker program, baie lief vir jou hoor, sien jou weer, bye.
1: Well, lief vir jou ook, Rensha. Ek is seker af van, ons gaan hoor van ons rolbalkampioen. Ek is sommer seker af van, hy gaan nie ons teleurstel nie. Ek speel sommer nou vir hom Blaas Jou Vuvuzela, dan gaan ons van hom hoor.
5: Hallo baby, voor ek jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: Hello, Orion Kiss.
1: Jack Barry en Nicola Warrior Case. Ons het 'n stemnota. Ons het 'n stemnota hierso.
2: Goeiemôre, Newton Park.
1: En dit is toe nie 'n stemnota nie. Waxie Waltus het nou hier ingewals. Triple W. Waxie Waltus is hier binne die Luister FM lorry. En ons almal ken vir Waxie Waltus wat elke Saterdag vir ons 'n stemnota deurstuur, nê. En hier sit hy langs my. Kom nou wil ek hoor hoe praat jy as jy langs my sit, Waxie Waltus, en stuur vir almal groete daar by die huis.
2: Middag Newton Park en Newton Park Laerskool. Ek sien julle het 'n geweldige dag hier. Julle is die regte aanbieder hierdie tyd van die dag. En ek weet sommer hy gaan vir julle speel T-Rex. Get it on. Dat almal wakker raak vir middag. Mooi bly, groete aan almal.
1: Hey Waxie Waltus, ek moet nou vir jou sê, ek waardeer dit so baie dat jy nou spesiaal hierna toe gekom het om my te kom ontmoet. Groot waardering daarvoor. En nou probeer ek die liedjie soek. Hy sit hier langs my, nou kry ek hom. Okay, ons gaan nou weer daar kom. Ons speel op vir al die skooliere hierso. We are the champions, dis en dier. Bly ingeskakel.
3: Paid my dues.
1: As I know.

Ja. En nou is het al 20 minuten voor een hier zo bij. Laarskool Newton Park, het gaan lekker hé. Middag, Hotlips, wens alsjeblieft mijn meisiekind Joannette Muller, Weim, baie geluk met haar 48ste verjaarsdag en mag sy vroeg bederf word vandag, want sy verdien net die beste elke dag. Lief vir jou, my kind, Mama Lynette. En dan sien ek hier staan DBV Hotlips. Baie, baie geluk, Joannette. Goeiemiddag John, out of the box today. Dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met briljante, asemrowende keuses van muziek. Het word waardeer. Oeh, ek sien hierdie emojis wat hier deurkom. Hierdie tonka galop. Reg oor Afrika. En dan sien ek hier verder staan, het word waardeer. My tyd om te plak. Laat waai John, ek geniet die buiteuitsending. Leonie. Hey Leonie, bye bye, dankie vir jou. As ek jou naam hier so noem vandag, dan blaar het hier so oor hierdie sportsveld. Goeiemiddag John, baie welkom by my werk op hierdie lekker saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk muziek. En hey, die skatkis, ek werk tot 1 uur toe vandag. As die liekie Medals for Mothers beskikbaar is, kan jy dit vir my ma van Sedgefield speel? Asseblief, sy was gister 70 gewees. Ry veilig huis toe en wees versigtig, Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay, baie geluk met jou ma se verjaarsdag gister. En sê ook van my kant af, baie, baie geluk. Middag John Durker, lekker om jy weet te hoor, elke saterdag speel dalk vir ons hier in die garage een Elvis nommer, Such a Night of Burning Love, asseblief man. Ja, geniet het in die garage. Middag John, ek wil net sê, ek het in 1940 in die school gegaan. Ek onthou dit so goed, Danny Helen. Ek is nou 92 jaar oud. Hey, Tanny Helen, hoe interessant is dit nie? Ja, ek het juist toe ek nou hier so, voordat ek in die lorry ingeklim het, toe dink ek by myself, dit is ons nou die Eufies hier so by Newton Park. Nou, as een mens nou dink, oor 100 jaar, is dit alles nieuwe mense wat hier gaan staan, oor 100 jaar. Ja, so is die lewe. En, vandaag is Tanny Helen selfs 92 jaar oud in school geloop hier so by Newton Park, laarskool in 1940. Ja, dalk is daar nog iemand wat vir ons daai gaan deurstuur. Dalk is daar klasmaats van 1940, ne? Hallo Jana, ek is ook ene ore. Dit is so speciale gebeure, Annelien. Ja, absoluut, Annelien. Want dit is ons skatkisdichter Annelien wat ingeskakel is van Jeffreys Bay. Maar kom, ons maak muziek. En kan julle glo, Waxy Walters was hier by my in die lekker luister FM lorry. En hy het gesê, hy gaan nie nou hier loop tot ek T-Rex speel nie. Get it on! Get it on!

How did this T-Rex get it on? En ek was nou 'n heel paar keer hier ingelig. Daar is nog net 30 burgers oor hier by Newton Park Laerskool. So jy beter so vinnig as moontlik daar kom. Vir daai burgers. Is dit nou 20 of is dit 30? Een van die twee. Maar hulle gaan vlieg. Hulle gaan vlieg 47 minute na 12. Ons is regstreeks hier vanaf Newton Park. Se EUVS 100 jaar. En dan het ek, ons gaan nou ook gesels met 'n onderwyseres hierso van Newton Park Laerskool. Ons stel baie belang al die verwikkelinge en hierdie spesiale dag. Ons gaan dan nou hierso kry saam met ons. En dan, soos ek nou gesê het, ons gaan ook daarom 'n speelietjie speel vanmiddag, al is jy daar by die huis. En as ek jou vraag, as jy jou oog toemaak en aan jou laerskool dink, wat hoor jy eerste? Is dit die skoolklok, die fluitjie van die sportsafrigter, of dalk die geluide van honderde kinders wat pouse toe gehardloop het? Ons wil jou stories hoor. Ons het daar nou ook 'n boodskapie gekry van 'n oud leder hier van Newton Park Laerskool, 1940. So ja, ek moet sê, skool is soveel meer as bakstene en klaskamers. En dis waar die beste vriende ontmoet en waar soveel geheime gedeel word. En dis ook waar kinders begin droom oor die toekoms. Ek weet baie skole hou ook mos 'n dag waar hulle nou entrepreneursdag, as dit nie waar is nie. Ek weet hulle doen dit gewoonlik en dan jy mos nou ook jou oeie stalletjie daar in die saal. En dan ook elke laerskool, wat wil jy word eendag? Ek wonder of daar al 'n paar dokters was. En dan sit Kian ook hier langs my. En altyd lekker om Kian ook te sien. En ja, kyk, soos ek nou net gesê, dis waar beste vriende ontmoet. Dis waar mens leer lag. Ook verloor en wen. En weer probeer, nee. Ja, so vertel ons 'n bietjie vandag, wat is daardie een herinnering wat jy nooit sal vergeet nie? Miskien is dit jou eerste uitstappie. Ek onthou toe ek in Mount Pleasant Laerskool was, het ons gery al die pad daar na die Kangoo Grotte toe. En ek onthou dit ook soos gister. En ja, dalk was dit jou eerste rugby wedstryd hier soos vandag. Hey, rugby, dit spat hier so. Dit gaan lekker. Of dalk is dit... Dalk is jou herinnering die jy per ongeluk in die moeilikheid beland het. Ons wil dit baie graag hoor. 082-333-667. En hier het ek nou iets vir die rock and roll fans. Bly ingeskakel. Daar is Nickelback. Nou, op hierdie sportsveld. We're gonna rock it out with a rugby ball.

0: Oh, Nickelback. Ek het gesien hoe hierdie skooliere hardloop hierso op hierdie sportsveld van Newton Park Laerskool. Ek het 'n skepskop gesien daarso. Jy, die onie hardloop agterna. Blaas daai vuvuzela. Oh, hello, watch my. Hello, watch my. Okay, so ons het nou hier vir Nina en Monique. Ah, so blaas
1: hulle.
0: Ja, ons het julle onies hier binne. Blaas hom weer. Hy sê awesome uit nou. Okay, so gaan ons eers 'n bietjie met Nina gesels.
2: Hallo, hallo.
0: Hy sê awesome uit nou. Okay, so gaan ons eers 'n bietjie met Nina gesels.

0: Hoërskool kry wat 100 jaar oud is.
1: Beslis, ja.
0: Dink ons is een van die min skole in Port Elizabeth Gqeberha wat 100 is. So dis vir ons baie ons is trots daarop. Dit wat ons skool offer, die gemeenskap, die families, elke onderwyser, elke oud onderwyser, oud skoolier, ons oud skoolhoofde, elke ou, elke mens trap tog diep spore en dis vir ons belangrik om seker te maak dat ons voortbou op dit wat vorige generasies vir ons neergelê het. En in die toekoms in werk met die tradisies wat ons het gehad het. Voortbou op dit.
2: Dis absoluut die fondasies.
0: Dis ons belangrik. So ons is baie trots en dankbaar dat ons hierdie geleentheid kry om dit met fellow Mounties te deel. So ja, dis vir ons eintlik baie spesiaal.
1: Ja, ek was 'n Mountie.
0: Was jy 'n
1: Mountie?
0: Ja. Ag, ek is jammer om van jou
3: dilemma te hoor.
0: Dilemma, jou. Dit ons is jammer, man. Dankie en welkom hier by ons.
1: Baie dankie. En dan Nick.
4: Yes, ek luister. Gooi daai vraag.
1: Ja, nee, vertel ons 'n bietjie hoe dit nou begin. Wanneer, ek meen, daar was soveel reëlings seker agter hierdie, nê. Nee.
4: Ja,
1: om hierdie te beplan. Dit is so mooi beplan. Hierso, toe ek hier inry... Die sekuriteit, alles is hierso.
0: Dis alles Monique. Sy het so hard gewerk, sy en haar span en al ons onderwysers.
1: En daar slegs 30 burgers oor, so dit het goed gegaan.
4: Dit is goed gegaan. Slegs 30 burgers. Nee, ek dink hulle is nou al uitverkoop hoor. Ja, kyk om met hierdie EU-fees is dis regtig 'n groot ding en ons is trots daarop. So hierdie EU-fees het eintlik al in die begin van die jaar afgeskop met 'n seëndiens waar ons die verlede eintlik nou maar vereer het en in dankbaarheid gebid het oor die verlede en ons het met daai seëndiens met oud skooliere en ons huidige leerders het ons nou gebid oor die toekoms en dis hoe ons die EU-fees afgeskop het. Ons het ook op hierdie seëndiens het ons nuwe skoollied bekend gemaak en die nuwe 100 jaar skoolwapen wat dan nou gaan aanbly as ons amptelike wapen. En ek sê nou die nuwe skoollied want ons het hierdie jaar weer geskiedenis gemaak, nie net 'n EU-fees nie, maar ons is weer dubbel mediums. Ons het 'n graad R en E in Engelse stroom begin wat dan nou volgende jaar ook nou graad 2 Engels gaan wees. Wat 'n wonderlike ding is vir ons en ons baie trots daarop en die nuwe kindertjies wat ons inkry ons is baie bly om hulle by ons te hê. En met dit bygesê is die aansoeke vir graad R en 1 oop, so maak seker as jy Afrikaans en Engels kindertjies het by die huis, ons wil hulle in Newton maak. Maar in elk geval, ons het toe nou na die seëndiens het ons 'n glansaand gehad by Running Waters. Alle oud skooliere was genooi, oud onderwysers, ons vennootskappe, mense wat saam met ons die hande gevat het die afgelope 100 jaar en ons huidige personeellede was daar gewees en dit was regtig so lekker, die atmosfeer, die familie atmosfeer wat in Newton het, hulle sê altyd once in Newton, always in Newton and you know you're in Newton, jy weet jy was deel van hierdie familie gewees en is, daar's nooit gewees nie is en jy herken in Newton dadelik in die gemeenskap. In elk geval, ons het toe nou daai glansaand afgesluit en ons het toe hierdie derby week met Mounties aangepak en ons het lank al met Mounties hierdie verhouding wat ons elke jaar met hulle derby week doen. Een jaar by hulle, een jaar by ons en dit het nou toevallig so uitgewerk dat dit by ons is hierdie jaar. En is toe nou juist hierdie spesiale jaar van ons, hierdie EU-fees jaar en dit is so great. Ons het verlede week, voor hierdie derby week, het ons ons Newton se bietjie opgesaai met die geesweek. Iets wat heeltemal nie is by ons. Dis die eerste keer wat die Newtons dit doen. So dis 'n nuwe tradisie wat ons nou instel. Ons leses moes nou trots tradisie toekoms vir hierdie EU-fees jaar. En ons het 'n shame, a wounded Mountie dag gehad waar ons almal aangetrek het soos hoe die Mounties nou gaan lyk as hulle klaar as Newtons klaar is met hulle. Shame en die kompetisie is maar sterkte aan die Mounties. In geval hierdie Newton, ek gesels nou baie Nina gaan nou vir jou kos gee. hierdie Newton Derby week wat ons nou het afgeskop met praise and worship aand waar al die graad 6 en 7 leerlinge bymekaar gekom het, saam gepraise and worship. Dit was so spesiaal gewees. 'N kultuur aand waar beide skole se musiekleerlinge, drama leerlinge, kore gesing het. Dit was beautiful gewees. En ons het gister die tennis en die skaak gehad wat deelgeneem het by die skool van beide skole en dit het ook net so goed verloop en vandag nou natuurlik die netbal en rugby en ons is nou op die program waar die A-spanne speel, so dit is omtrent lekker hier binne en die gees gaan goed en ons kan nie wag om te sien wie nou uiteindelik hierdie derby wen nie, want die rivalry is nogal groot.
1: Ai, weet jy wat het ek nou so opgelet het, wil ek nou na jou kyk terwyl jy gesels.

0: Monique, is jy is so passievol.
1: Ja.
0: En ek kan dit so waardeer. En ek kan dit in jou ook sien, Nina. Dit is ek moet sê dit is iets om te beleef. En ja, dit maak my skoon opgewonde. ek wil nou terug skool toe gaan.
2: Ja, ons kan ek vir jou ook?
0: Kan ek maar ook inskryf?
2: Is 'n plekkie vir jou. Is 'n plekkie vir jou in Newton. Jy kan nou maar weer kom doen saam met ons. Ja, nee, ons is baie baie bevoorreg om onderwysers te hê soos Monique wat regtig waar, ek dink onder van 'n beheerliggaam uitkykpunt is dit vir ons, dit is een van ons goed wat ons
0: Die belangrikste
2: yes. is, ons onderwijsers is so toegewy. Nie net vir ons kinders nie, maar hulle doen regtig waar alles. Dis hulle, vir ons kinders.
0: Yes.
1: Alles vir die kinders.
2: En, ja. En op die einde van die dag is het vir ons belangrik dat elke persoon, elke kind, 'n plekkie het by Newton Park.
0: Mm-hmm.
2: So of jy nou nie kan sing nie, is daar dalk vir jou plek in die skaakspan. En of as jy nou nie kan skaak speel nie, of jy kan nie spel en tel soos ek nie, dan kan jy nou kom rugby speel. Daar's 'n plekkie vir almal en dit is wat vir ons belangrik is, om elke kind te gaan kyk, waar kan jy 'n verskil maak? Mm. Waar kan die son op jou skyn en kan ons vir jou daai platform gee om dit uit te leef? En die dag wanneer jy by Laerskool Park uitstap, dink ek is dit so belangrik dat jy met selfvertroue uitstap, dat jy balanseerd is. Dit gaan nie net oor sport nie, dit gaan nie net oor akademie nie. Dit gaan om kinders te vat en seker te maak dat hulle reg is vir die volgende hoofstuk van hulle lewe.
0: Ja,
2: so van hier af gaan hulle hoërskool toe en ons moet seker maak as ouers en onderwysers dat ons hulle reg voorberei vir die volgende stap, want dan gaan daar nie 'n juffrou wees wat mooi handjie vashou nie. So ons moet seker maak dat van graad R af reg deur tot graad 7 daai kind tot die beste van hulle vermoë ontwikkel. En ek dink dit is wat vir ons belangrik is by Laerskool Newton Park.
0: So, ja, ek kan sien julle probeer julle absoluut bes. Ja, ek meen met al die opgewondenheid hier vandag, ek meen daar kom nou ook die hartseer daarmee, gepaard meneer Pienaar.
3: Ja, ongelukkig
0: en,
3: het ons hom nou afgestel.
0: Op wat hierna toe het ek julle daaraan gedink, ek het gedink aan julle as die onderwysers en die personeel.
3: Personeel, sy harte is definitief baie seer, maar ek weet met hom in gedagte, gee dit vir ons daai ekstra bietjie hupstoot om die ekstra te gee vandag, want ons weet hy sou ook graag hier wou wees langs die baan.
0: Yes.
2: Ja, ek dink het vir meneer Pienaar, ons het, is eintlik, ons kultuuraand was donderdag aand gewees en ons het letterlik net so paar die nuus gekry net so rukkie voor dit. En dit was vir hom altyd so belangrik om daai kultuuraand deel te hê van die sport derby, om daai balans in te bring en om vir elke kindjie 'n plek te gee om te skyn. En so toe ons nou, ek het bewoog geraak terwyl ons die kultuuraand, want dit is nou iets waarvan hy nou was amper so gepas gewees. So ja, dit is vir ons baie hartseer en ons dra vir tannie Erika en sy twee kinders op en ons, jy weet, in hierdie tyd van moeilikheid, die Newton familie, die onderwysers, dit is moeilik, maar almal trek mekaar by mekaar in sulke tye.
0: Ja, sê ek sy nalatenskap sal voor het leef en sy liefde vir die skool,
2: absoluut,
0: vir die kinders en vir julle almal.
3: Nie net by die skool nie, in die hele omgewing hier in Kebega was sy baie, baie bekend.
0: Betrokke.
3: As een betrokke, bekend as een mentor en een leier, as een vriend. So ja, hy gaan definitief 'n leemte los.
0: Ja. Ja, maar sterkte vir julle ook. En julle sê die aansoeke is oop, nee?
1: Die aansoeke is oop.
2: Aansoeke is
0: vir
2: oop.
0: Graad R? Vir volgende jaar?
2: Graad R en graad 1.
0: Oké. Okay.
2: Ons is dubbel medium, graad R, graad 1 en graad 2. En het eindelijk vir ons mooi vol sirkel gekom. Laerskool Newton Park het eindelijk begin as 'n dubbel medium school. En oor die jare was het, die Engels het te groot geraak. Afrikaans en Engelse klas het te groot geraak. En dis toe nou waar Herbert Hood weggebreek het.
0: Okay.
2: En Herbert Hood was die Engelse school gewees. En die Afrikaanse school was Laerskool Newton Park.
0: Interessant.
2: So nou is het weer terug vol sirkel waar ons weer Engels en Afrikaans is. So ja, vir ons is het baie lekker om julle ook hier te hê vandag. Is 'n geleentheid waar ons kinders kan leer om met grasie te wen en te verloor. Dit is 'n geleentheid waar mens bietjie kan karakter bou.
0: Beslis, ja.
2: Ons het, as ek net so vinnig kan vertel, ons het 'n ouetjie gehad wat donderdag aand blokfluit gespeel het. En so halfpad deur toe is die man se note toe nou nie meer waar hulle moet wees nie. En hy stop toe en hy sê toe, maar kan ek asseblief weer begin? En hy begin toe daai stuk van hom en hy vat hom toe van vooraf tot agter toe. En ek dink dit was vir my amper net so goed soos die ma Nonu Haka van Maandag. Want dit is 'n pure karakterbou geleentheid en dit is eintlik waaroor so dag en so week gaan saam met Mountie. So hier gaan ons eerste spanne nou afskop en afhardloop op die baan. So
0: ek het gewonder hoe kom ons nou staan ons, die skare nou ja, is dit ja, omdat julle nou hier is sit hier langs my, hoor?
2: Ja. Nou gaan
0: wow,
2: ons nou
0: gaan lyk my julle kry nou in te vrees Monique. Wow. Hoeveel duisend mense staan hier nou?
3: Nee, hier is omtrent 'n paar duisend toeskouers wat nou kyk.
0: Help
4: uit. Shout out my.
0: So julle nog iets laastens vir al ons luisteraars by die huis en waar ook al regoor Suid-Afrika wat ingeskakel is via
3: Facebook dop. Julle gaan nou sien die Newtons het gewen. Ag, baie dankie dat julle hier is. Baie dankie vir die geleentheid wat julle vir ons ook bied. En aan die Newtons, once a Newton, always a Newton, altyd deel van die Newton familie. Wen of verloor, julle maak ons baie trots. Aan die Mounties, sterk dan julle, hoor.
5: Newton, jou lekker ding.
0: Dat sê baie, baie dankie julle.
2: Dankie julle.
0: Het was so heerlik om met julle te kon gesels. En nou so voort, hoor.
6: Temping, wonans in pieza, hoba nie ben, ma tjintja ma bubesie.

Kan hy raak wees aan die gang hier so by Newton Park Law School? Ek kan hoor hoe gaan het hier. Vir wie skree julle? Oeh, daar het julle dit. Die geest loop boog hier so. Newton Park Law School.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: Ah, oh, hier gaan het allemaal lekker. Ek moes nou vir Etienne Kalitz gevra het. Etienne, maak gou dit die kajuit toe hierso. Okay, nee, maar die luidsprekers is nog steeds vlot gedraai op hierdie Newton Park Laerskoolse sportsveld terwyl die rugby aan die gang is. Jy het seker daar by die huis gewonder, hey, John het John nou geloop, wat gaat aan? Maar nee, ek is nog hier saam met jou daar by die huis, waar ek al jouself bevind. En hier is soveel boodskapies wat ek nog hierby uitgekom het vanmiddag nie. En die tyd is al 31 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 15de Augustus 2026. En dan is jy nou net hier ingeskakel op by Luister FM. Frekwensie van 90.6 as ook 89.6 FM. Twee modulasies spesiaal vir jou. En hierdie kom try as ook reg oor die wêreld by luisterfm.co.za. En elke naweek, en elke weeksdag, het ons vriende wat ingeskakel is via aanlyn. En is luisterfm.co.za. Hallo John, ons luister. En sien uit na die skatkis soos altyd. Speel asseblief vir ons. Altyd is van Dana Winne, of Vissies van Yuri Els. As muziek begin speel van Karen Zoid, Paradise Liefde en Groete, die Meyers. Ja, die Meyers, ek sien hierdie boodskap was meer as 'n uur terug. Maar die Meyers, ek hoop die Meyers is daarom nog ingeskakel. En dan sien ek Conroy, het net na dit ook 'n boodskap ingestuur en hy wens altyd allemaal by Luister FM 'n geseënde dag en 'n geseënde saterdag verder. En hy het gevra vir Ikie Break Your Heart. En dan hier is nog twee. Ja, Conroy, ek het vir jou goeie nuus. Ek het vir jou daar Mr. Billy Ray Cyrus gelaai. Oh, so lekker om my seelskos stem te hoor op radio. Dankie vir jou mooi muziek. Ja, baie dankie vir jou inskakeling hier by Luister FM. Kan jy hoor hoe gaan het hier so, vriende? Ons is lewendig regstreeks. En dan sien ek volgende boodskapie, Susie Lenz, baie geluk met jou 65ste verjaarsdag. Mag hierdie nuwe jaar van jou lewe gevul wees met liefde, geluk, goeie gesondheid en sommer baie mooie herinneringe. En mag jy nog baie jare lank die dansvloere behoorlik oorweldig. 65 is mos net 21 met 44 jaar se ondervinding. Hey, hoe pragtig is daai nie gestel nie. En dan sien ek hier staan verder, ons sien vreeslikheid na die great party vanaand. Baie lag, lekker kuier, dans en onvergeetlike herinneringe. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag. En het is Sissy, Rian, Jolanda, Nadia, Tian, Illy, Jonker van Dispatch en Kradok. Ja, ek was baie daar in julle valley gewees verlede jaar daar in Kradok. Middag John, ek is hier saam met jou binnen in die radio. Ek mis het vir niks, tot die braaibrooikies. Hey yo, groete vir amal, lief vir jou altyd. Magda, hey Magda, baie dankie vir jou. En ja, as ek jou naam hierso noem nou, hierso, dan hoor die skare jou naam. Hey. Hierso staan, hier is nou een skare, hier is duisende mense. En dit is ongelooflik om het te kan beleef. Hierdie gees. Die eeuwfees van Newton Park, Laerskool, en ook Laerskool Mount Pleasant, wat ook hier is. Goeiemiddag om John, jou muziek is lekker op en wakker vandag. Ons geniet hierdie lekker sonskyn vandag. Sê asseblief groete vir al die papegaaie wat saam luister. En as jy kan speel vir my die thema lied van Bridge Over River Kwai. Dit was die eerste liedjie van Vet, wat Vetie my leer fluit het. Oh, wow, ek kon nie help om te lach nie. Dit is ons nou classic verby, man. Ja, geniet die rest van die naweek groete. En het kom daar van Chokker af. Middag John, so lekker om weer op 'n saterdag met jou muziek te geniet. Sterkte aan Bille teen Nieu-Zeeland. Speel maar vir Bille een lekker wenliekie. Lekker middag verder, ons eie hotlips. Middag John, ek wil net my vrou Catherine baie geluk sê met haar verjaarsdag. Ek is baie lief vir jou my engel en mag jy uit jou skoene geseën word vir jou nuwe lewensjaar. Baie geluk Catherine, pragtige boodskapie daar vir jou. En nou jy verjaar die hele naweek. Hi John Durker, speel asseblief vir ons, hier kom die bokke. Ons sal nou kyk daar vir hier kom die bokke. Hi John, speel asseblief vir my One Night in Bangkok en dit kom van Annelien. Hey, dit is nog 'n Annelien wat ons het, dit is nie ons digter Annelien nie. Maar hoe wonderlik is dit, ons het twee Anneliene op 'n saterdagmiddag hier op die skatkis. Hallo John, ek en my tweeling sussie was ook daar. Ek het nou nog 'n koerant uitknipsel van ons eerste dag in 1969. Die voortrekkers was altyd so lekker. Groete ouma Ellie van Bloemfontein. So julle het nog steeds daai uitknipsel. Dis ongelooflik. Baie dankie vir die deel daarvan. Hoe interessant is daai nie? En dan ons het ook baie stemnotas ontvang. Ons sal nou ook kyk na stemnotas. En ek hoop ons gaan tyd hê. Dat ons sê tyd het gaan hardloop nie. En dan sien ek, 57 jaar gelede het ek in my span daar gespeel. En hier so by Newton Park Laerskool. Ons het wel gewen, maar het was 'n moeilike wedstryd. Ja, my vriend, dit is hoe het nou gaan hier tans hoor. En ek kan sien die ouers staan hier langs hierdie veld. En soos wat ek gesê het, ek het vir Etienne gevra, Etie, maak hierdie kajuit nou toe nou. Anders dan gaan ons vriende haar vir die huis niks hoor wat ek jou sê nie. Maar kom ons bring hy snit. Ja, jy kan hoor hy word gegil. Hey, wat sê jy van dit, Etie? Ons gaan nou saam met Etie gesels. Hey, dit is altyd 'n lekker gees saam. En ook om Etie en hier te kan hê. Bly ingeskakel.

0: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier is sommer die
1: een en enigste John Dikker.
2: En nou is het 49 minuten na 1. En het gaan lekker hier so by hierdie buitenuitsending rechtstreeks vanaf Newton Park. Die skare omsingel hierdie rugbyveld oor. En dankie vir allemaal wat het so goed ondersteun vandag. Ek kan sien allemaal staan trots hier so vandag by Newton Park Laerskool. En so kry ons, ons het baie boodskapies vanmiddag. Maar ons is besig hier vandag by hierdie buitse uitsending hoor. Maar ek het nie van jou vergeet daar by die huis nie. Glad nie, glad nie.
3: Ai, Prins Daddy, as ek drink nie. Dink aan my voel daar. Dan is daar net een naam wat opkom. Anita van der Merwe. Sy, wat van dan is een op my beste maaikie. Ons is saam deur dik en dun. En ja, ons kan vir jare mekaar nie toe nie. Maar daar band sal my net altyd unsekable bly. En dan onthou ek jyself tot slap om my mond. En ja, dat vir my Kim genoem het en my begedaan het en die dans verhoor nie. Maar dat het my alles sterker gemaakt. Gelukkig was meneer Gerber daar en ek was sy vroegie.
2: Hey Jane, is wonderlik om dit te kan hoor. Middag John, ek wil net vir ons dochters Griselda, Rothia en kleindochter Shantay, dankie sê vir 'n fantastiese kuier in die Kaap. Ons ry eers komende woensdag weer terug, Aston Bay toe, en gaan julle baie mis. Liefde ma Wilma en pa Willem. Hallo John, Rai, wie kuier by ons? Vosarnooi, reg hier by ons. Wow, dit is ongelooflik. Ek is sommer nou opgewonde saam met jou en Nisha. Vosarnooi, ek wonder of het nou net die Vosarnooi is alleen wie daar by jou is. Daar moet nog iemand wees saam met Vosarnooi. Ek kry so gevoel. Hallo Jono, wil net vir Zelda Terry een spoedige herstel toewens na die ongeluk wat haar getref het. Sy is 'n uister. Van voormaat met baie liefde Chris toe. Mooi ry huis toe. Groete. Middag John Hotlips, welkom in my huis. Nou gaan ons lekker kuier op die mooi musiek. Ek kry kuiermense van Kirkwood, Theo en sy vrou. Jy ken hulle. Dit gaan sommer lekker wees, want ons gaan braai. Johanne is krom as jy kom kuier mos. Jy moet veilig ry huis toe. Ja, Ma Bertha, ek noem maar sommer Ma Bertha altyd. Nee, dit is tyd vir 'n braai en ek, ja, dit was ongelooflik om Theo te kan ontmoet. Dis ook sy vrou. En julle moet elke oomblik geniet hoor. Goeiemiddag John, uit 'n prachtige sonskyn dag in Jeffreys Bay. Ons is al van gister af hier ingecheck in Kabeljous by Anisha, hulse strandhuis. Vir my broer Marco se B-day vandag en môre ons ma se beurt. Vanaand gaan ons allemaal saambraai. Liefde, Lelani. Jy Lelani, hey, dit is ongelooflik. Wow, hier is daar by Anisha. Het ons juist een stemnota gekry van Anisha. So, dit is vandag Marco se B-day. Sê vir hom, ek sê baie geluk en ek weet jylle gaan jylle ma somme baie, baie bederf. En sê sommer vir haar, ek sê baie, baie geluk vir môre en hiep, hiep, hooray.
4: Hallo John, dit is net om te bewys, Lenani, jylle kuier regtig hier by ons en dit is lekker om hulle hier by ons te hê. En dan wil ek net vir Marco sê, baie geluk met jou verjaarsdag en baie dankie dat jy dit hier so by ons, hier so in Jeffreys Bay kan geniet. En dan wil ek net geluk wens vir Tannie Monica, wat môre gaan verjaar en ja, yes, like, ons is baie bevoorreg om twee verjaarsdag, hoe sal ek sê, maaikies te hê. Jy moet 'n heerlike dag hê en groete van huis tot huis vir al die luisteraars.
2: Ja, geniet het. Ek moet sê, by Newton Park Laerskool, ja, hier word vandag nie net EOV's gevier nie. Ek kan definitief sê, hier word generasies se stories ook gevier vanmiddag. En waar ook al jy vandag inluister, dankie dat jy ons altyd deelmaak van jou saterdagmiddag. En Ons gaan nog baie boodskapies lees vanmiddag. Ons gaan nog by dit uitkom. Ek probeer my bes. Middag, Jonathan. Altyd lekker om jou stem te hoor. Baie liefde vir almal. Hi, Joyce. Middag, JD. Meneer van Heerden was skoolhoof by Newton Laerskool. In 1957 speel Wheels van Billy Vaughan. Asseblief, mooi dag. Dag sê, luister na al julle goeie stasie. Hier uit Detroit, Michigan area. Hier weer die mense nie van radio nie. Wat 'n plesier om na julle te luister. Nog net 2 weke, dan is ek weer thuis. Kan nie wag om familie en vriende weer te sien nie. En ek kom daar van Johan de Lange. Hi Johan de Lange. Ek moet sê, toe ek daar so in oorsee was, daar in VSA, United States. Ek was daar in Charlotte, North Carolina. Ek het maar my mense gemis, hoor. Jou mense is jou mense. Dit sal maar altyd so wees in jou kultuur. Bly jou kultuur. Ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ek Afrikaans hoor vir 'n lang tyd. Het die trane by my wange afgerol. Ek wou hulle so 'n skone drukkie gee. Ja, toe ek Afrikaans hoor vir die eerste keer. Dis ongelooflik wat jou eie taal vir jou kan doen. En ek weet, Nelson Mandela het ook mos altyd gesê, If you want to talk to the heart, and then talk in that language. Ja, dit is so waar, nee. Dit is absoluut die waarheid. Dankie, John, vir jou program. Ek wil net vir Nikita en Francie sê, hulle moet 'n awesome middag hê. Dankie, John, vir jou program. Ek wil net vir Nikita en Francie sê, hulle moet 'n awesome middag hê.

George Ezra. Ek dink hierdie ene gaan mooi afloop saam met al die rugby. Bly ingeskakel. Luister FM rechtstreeks.

0: The Killers, spesiaal vir Kian. En net voor het Skoonspruit se Tees, Solly Marks en Evanescence Going Under. Dis op by die sportdag en eeuwfees en derby. Dit hou nie op nie. Te veel om te noem vandag hier so by Laerskool Newton Park. Kwart oor twee vanmiddag op hierdie Saterdag die 15de Augustus.
1: Jy kyk is alweer die tyd van die middag. Jy kan hem met doem spuit, jy kan niks binnen doen, want hy is binnen in jou radio. Hy is oorals binnen in jou huis. Onder die komhuiskasse binnen in. Jy gaat om nie uitkrijg. Johnny is jou maaikie, Dinkie, hoop het gaan goed. Ja, so bykie bedrijwig, bykie baie bedrijwig gewees. Ek is al pas ingeskakel, ek luister jou. Geseerde dag, we love you. Hy is binnen daar. Is net waar jy wil wees, is hy binnenkant. Nie buitenkant nie, binnenkant. Lekker John nou, lekker Bruce Springsteen number, laat hem van tyd jy nog een, tafel in de res. Ha, gaat hy, jou maaikie dikkie, awesome show.
2: Ja, sy dikkie, het ons nou lekker laat lach hier binnen die luister FM, Lorrie. Ek het gehoor, Eddie sê, maar ek kon nie lekker hoor, Eddie, hoe het jy gesê?
3: Sê dan so. Ek sê, DJ Dikkie is in die huis.
2: Sê, wat is dit nou? Dikkie, ons waardeer jou, man, ons waardeer jou. Ek sal beslis daar so Bruce the Boss laai, sommer nou dadelijk. En dan sien ek Gerda as ingeskakel, sy sê, love the white stripes. Ja, Gerda, lekker om van jou te kan hoor, ek is blij ek het so geniet. Ek kan vir jou sê, die skade het net so geniet hier vanmiddag. En so op hierdie sportsveld, en hierdie luidsprekers, dit blaar hier so. Vlot gedraai, vir allemaal hier vandag, en daar vir jou ook speciaal by die huis. Ek hoop jy is deel van hierdie gees, jy kan het voel. Ek het jou vroeger ook gevra, ons speel sommer een speeliekie ook vanmiddag. As jy nou jou oe moet toemaak, en terugdink in jou laerskool daar, wat kom eerste? Wat kom eerste? Is dit die skoolklok? Wat is dit? Dalk is dit die klok van pauze? Of dalk is dit die snoepie? Wanneer daar die fans ruik? Goeiemiddag John, ek hoor het gaan goed met jou en span daar. Laat my terugdink aan my laerskool daar. Was in de hoop laerskool buiten Oudtshoorn. En dan sê ek, dit sê, dit was in 1964 begin in Sap A. Die hoogtepunt vir my was Vrydag, wanneer ons treinse fluit gehoor het. Want elke Vrydag het die museumkus met die trein tot op die stasie na by die skool gekom. Het was 'n kas met glas voor en waarin 'n replika van 'n dier of 'n voël was. Baie dankie vir musiek. En veilige thuiskoms en seegroete ook aan Etty. Dit is, kom nou hier vanuit Jeffreys Bay van Alta. Is hy, cheers meneer. En baie, baie dankie Alta. Ons waardeer jou net so baie. En hoe interessant is daar die story nie. Ek het juist vanmorgen toe gesels ons daar oor die treinspore en die treine. Soveel minder ongelukkig gewees, nie waar nie. Ja, waar kry jy al die ou nommerkies uitgekrap? Great muziek vandag, net soos ons het Jono kan opdis. Louise, hi Louise, ons het vanmiddag hier so iets vir amal oud en jonk. Hallo John, ek en my tweeling sussie was ook daar. Ek het nou nog 'n koerant. O, ek het daai ene gekry en dan sien ek, sê, hi John, net vir jou. Wow, oké, okay, ek gaan nou daar kyk, ouma Ellie. Hyne is speciaal net vir my. Ek wil net vir Chantel sê, sy moet lekker verjaar en 'n gatskoppie dag, hè. Dankie vir jou mooie musiek, John. John, ek wens net vir Christo sê, baie dankie, dat hy so mooi help en ondersteun. Ek het geval op my seer heup, my hondjie my omgetrek. Ah, ek is so jammer, en vat het rustig hoor.

0: En terwyl Newton Park Laerskool vandag sy 100ste bestaansjaar vier, sê ons ook dankie aan elke onderwyser. En is dit nou van die verlede en die hede, en wat ook gehelp het om jong lewens te vorm. Ons waardeer julle. En ek moet sê, vandag se Derby koers, kan ek ook sê, Derby koers. As daar ooit iets was wat skoolsgees wys, dan is dit nou 'n derby, nee. Want vanmiddag het jy geluister na die gejuig en hierdie energie en al hierdie trots vanmiddag was iets om te kan beleef. En ja, soos wat die onderwyseres ook vroeger gesê het, het gaan ook maar deur met deursettingsvermoë en spanwerk, nee. En ja, kyk, daar is altyd daar die ouer op die paviljoen wat anders skree as die africhter. En het was absoluut so wonderlik om dit te kom beleef. Ek het daai woord nou seker al, dit raak nou al 'n krukwoord vanmiddag. En ek moet seker nou ophou om dit te sê, maar ek meen dit as ek sê. Want ja, laerskool leer ons baie meer as lees en skryf, nee. Dit is ook maar waar ons leer om te respek te hê. Of op tyd te wees of vir ander tyd te gee en weer op te staan wanneer dinge moeilik raak. En daardie lesse bly by ons vir die res van ons lewens. En kyk, ek weet, een van die mooiste dinge van vandag is dat hier verskillende geslagte saam hier fees vier van oupa, ouma tot kleinkind. En dalk het oupa hier ook skool gegaan en vandag dra sy kinders dieselfde skoolklere. En dit is hoe ek gevoel het, hoe ek, toe ek nou hier aangestap het, toe ek Mount Pleasant se laerskool die skoolklere sien. Ek was daar op laerskool gewees, so vandag maak definitief môre se herinneringe. En vandag al die kinders wat gelag het en gespeel het en rugby. So, ja, kyk, jare daarna, dan gesels 'n mens nog steeds vir geslagte daaroor. En wat 'n ongelooflike voorreg was dit om deel te wees van Newton Park Laerskool se 100ste bestaansjaar. En ons het trots gesien, tradisie, gemeenskap en trotse oud leerders vanmiddag. En ja, ons sê baie dankie aan elke organiseerder, onderwyser, africhter, ouer, leerder. En ek kan ook seker nie vergeet van al die borge nie, die borgskap van vanmiddag en elke ondersteuner. En baie dankie. Ons maak gou musiek. Ek is nou weer saam met jou.
1: Jy beter beheer van

Baie baie dankie vir jou saamgesels vanmiddag. Hemelse Vader, vandag staan ons stil met harte vol dankbaarheid. Dankie vir 100 jaar van Newton Park Laerskool, vir elke lewe wat hier gevorm is, en elke droom wat hier begin het, en elke kind wat hier geleer het, om te glo dat hulle 'n doel het soos wat ons vroeër gesels het. Vader, vandag bring ons ook die familie van meneer Pienaar na hy. Fout Tannie Erika, sy kinders en almal wat hom lief gehad het, met u vrede. Met u vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir 'n man wat nie net 'n skool gelei het nie, maar duisende harte aangeraak het. Sy stem het stil geword, maar sy nalatenskap sal nog vir geslagte lank voortleef. Die woord sê in 2 Timoteus 4:7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. So mag hierdie woorde vandag ook van meneer Pienaar gesê word. Here seën Newton Park Laerskool. Laat hierdie skool nog vir baie jare lig wees waar kinders hoop vind, karakter gevorm word en u naam geëer word. Aan u alleen kom al die eer. In Jesus Christus almagtige naam bid ons dit. Amen.

En so kom ons skatkiskeierkie hier by Newton Park Laerskool op haar ene vriende. Maar bly ingeskakel vir Rian Strydom. Ons gaat nou weer oorskakel na ons hoofatelier, na by King's Court. Saam met Rian tussen 3 en 6 met sy program Live Skuif met die Kuif. Ek weet sommer, jy gaan het geniet, altyd geniet saam met Rian Strydom. En volgende wat jy sal vat, op die speelhuis, tot en met 3 uur. Elvis Presley in American Trilogy. Mango Groove Special Star. Bruce Springsteen Glory Days. Smokey Living Next Door to Alice. Billy Vaughan Wheels. As work Blink 182. All the small things, Suzanne gevra. Van my kant af, John Durker, veilig reisend en jy op ons baie is, bly gezond en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Kijk mooi na jouself. Cheers.

Hartlike goeiemiddag en welkom by Luister FM, jou lekker luisterstasie soos op pas ingeskakel het. Is tyd vir Live Skype met die Kuif. Baie dankie sê vir John Durker daar so, hulle het 'n bietjie buitelug uitsending gehad. Baie dankie John, julle moet veilig ry. Dankie Etienne. Dis die 15 Augustus, ons is in die middel van die maand julle. 'N Saterdag. Dis naweek. Ek hoop jy het 'n lieflike week gehad. Dis nou rustyd man.

Jy is dan stierlik soos ouder gewoonte ingeskakel op 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buiten die wijke is van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Ons het jou 3 ure van vermaak natuurlijk lekker boere muziek, waarmee ons gaan afskop in die eerste uur. En so van kwart oor se kant af, gaan ons bykie oor na die weer toe, en kyk ons bykie hoe lyk die weerbulletin. Dit is natuurlijk vanmorgen die 16e, nee, sondag. En dan so van 3:30 se kant af, maak ek die lyne oop vir ons versoektyd. So van 4 uur af. Die country muziek wat jy vir ons kan deurstuur, maar gaan nou nie nou of jy sê nie. Maak hom so 3:30 oop.

So warm op daai kuif. Dis ja, warm op die kuif van Jelly Kuyte. As hy okay. Warm op die kuyte en Jelly Kuyf. Dis jou vraag vir vandag. Ek wil by jou weet. As ek nou nie van Suid-Afrika af is nie, nee, wat is die een ding wat jy net in Suid-Afrika sal kry? Ons houd lekker radiovriendelik natuurlijk, soos ouder gewoonte. Laat waai daar met die boodskappe, dis 082-333-667. Welkom by Lifeskuif met die Kuif.

is die boermuziek groot 5 dae so met Alabama en Moppie. 7 minute, maak het so 8 minute net na 3 nou hier op jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, as jy so pas ingeskakel het. Ons maak vir jou lekker boeremuziek in die eerste uur, so van die volgende uur af, want ons lekker country muziek ook. Ons praat so 'n bietjie oor Suid-Afrika vandag, en ek wil nou by jou weet, as ek nou glad nie van Suid-Afrika as nie, wat is die een ding wat jy net in Suid-Afrika sal kry? Laat weet vir my. 082-333-667, hier het 'n lekkie enetjie deurgekom. Nergens behalwe in Suid-Afrika nie, kry jy a Hadida. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so neergekom het. Jo, veral vroeg in die oggend, nê. As daai Hadida begin skreeu daar op die huise dak of jo, kyk jy, daar is niks wat jou so vinnig sal wakker kry as Hadida se gegillery nie. Kom, ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Elf Wiggle volgende met Anna Pop se teers.

0: Dis Prof Langpiet en Freddy Reder daar met baandans vir Estie. Ons gaan gewoon naar die weer toe.
1: Luister FM. Luister FM weer.
0: Ons kyk nou ons reisigers weer voorspelling. Dit is natuurlijk nou vanmorgen die 16 Augustus 2026. Geweldige hoë brandgevaar en kondisies word verwag oor die Ubuntu munisipaliteit van die Noord-Kaap, Beaufort Wes munisipaliteit van die Wes-Kaap en sowel Dr. Beyers Nudee munisipaliteit van die Oos-Kaap. Pretoria se weer vanmôre sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 22. Johannesburg sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21. Vereniging sonnig, 'n minimum van 2, maksimum 19. Mbombela sonnig, 'n minimum van 8, maksimum 21. Polokwane sonnig, 'n minimum van 4, maksimum 22. Mahikeng sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 23. Vryburg se weer vanmôre sonnig, 'n minimum van 4, maksimum 23. Bloemfontein sonnig, 'n minimum van 2, maksimum 21. Kimberley sonnig, een minimum van 6, maximum 23. Upington sonnig, een minimum van 7, maximum 28 grade. Kaapstadse weer vanmôre, gedeeltelik bewolk, met oggendmiskoele, andersins sonnig. Hulle sê daar is 'n matig noordelike windjie wat kan woed met 'n minimum van 11, maximum 19 grade. George se weer vanmôre, sonnig, word dan gedeeltelik bewolk met 'n ligte windjie wat later matig suid kan draai. Een minimum van 12, maximum 22. Tebega, Port Elizabeth, vanmôre sonnig, daar is 'n lig tot matig noordelike windjie wat later matig suidweselik kan draai met 'n minimum van 15, maksimum 27 grade. Kugompo, sonnig, lig tot matig noordoostelike windjie met 'n minimum van 16, maksimum 26. Durban se weer vanmôre sonnig, daar is 'n lig noordwestelike windjie wat kan woed met 'n minimum van 15, maksimum 23. Richards Bay sonnig, lig noordwesterse windjie wat later matig oostelik tot noordoostelik kan draai, 'n minimum van 13, maksimum 24 grade. Dan gaan ons oor daarso na Richards Bay toe. Sonnig, 'n lig noordwesterse windjie met 'n minimum van 13, maksimum 24. Pietermaritzburg laaste op die lys daarso, minimum van 7, maksimum 25. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Volg aan die beurt ons van Mali Bodenstein en sy orkes daarso. En as ons terugkom, gaan kyk ons 'n bietjie wat het julle vir my gesê? As ek nou glad nie van Suid-Afrika was nie. Wat is die een ding wat jy net in Suid-Afrika sal kry? 082-333-367.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Mani Boerenstein en sy orkest daar met Beer Barrel Polka. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Kom, ons gaan 'n bietjie oor daar na die boodskappe toe. Ek wil 'n bietjie sien wat sê julle hierso vir my vandag.

Ek sien Flip de Preet vir ons se boodskap hier deurgestuur. Hy sê middag Rian, ons braaiery. Nou, ek stem saam met jou op daai jerrykie. Oh, dis my niks lekker as ek 'n skaap toppie daar op die kool in nie. Nee. Gebraai broodjies, daai soek een, nee. Braai broodjies. Ek sien Johannes ook ingeskakel. Hy sê hierso vir my. Ek kan nou eerst die ene noemie. Hy sê geel vet biltong en braai vleis. Hy sê ek is hier in die VSA. Die kos het geen smaak nie. Het kom van Johan af. Maar toch Johan, wanneer kom jy huis toe? Ek kom braai. Middag verseker boerewors, droewors, biltong, melktaart. En goeie mense. Dankie, het kom van Marius af, al die pad van Slowakije af. Hey, dankie Marius, jy ingeskakel is. Al die pad van oor die waters, nee. Love it. Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy sê, hallo Rian, die Springbok rugby span. Trots Suid-Afrikaans. Al hoor ons het nou. Laat ons nou eers hoor wat gaan hier so aan. Arjan, daar by Luister FM, ja, is Frikkie van Dispatch. Kon net vir die mense sê, ek het getrek uit Dispatch. Anton van Karedo, ek bly in Port Elizabeth. Hy sê, ja, en sê vir Linda, ek is baie, baie lief vir haar. Vra nou vir haar die ja-woord, my skat van Frikkie af goed gaan. Nou Frikkie, jy moet my nou laat weet, wat was die antwoord gewees daar so, baie sterkte. Hier het sê vir ons, hallo Rian, welkom hier by ons. Ek sou sê, Susan van Jelas Rivier sê slag gehad, ach nee man. Hier het sê, hallo Rian, ek dink braai vleis biltong en... En lekker klippies daar so. So synoniem aan Suid-Afrika. My sien is al jare al in Londen en hy sê dit is maar dieselfde in Engeland. Sien dieselfde in Engeland nie. Het kom van Tony af daar. Baie dankie Tony vir jou boodskap. Weet jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Jy kan nog boodskappe deurstuur 082-333-66. Wat is die een ding wat jy net in Suid-Afrika sal kry? Wat so eie ek, wat so eie ek, eie ons is. Wat waai? 082-333-66. Windpomp Orkees is volgende met Blikkiesdorp.

En het was die Windpomp Boerenorkest al met Blikkiesdorp, net hier op Luisterf. En jy is ingeskakel op Luisterf met die kuis met my Rian. En hy het nog een hele paar boodskappe deurgekom, hulle stroom nog deur hier so op die WhatsApp. En baie dankie julle. Wat is nou eie aan Suid-Afrika? As ek nou glad die Suid-Afrikaanse inwoner was, wat is die een ding wat jy net in Suid-Afrika sal kry, wat so eie ons is, nee? Hierdie sê vir ons... Paul, ek hoor jou. Hy sê so, hier is nog een boodskap weer gekom het hier so. Hi, beslis my vrou Jane, weier om saam te gaan. Baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom het. Hier het sê vir ons middag, Rian, ek sal sê die Kaap met Tafelberg en die walvis en haaitoere, die mooi fynbos wat strek van Nysna tot in Namakwaland. Alles uniek, lekker wyne daar sê, jylle moet inskakel op Lisa se program hoor. Braaivleis, geelvet bultong, droewors, melktert, lekker Jan Ellis pudding, snoekreef en wat staan nou nog hier alles? Lekke mense. Groete vir ons vriende in Dispatch en sê vir julle daar by Luisterf en vriendelike groete, Mornay en Samyn Oosthuizen wat so vir my skryf. Dankie vir die boodskapie wat ook daar so deurgekom het. Hierin sê vir ons middag, Rian, ons gaan vir 'n steak braai. Vir ou Kosie se verjaarsdag. Dankie ook aan Ursula wat dat sy dit kan maak. Speel asseblief 12 bottel kan. Dankie, lekker dag vir jou en ek kom van ou Maria af. Daar se baie dankie ou Maria vir jou boodskappe. Julle moet daai steekbraai geniet daar. Kosie, baie geluk met jou verjaarsdag, jong. Blessings vir die jare wat voor lê en alles wat mooi is en ek hoop jy geniet jou aand vanaand daar saam met die vriende en die familie, nê. Kom ons gaan voort. Fanny Du Plessis is volgende met Bloksenberg vastrap.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Kom ons kyk wat sê hulle nog verder hier so op die WhatsApp line. Baie dankie vir hom wat saam met ons gesels. Jamein sê hier so Mopani Wurms. Ek het nog nooit in my lewe 'n Mopani Wurm geëet. Jy kan nie glo. Middag Rian, lekker koek susters. Vetkoek, pannekoek en krummelpan. Och, met 'n lekker tomaat en eie smoor nê. Jolanda van Lorraine wat so vir my skryf. Maak my mond nou water sommer. Ja, Rian, nou wag. Nou wag ons vir Linda se antwoord. Anton is stil daar in die nuwe kombuis in Karedo. Baie dankie vir daai boodskapie. Anton van Karedo word geroep hier op die WhatsApp lyn, hè. Gary sê hierso vir my oor see barbecue hulle op charcoal. Vier. En hier braai ons op houtvuur. Baie dankie, Gary, vir jou boodskapie. Tian sê, o ja, hy het vergeet van rooibos tee. Nou, ons moet nie die enetjie vergeet nie, hè. Lulu sê, boeremusiek. Ai, jyne. Wanneer laatst ek boeremusiek gehoor? Middag, Rian, jou musiek wat jy vanmiddag speel is so echt Suid-Afrikaans. En wat meer kan mens nou voor vra? Niemand in die wêreld het 'n sin vir humor soos 'n Suid-Afrikaner nie, veral om 'n braaivleisvuur. Dankie weer eens vir die musiek, is Pike Rian, Karen in Kleinmonde. Baie dankie Karen, al die pad daarso, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Baie dankie vir jou boodskapie. Hierdie sê vir ons, middag Rian, ons sit nou lekker hier by Sea View en luister na jou musiek. Spie nou lekker voetejuk nommerkie daar, sê Tannie Netty vir my. Baie dankie Tannie Netty vir jou boodskap en natuurlik gaan ek so maak vir jou. Nou 'n bietjie gedink hierso, wat is nou, wat kan ek nou speel wat nou so verskriklik eg Suid-Afrikaans is? En ek dink hierdie volgende ene gaan hom nou lekker na die wenpaal toe vat. Wat dink jy? En die WhatsApp line is ook nou oop vir daai versoektyd. Jy kan vir my deurstuur as jy twee country snitte het wat jy graag wil luister. Kyk ons watter van daai snitte is beskikbaar vir jou. Stuur net vir my boodskap. Begin jou boodskap met die woord country en gevolg deur daai twee snitte van jou. En kyk ons so net na 4 watter van daai snitte is beskikbaar vir jou. Want waai 082-333-367. Begin jou boodskap met die woord country. Dis die sleutelwoord. Dit gaan die stelsel gooi dit dan in 'n mandjie en dan gaan ek later daai mandjie oopmaak en gaan kyk wat se verrassings daar nou wag vir my in daai mandjie. So laat waai 082-333-367. Kom ons gaan voort. Ek dink hierdie volgende snit is baie baie Suid-Afrikaans. Wat sê jy?
2: Die beste boeremusiek so na jou smaak. Net hier op Lyfskuif met die kuif.

0: Luister FM.
1: Dit was Klip Werf Orkest daar gewees met Handtam Vrolikheid. En ek het nou soms geso 3 lekker wegbreeksnitte luister nou, hier op Luister FM. As ons terugkom, dan keer ons weer terug na die lekker boere muziek toe. En ek het gedink, kom ons maak om lekker Suid-Afrikaans vandag. Wat sê jy? Ek dink, die volgende kunstenaars is definitief Suid-Afrikaans. Lekker moderne muziek. En dan het ek nog so verrassing, ek so tussendeur ook vir julle gesit.

0: Wat is nou meer Suid-Afrikaans as Bless Bridges, julle? Writer van die Pintjie, jy is ingeskakel op Luister FM saam met my Rian Strydom tot om met so voor 6 vanaand. Net hier op jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir al die boodskappe wat al reeds deurgekom het hier op die WhatsApp line. Ons waardeer dit verskriklik baie. Kom ons vat so kort advertensie breek en dan luister ons aan ons laaste wegbreek treffer voor ons weer terug gaan na ons boere musiek toe.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Dis ons laaste wegbreektreffer hier op Leicester FM. Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand hier in die boeremusiek hier nou. Rian, speel vir ons ietsie so reg Afrikaans asseblief. Bobbe Jan van Rooi. Maar dankie vir daai boodskap wat ook daar so deur gekom het. En kom ons kyk 'n bietjie wat gaan hier so aan. Ons ma, like my orpakie en bonuspa Melvin Williams, baie welkom hier by ons. Kom maar lees, ons gooi meel, wag vir moeks, hier is meel op die vloer, nou gaan ons braai en jive. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het, like my julle te lekker keierkie daar so in die gang, lekker vierkie, nee. Baie dankie dat julle ook ingeskakel is hier op Leicester FM. Hierdie sê, middag Rian, jy het so lekker lachie. Ach, baie dankie man, wil graag vir Bokkie Lerm sê, dankie vir jou tweede, wat sê jou tweede vraag? Nou sê ek ja, vir altyd na soveel jare. Lief jou meer, as wat jy besef, jou vroukie Linda, niemand kom tussen my en jou weer nie. Mwah. Baie dankie vir daai boodskapie en daar het ons die antwoord julle, daar was 'n ja-woord gewees. Baie geluk julle en alle sterkte daarse vir die pad wat voor lê. Dis baie baie special. Sommige op die radio, nee, dis beautiful. Hier het sê vir ons hallo Rian, iets wat jy net in Suid-Afrika sal kry. Ja, ek verstaan verkeer. Ek verstaan 100%. Gaan nie verder uitbrei nie, ons gaan mense kwaad maak. Kom ons gaan spoort. Kobus Gous, hierso van Suid-Afrika en hierso van die Ooskaap met boere op skop. Kom ons luister 'n bietjie na ons lieflike plaaslike talent ook, nee.

0: Dis Kobus Gous hierso van die Ooskaap met Boere op Skop. Is nou so 6 minute weg van 4 uur op Luister FM. Amber tyd dat ons country musiek begin speel. Julle kan so 2 liedjies my deurstuur as jy wil. Begin jou boodskap met country. Ek sien Nicoline het so gemaak vir my. Sy sê hulle wil graag hoor Before the Next Teardrop Fall and Hard to Say I'm Sorry. Ek gaan nou 'n bietjie loer watter van daai snitte is vir jou beskikbaar. Baie dankie. So stuur daai boodskap vir my deur. Begin jou boodskap met die woord country gevolg deur so 2 snitte waarna jy wil luister. Dan kyk ek watter van daai snitte is vir jou beskikbaar. Dan laai ek hulle vir jou vir die volgende uur. Kom ons gaan voort. Baatskeersbos Orkest is volgende met Bontjan.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die 12 bottel kan net hier op die lijf skuif met die kuif. Is nou tyd vir die country uur en ek het twee lekker countries wat het in mekaar wat ons te mekaar gaan opsit vandag. En dan moet jy nou kies watter weergawe. Dis dieselfde liedjie, maar twee heeltemal verskillende weergawes van die spesifieke liedjie. So wat sien kies jy vandag? Gaan dit wees Brooks and Dunn. If you lose your Ek kan net vir my deurstuur op die WhatsApp line Brooks. Dis al wat jy hoef deur te stuur. Brooks. Dis hierdie jou weergawe is. Of dalk hierdie ene. Stuur net vir my deur Demi na die WhatsApp line toe. Of is Brooks of is Demi vir jou vandag? Wat sien kies jy?
1: Country muziek van die hartsnare raak. Net hier op Luiskuif met die Kuif. Elke zaterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.
2: Luister FM.

0: Is Alan Jackson daar, A House With No Curtains. Ons het 'n klankgreep ingekry, ons bietjie hoor wat hier so aangaan. Goeiemiddag.
1: Hallo oom, ek is Kylie van Kirkwood. Ja. Robert van Kirkwood, kan oom asseblief vir my enige liedjies van Poppy Angel speel? Miskien Amanda of Greenheart Angels asseblief, dankie.
0: Baie dankie vir die pragtige boodskap.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en jy wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM live vandag nog en bring sommer jou vriende en jou familie saam.
0: LuisterFM. LuisterFM weer.
1: Ons gaan 'n bietjie kyk na ons plaaslike weerbulletin vir môre, die 16 Augustus, Sondag in die Ooskaap. Aliewel Noord begin ons mee 9:21 gedeeltelik bewolk, Bishu 15:29 gedeeltelik bewolk, Kraddock 13:24 gedeeltelik bewolk. Oos-London se weer vir môre 16:24 gedeeltelik bewolk, Fort Beaufort is op 14:27 gedeeltelik bewolk, Graafrenet 15:26 gedeeltelik bewolk, Gramstad 15:30 gedeeltelik bewolk, Mthatha 11:25 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth 16:26 gedeeltelik bewolk, dan beweeg ons oor na Port Elizabeth, Eberga 15:25 gedeeltelik bewolk, Paul St. John's 15:25 gedeeltelik bewolk, Queenstown Komani 10:24 gedeeltelik bewolk, Wolk uit die nag, Kariga 14:26 gedeeltelik bewolk. Ons beweeg oor daarna na Dispatch se weer vanmôre 12:26 gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay laaste op die lys daarso 12:26 gedeeltelik bewolk. Bye bye, dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za.

0: Ons gaan voort ons raai twee country snitte wat ons te mekaar opsit vandag en ek wil graag by jou weet watter weergawe verkies jy vandag. Is dit al Brooks and Dunn met Neon Moon? Sien het vir my dier Brooks, na die WhatsApp line toe nou. Na 8233-3367. Of dalk verkies jy Demi Lee Moore vandag? Stien het vir my dier Demi na die WhatsApp line toe nou. Wat sien kies jy, Brooks of Demi vandag? Chris Young is volgende, hy sê vir ons tomorrow, terwyl jy dink aan hy twee snitte.
1: Luister FM.

day I said I would. Is Chris Young daar so met Tomorrow. Lekker ou treffer daar so van Keith Whitley. Nee, as Keith Whitley, ja. Hy het 'n optrede gedoen by die Grand Ole Opry. En hier is een van die snitte wat hy gesing het. En het was vir my so mooi gewees toe hy uitgestap het op die Opry. Toe sing hy die prachtige liedjie van Keith Whitley, Don't Close Your Eyes. Het ook natuurlijk Tomorrow ook gesing. Prachtige snit. En hy het ook op Keith Whitley se ou gitaar gespeel wat hy gekoop het. En dit was so, so special en so mooi. Jy moet ook gaan loer daar op YouTube daar so. Tik in Don't Close Your Eyes deur Chris Young. Dis wat ek blootgestel was aan Keith Whitley se muziek ook. En beautiful, beautiful liedjies natuurlijk. Hier het boodskap hier gekom wat sê, middag, ons kuier lekker saam die Meyer gesin. Gaan hulle pizza oentjie uitdoets vir ons seuns verjaarsdag. Ronald, vanavond gaan ons familie lekker kuier. Baie geluk daar so met die verjaarsdag ook daar so. Jy moet 'n lieflike aantjie hee en een blessings ook daar so vir die verjaarsdag. Kom, ons gaan voort. Kanoe Toti is volgende met Linda on my mind.

Is Conway with the Linda on my mind. Dis 'n boodskap wat deurgekom het. Stefan hier van Thornhill, nie meer van Hiemandsdorp nie. Ek like dit, ek like Stefan, jy begin al hoe nader tree nou, dis ok, dis ok. Dis like my almal trek in die baie vandag, ek weet nie wat aangaan nie. Kom, ons gaan voort. Cordelia is volgende met 'n pragtige, ikoniese snit van Suid-Afrika. Luister 'n bietjie.

Pragtige snit daarso wat Cordelia vir ons aanpak, Medals for Mothers, hier op Live Skyf met die Kuife Kuier, som met julle tot om iets so voor 6 vanavond. My naam is Rian Strydom, as jy so pas ingeskakel het, ons speel vir jou lekker country muziek nou in hierdie uur.

0: Steve Hofmeyer in Jonita Duplessis, Somewhere Between. Ons het 'n klankgreep ingekry van ons toeriste af, wat ons 'n bietjie hoor hier. So, goeiemôre Genisha.
1: Hallo Rian, ek hoop dit gaan goed, dit klink so. Jy maak het baie moeilik met die keuses, maar ons kies Demi Lee Moore in hierdie geval, want in die eerste plek is sy Suid-Afrikaans, so ons ondersteun vandag Suid-Afrikaans, en sy sing prachtig. Maar jy moet 'n heerlike middag hê, groete van huis tot huis, Anisha.
0: Baie dankie Anisha vir jou boodskap, wat jy ons vir ons deurgestuur. Lekker om van jou te hoor. Daar sê ek skryf hom neer, Demi Lee het 'n punt daarso. Ons gaan nou 'n bietjie kyk watter snit gaan wen. So in so nader aan 5, dan gaan ek daai snit vir jou speel. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Wat sê jy gaan wen? Gaan dit Brooks wees vandag of gaan dit Demi Lee wees? Wat sê kies jy? 082-333-667. Stuur daai boodskappe vir my deur. Kom, ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Keith Urban, soos vroeër aangevra op die speellys. Dit is Blue Ain't Your Color.
2: Iets vir almal. Net hier op Lyfskyf Medikyf. Elke Saterdag 3 tot 6. Saam met Rian Strijder.

Ons stem vir ons twee snitte daar. Laaste kans om nou te stem. Is het Brooks en Dan vir jou dag, vandag vir jou. Met Neon Moon. Ons moet skoon die mekaar vir die mooie muziek. Sief my Brooks deur na die WhatsApp line toe. Of dalk Demi Lemoore vandag vir jou. Sief my deur Demi na die WhatsApp line toe. 082-333-667.

0: laaste kans om nou te stem vir daai twee uitkloptreffers van ons. Baie dankie dat jy saam met my kuier vandag. Ons het pas geluister daarso na Kenny Rogers, The Gambler. Kom, ons gaan voort. Ons gaan nou so 'n bietjie luister na die Gambles volgende. I don't wanna play house.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Prachtig gelikwideerd, Jane Leonie, maar daar so Country Strong. Nou, Country Strong is, kom van 'n film af, 'n country film. En is vir my een van die mooiste country films nog ooit geskryf was en opgeneem was. Een bietjie gaan loer daar so. Film se naam is Country Strong. So gaan loer 'n bietjie daar. Gwyneth Paltrow speel natuurlik een van die hoofrolle in hierdie vertoning. En sy sing ook hierdie liedjie eintlik, so jy kan 'n bietjie gaan loer ook daar. Maar ja, Jane Leonie my daar so met Country Strong. Kom ons gaan voort. Dis nou tyd vir daai uitkloptreffer van ons.
1: En nou, jou uitkloptreffer van die week. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Die Ben Snit met die meeste stemme is Demi Lee Moore, Neon Moon.

0: En het was Neon Moon geweest, daarso deur Demi Lee Moore, ons uitklop treffer van die dag. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op Luister FM, op Luiskuif met die kuif. Ons vat ons om 'n lekker vas, Dana Winner is volgende met Sproetjies.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

as Danny Smoke. Get the life for Icecast Skype. Het vir 'n Donna winner daar so met spruitjies. Ek is so bly hulle geniet om saam met my. Hierdie sê, hi Rian, sjoe, die musiek is so special, dankie my vriend, luister elke saterdag, mooi maaikie. Ach, baie dankie vir die boodskapie wat daar so deurgekom, want ek is so bly, hulle geniet het saam met my. Ek sien Didi sê, yes, ek sing saam, definitief, nee, baie dankie vir die boodskappe. Volgende aan die beurt, ons maak so Ooskaapse draai, ons gaan 'n bietjie luister na Daniel Jack, het so vroeg vandag so bietjie in hom vasgeloop, het ons 'n bietjie lekker gesels, en lekker om jou weer te sien, Daniel. Kom ons luister na hom, glimlach check.

Franja Du Plessis daarsom met Stad van Verlange. Het voor Daniel J daarsom met Glimlach Check. Dis Augustus en dis vroumaand, vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy en Uiternaag, Dispatch Deli, Biscuit Lovers en Jeffrey's Boy. Ek herhaal weer die aflaaipunte, Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy en Uiternaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Dis nou die aflaaipunte daarso vir ons handsakprojek julle. Neem deel en skenk daai handsakke vir daai vroue in nood. Kom ons gaan voort vir die nes, dis volgende.

0: ek is Nalien Spinks en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Uit de klanken van Veldblom. Jij is my helium, is my so mooi song daai. Die tyd nou aangebreek is tyd vir my om te groet. Dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier. Ons maak weer so volgende saterdag, selle plek, selle tyd, net hier op die stasie wat kan natuurlik. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Jy moet 'n lieflike naweek verder hê, wat nog oor is. En dan sien ons mekaar weer volgende week. Lieflike week en met lekker werk. Sien jou dan. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as die see. Tot ziens.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Asseblief, baie welkom hier so by my op die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ek gaan jou geselskap hou vir die volgende paar ure. Baie dankie aan my kollega Rian Strydom wat ons lekker geselskap gehou het met sy lyfskuif met die kuif. Nou ja, dis daai tyd van die aand waar ek jou naweek so 'n bietjie in vyfde rad in wil sit. Jy weet, dis mos nou weer 'n rugby naweek hierdie. Bulle speel so klein bietjie later teen die All Blacks en man, dit was al 'n mooi dag vandag. Ek het so lekker langs die sportveld gestaan en toe sien ek eers die weer lyk so fantasties weer op hierdie Saterdag. Ons is so bevoorreg om sulke mooi wintersdae te hê, nê? Ons vergeet baie keer dis winter in die baai en dan sit sulke pragtige mooi dae wat ons het. Gepraat van winter. Ek het maandag my vakansiedag baie lekker benut, want daar het ons nou sneeu gekom hier so aan die Ooskaap en ons besluit toe Sondag aand ons gaan 'n bietjie 'n trippie maak maandagoggend en ons ry toe al die pad tot daar by die Loodsberg pas se kant.

en jylle, dit was dan nou vir jou verragtig die moeite werd. Ek is 40 jaar oud, ek het nog nooit in my lewe sneeuw gesien of in sneeuw gespeel nie, en ons het oor genoeg van dit daar gesien. Dit was spierwit sprookies mooi. Ek het 'n hele paar van die foto's om op my Facebookblad gelaai, so as jylle wil gaan loer daar so, dis Daniel Strydom op Luister FM. Daniel, D-A-N-E-E-L Strydom op Luister FM. So jy is welkom om daar te gaan loer. Ek het 'n hele paar foto's daar opgelaai van hoe prachtig dit was. Maar nou ja, dis saterdag aand en kom ek vertel jou gauw hoe ons program verder gaan verloop hier so op die saterdag sizzel. So hier teen 6:15 het ek vir jou opdatering van die rugby wat aan die gang is, bietjie Curriebeker, ons wedstryd tans aan die gang, en dan gesels ons 'n bietjie oor die groot wedstryd wat so klein bietjie later gaan plaasvind, en dan hier teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie, waar ek vir jou 3 insetsels gee, en jy moet vir my sê, wat is die volhaar story, wat sien is onwaar, so ek geef jou 3 stellings, en jy kan lekker saamspeel daar as jy wil, dan het ons 6:10 het ons luisteraars versoeke wat kan deurkom, ek sê jou weer herinner aan dit, dan kan jy vir my jou versoeke deurstuur, en dan hardloop ons om tot so 7:50 se kant, en dan teen 7:55 speel ons die immer gewilde legende raai, waar ek vir jou leidrade gee van 'n bekende sportspersoonlikheid, plaaslik of internasionaal, en jy moet vir my sê, wie is hierdie ou wat ek versteek vir jou? So, lekker om baie om na uit te sien, sowel as lekker muziek, vuurwarm muziek, en jy is welkom om saam te speel. Maar ek het vir jou 'n lekker enetjie hier so gelaai, heel eerste op die speelhuis, en hy gaan jou definitief jou naweek so op 'n goeie lyn begin. Gooi dan nog 'n houtjie op die vuur, en sit maar jou voete op die tafel. Dis saterdag aand, julle.

0: Lekker die klanke daarvan, Dodo en Nyoka met foto's en voordat was het Van Halen met Jump. Ek sien Eben Bressler luister lekker saam daar so. Nou ja, julle is die tyd van die aand waar ek jou net so 'n bietjie opdateer met die rugby wat so ver die naweek plaasgevind het. En ons het kyk hierso na die Curriebeker en julle, die kleiner unies, maak weer moeilikheid hierso in die Curriebeker. Die Curriebeker reeks natuurlik die oudste provinsiale kompetisie in die hele wêreld en ons is baie trots op die manne wat daar so mooi presteer. Kom ons kyk na die een wedstrijd hierso, dit was tussen die Leeuws en die Boland en dit was 'n thuiswedstrijd vir die Leeuws gewees en die manne van die Kaap het gesê, nee wat, ons het gekom om te speel. Haai eindtelling, 29 vir die Leeuws en 38 vir die Bulle, vir die Boland. 29 vir die Leeuws, 28 vir die Boland. Dan die volgende wedstrijd wat ons nou kyk was die Griekwas teen die Sharks. Nou die Sharks het 'n bietjie van 'n rowwe tyd gehad laas naweek. Hulle het mos, Europese span, wat in die Europese beker deelneem, het mos teen die All Blacks gespeel. En yes, die All Blacks het toe daar in die tweede rad definitief oorgegaan in vijfde rad. En die Sharks het nogal kwaai tweede gekom daar so. Maar hulle Currie Cup span het toe nou teen die Griekwas gespeel. Thuiswedstrijd vir die Griekwas en die Griekwas wen daai wedstrijd 55-21 teen die Sharks. Op die oomblik is daar ook 'n wedstrijd wat nou tans aan die gang is en dit is teen die Pumas teen die Stormers. Wat natuurlik die WP se span is en 51 minute van daai wedstrijd is sover verstreke en die Pumas loop voor 15-7 in daai enetjie thuiswedstrijd vir die Pumas daarso en môre het ons die Blou Bulle teen die Cheetahs. Oeg, daai gaan 'n lekker ene wees, né? Daai gaan 'n groote wees en ons gaan 'n bietjie kyk wat daar gebeur. En vroeër vandag het ons ook 'n wedstrijd gehad en dit was Australië teen Japan, as jy nou na internasionale rugby kyk en Japan het laas week nogal goed van, jy weet, hulle goed verteenwoordig daar so in die wedstrijd, maar hierdie keer speel hulle in Australië en die eindtelling daar so is 56 vir Australië, 17 vir Japan. Was eintlik 'n redelike naby wedstrijd gewees, ek het daai netjie gekyk vanoggend en hier in die tweede helfte toe die Australianers net te veel skiet goed gehad en die telling vlei hulle so bietjie, maar die laaste 20 minute hulle uit hulle ontrent weggetrek. Dan het ons 'n wedstrijd wat klein bietjie later begin, dis nogal 'n groote. 7:00 skop hulle af, dis die Bulle teen Nieu-Seeland. En ons hoop een van ons provinsiale spanne gaan darm die All Blacks so klein bietjie van 'n opdraande stryd gee. Al moet ons hulle net so klein bietjie sag maak vir die bokke, want daai ene kom volgende Saterdag en afskop is 10:00 die volgende Saterdag, die 22ste speel die Springbokke teen Nieu-Seeland en dit is op Ellis Park en die afskop daar is 10:05. So daai is 'n groot om na uit te sien. So ja, dis wat ek vir jou het. Ek sal jou so deurentyd met die telling van die Pumas en die Stormers op hoogte hou en 53 minute verby, Pumas 15, Stormers 7 en daai netjie. Kom ons keer weer terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt het ons 'n reklameboodskap en dan is dit Robbie Wessels wat ons sê platond.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Tirit. Spirikoe.

Nou's ons al vier saam by 'n karre braai, 'n gerief en 'n gespan, dis 'n groot lawaai. Pietie gooi 'n donut dat die wiele raas en Gerrie ref sy Chevy tot 'n gasket blaas.

0: As hy die klanke daarvan Bon Jovi met Living on a Prayer en net voor dit het ons vir Lia gehad met jou klere aan. Ja nee, kyk as jy nog nie wakker is na daai ene nie van Bon Jovi, dan weet ek nie wat sal jou wakker maak nie. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my Daniel Strydom en baie dankie dat ek saam met jou kan kuier daar waar ook al jy is in jou kombuis, in jou braaiplek of sommer daar in jou motor rondry. Altyd te voorreg om saam met jou te kan kuier. Kom ons kyk gou hierso wat gaan in ons wedstryd aan, die Karibeker wedstryd tussen die Pumas en die Stormers. Daar is so 4-65 minute verstreke en die Pumas loop voor 29-7. Ja nee, ons het nou al gesien in hierdie Karibeker competitie, die Pumas is nie een kaartjie wat jy sonder handskoene aanpak nie, nee. So die Pumas wat voorloop in die wedstrijd. So dit is nou 6:30 en jy weet wat se tyd dit dan nou gaan wees.
1: Het is nou tyd vir waar, waar. Wacht een bekie.
0: Ja, dis die tyd van die aand waar ek vir jou 3 stellings gee en jy moet vir my sê wat se ene van hulle is loutere snert. En jy is baie welkom om saam te speel as jy nie ons ateliernommer het nie. Ek gaan hom gou vir jou gee, dis 082-333-367. Dis ons WhatsApp nommer hier in die atelier en ja, jy is welkom om vir my om saam te speel met hierdie een vir my boodskap te stuur. So as jy reg vir hulle, ek gaan vir jou die 3 opties gee. Onthou, jy sê vir my wat se ene is verkeerd. En raai maar lekker saam hoor, daar is nie tyd vir Google nie, die boodskappe kom baie vinnig deur. Reg so, nommer 1. Die eerste kredietkaart was van karton gemaak. Nommer 2. Jou hart gaan vir 'n kort oomblik stilstaan, elke keer as jy nies. En nommer 3. Die gemiddelde huiskat kan teen 'n spoed van 48 km per uur hardloop, op tot 'n spoed van 48 km per uur. Hier is jou 3 opties net weer. Nommer 1, die eerste kredietkaart was van karton gemaak. Nommer 2, jou hart gaan vir 'n kort oomblik stilstaan elke keer as jy nies. En nommer 3, die gemiddelde huiskat kan teen 'n spoed van tot 48 km per uur hardloop. Daar is jou 3 opties, ek kan nie wag om van jou te hoor nie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Ons het die klanke van Irene Louise van Wyk en Jay met my volgende fout. En voor dit was het Jay met Melanie en net voor hom was het Bobby van Jaarsveld se regte plekke. Nou ja, julle, ons is besig met waar wag 'n bietjie en ek het sommer so baie antwoorde gekry en ek gaan sommer hier van 'n kant af begin met Priscilla. Sy sê vir my nommer 2 is onwaar. Reino B sê vir my hy sê vir my Naan Daniel hart wat stop, so dis nommer 2, hy sê, Reino sê ook vir my nommer 2 is onwaar, dan het ek Jack Landman wat vir my sê, nommer 1 is onwaar, Anton sê vir my, nommer 3 is 'n flater, en ek kuier lekker daar by jou in die kombuis hoor ek, Anton, ja, hy sê vir my nommer 3 is 'n flater, Kenny, nommer 1 is onwaar, dis Kenny van Dispatch, Dan het ek een gekry van Mari, nommer 1 is onwaar. Alberta, sy sê vir my nommer 2 is onwaar. BCR, nommer 3 is vals. Jilmarie, nommer 1 is onwaar. Koekoes, nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van Kenny van Niekerk, nommer 3 is onwaar. Tian van Botswana, hy sê vir my nommer 2 is waar. Ek wil eindelijk weet wat die een is onwaar, Tian. Hein sê nommer 3 is onwaar. Dan het ek een gekry van Anine en Jasper en hulle sê nommer 1 is onwaar. Skies, Anine sê nommer 1 is onwaar en Jasper sê nommer 2 is onwaar. Nog 'n boodskapje gekry van William Stabak en hy sê vir my nommer 1 is onwaar. Cherise, nommer 1 onwaar. Tania, nommer 1 onwaar. Dan Debbie sê vir my nommer 2 is snert. Dan het ek een gekry van Eben wat vir my sê nommer 1 is waar. Ek wil eintlik weet wat sê ene is onwaar, Eben. Dan Quentin, Eben, jy het vir my gesê nommer 1 is onwaar. Dan het een gekry van Quentin af wat vir my sê nommer 1 is onwaar. Rochelle, nommer 3. Enige gekry van Jana Jonker, nommer 1 is onwaar. Quentin Jonker sê vir my nommer 3 is onwaar. En Carina sê vir my nommer 1 is onwaar. En ek dink dit is allemaal wat ek van nou gekry het. So ek gaan gauw vir jou vir ou laas, as jy nog wil saamspeel, ons is bezig met waar wag 'n bietjie. En ek gaan vir jou gauw weer die drie stellings gee. So die doel van die speletjie is, jy moet vir my sê wat se ene is onwaar. En kom ek gaan gauw deur die drie stellings vir jou as jy laat ingeskakel het. Nommer 1, die eerste kredietkaart was van karton gemaak. Nommer 2, jou hart gaan vir 'n kort oomblik stilstaan elke keer as jy nies. En nommer 3, die gemiddelde huiskat kan teen 'n spoed van tot 48 km per uur hardloop. Daar is jou drie stellings as jy wil saamspeel. Kom ons loer gou wat gaan in jou rugby aan. Ek dink daai wedstryd is nou iets van die verlede. Ja, die Pumas en die Stormers en die Pumas het daai wedstryd dan nou heel gemaklik gewen. Eindtelling in daai wedstryd is 29 vir die Pumas en 7 vir die Stormers. So die Pumas wat daar die met die louere wegstap soos hulle sê. Maar jy is welkom om saam te speel. Ek hoor graag van jou. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt is het Rian Benari met Vat 'n Bietjie.

Ons sê die lekker klanke daarvan, Ray Dillon met Breek die IJs. Voordat het ons geluister na Cindy Lauper met Girls Just Want to Have Fun. En voordat was het Rian Benati met Vat 'n Bikkie. En ons is op die oomblik wel juist ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my Daniel Strydom. En ons is besig met waar wag 'n bikkie. So het nog een laaste paar antwoorde deurgekom voordat ek jou die regte antwoord gee. Kom ons kyk gou na hulle. Cecilia, sy sê vir my, sy dink nommer 1 is onwaar. Kom ons kyk gou hierso. Ek het 'n boodskap gekry van Linda wat vir my sê nommer 2 is onwaar. Bianca sê vir my ook nommer 2 is onwaar. Dan het ek 'n boodskap gekry van Charles en Jane en hulle sê vir my nommer 1 is onwaar. Nou ja, kom ons kyk gou na daai stellings en na die antwoorde. Die heel eerste ene, wag, het ek om net gou kry hierso sê. So, die heel eerste stelling is, die eerste kredietkaart was van karton gemaak. Dit is waar. Die wêreldse heel eerste universele betaalkaart was in 1950 deur Diners Club bekendgestel. En het was van karton gemaak. So Frank McNamara van het Diners Club gestig, nadat hy vergeet het om sy beursie in 1949 saam te vat na 'n restaurant toe in New York. Hy het later teruggegaan om met 'n klein karton kredietkaart te betaal. Die kaart is by 27 plaaslike restaurante aanvaar toe dit aanvanklik bekend gestel is. So daai enetjie is waar. Nommer 2, jou hart gaan vir 'n kort oomblik stilstaan elke keer as jy nies. Nou daai ene is onwaar. Jou hart gaan nie werklik staan wanneer jy nies nie. Hierdie is 'n algemene mite. 'n Nies verander die druk in jou bors vir 'n kort oomblik. Hierdie verandering kan jou bloedvloei beïnvloed en die ritme van jou hartklop effens verander, maar jou hart hou die hele tyd aan met klop. Die verandering in borsdruk veroorsaak 'n vreemde gevoel in die boonste gedeelte van die bors. En 'n vertraagde hartklop kan veroorsaak dat die volgende klop baie sterker voel. So, dit is 'n algemene mite. As jy vir my gesê het, nommer 2 is onwaar, as jy heeltemal in die kol. Stelling nommer 3, die gemiddelde huiskat kan teen 'n spoed van tot 48 km per uur hardloop. En dit is waar. 'n Gesonde huiskat kan in kort sarsies tot teen 'n spoed van 48 km per uur hardloop. Dit beteken dat 'n vinnige kat vir 'n kort rukkie effens vinniger kan hardloop as die vinnigste manlike naloper wat Usain Bolt was. So hoekom is dit moontlik? Hulle het sterk agterbene en groot spiere om hulle, jy weet, hoog te kan laat spring en vinnig te kan laat hardloop. En hulle het ook 'n baie buigsame ruggraat. Hulle rug buig soos 'n veer om hulle te help om groot spronge te kan gee. En dan die derde rede is, hulle het ligte lyfies. Hulle is klein en lig, sodat hulle vinnig kan versnel. So die gemiddelde kat is vinniger as die gemiddelde hond. So daar het jy dit. So daar is jou antwoorde. En as jy gesê het nommer 2 is onwaar, dan was jy heeltemal reg in die kol. En dan ons wenner vir vanaand in waar wag 'n bietjie. Hierdie ene wat vir my heel eerste die regte antwoord gestuur het, is niemand anders nie as Debbie. Debbie, jy was heel eerste met die korrekte antwoord. En jy is ons waar wag 'n bietjie kampioen van die week. Wel gedaan. Nou die volgende liedjie wat ek gaan speel is vir ons Bloubulle. Bloubul ondersteuners, want hulle is binnekort, ek dink hulle gaan binne oomblikke afskop teen die All Blacks en ons hoop die Bloubulle gaan mooi maak daarson, hè.

Lekker klanke daarvan, Bok van Blerk met 68 Chevy. En voor het ons geluister na Andreet se bittersoet van liefde. En ek het so een oog hier so op die rugbywedstrijd, die bulle teen die All Blacks. En daar is so 11 minute verstreke. En die telling is nog steeds 0-0 in die wedstrijd. Maar die blauwe bulle is verwoed op die aanslag hier so op die All Blacks se doellijn. So hulle probeer die bulle uithou daar, maar ons hou stuif tuin vas dat die bulle sommer gaan mooi maak vanavond. Nou ja, dis daai tyd van die aand. Dis net so rapsie na 6:50 en jy kan vir my jou versoeke instuur as 'n liedjie is wat jy wil luister. Jy is welkom om vir my 'n versoek deur te stuur. Ons hardkom om tot so 7:50 se kant. As jy nie ons ateljee nommer het nie, hier is hy nou vir jou 082-333-667. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie en ek is Daniel Strydom met die Saterdag Sizzle.

Dan sal die lekker klanke daar van Elof met Vlerke en voordat het ons geluister na The Outfield met Your Love. En ja, ek het so een oog op die rugby ook vir jou en ek het gedink ek gaan vir jou slegte nie sê, want prachtige achterlijnbeweging van die All Blacks het geleid tot een mooi 3 wat Willie Leroux nie kon keer nie en toe was die All Blacks voor 5-0 en die Blauwbulle het so pas 3 gedruk en die telling is 5 elk en ek dink hy moet nog verdoel word. Maar ja, die Bulle is definitief nog steeds in die geveg. Hulle gaan het nie makkelijk maak vir die All Blacks nie. Maar Louise, ek sien jy keier lekker saam, jy en die familie. En sy sê, sy het my mooi foto van 'n prachtige vuurtjie gestuur waar hulle keier. En sy sê, baie dankie Jacques en Chantel van 'n Merwe dat julle bietjie by ons kom braai. En dankie Gerard, moeder, Lianke en Lenike. Excuse, ek kon nie die naam recht kry, Lenike. En ja, daar is julle boodskapie. Volgende enige kry hierso van Cecilia en sy sê, sy vra asseblief vir 'n liedjie Mure om my hart. Ek gaan hom definitief vir jou laai, Cecilia. Anton het my boodskap gestuur, Daniel Dalk Shine 4 se Ramia asseblief en ook vir Amanda en dan sê hy, Steven, Esme en Gerard sê, hulle moet, ek moet vir hulle sê, hulle moet lekker kuier in die sloot. Waar die sloot nou is, weet ek nou nie heeltemal nie, maar jylle moet lekker kuier. Boodskap gekry van Debbie, ons waar, wacht een bietjie kampioen, en sy vra vir rooi rok bokkie van die Campbells. Ek gaan ons definitief moet die liedjie speel, dis moet ons waar, wacht een bietjie kampioen wat nou praat. Dan het ek een boodskap gekry van Reino, en hy sê, asseblief Karolinkie van Karleen Huysam, en dit is van Reino af. Ek gaan die liedjie speel, beslis laai. Ek loer gauw weer na die telling, excuse, die 3 van die Bulle is toe nou nie toegelaat nie en die All Blacks is toe nou voor 5-0 en die tyd verstreke op die oomblik is so bykans 17 minute in hierdie wedstryd, maar dis het alweer jyne daai. Reg jylle, spring weer terug na die muziek toe en volgende aan die beurt is het Pita met Mure om my hart.

Ek antwoord nee, dis reg. Maar elke sin volstukkend, soos 'n skryfsel sonder ink of plek.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Is daar jy soek wie?
2: Kapitie, kapitaal.

0: Dosis.
1: Wow, dit is lekker.
2: Was er die klanke van Shine 4 se rame, ja, en voordat ons geluister na Pita met Mure om my hart. Kom ons kyk nou nog van jou boodskappe wat deurgekom het in hierdie versoek geleef van ons. Kom ons loer gou hierso. Hierdie een sê, hallo, speel asseblief Dancing the Night Away van Steve Hofmeyer. En dankie vir die mooie muziek. En dis van Nella af, daai enetjie. Nog een boodskap gekry en goeie naam, Dan. Ons luister lekker saam hier uit Brackenfell uit. En dit is van Ilse en Tersius. En hulle het een lekker vuurtjie aangesteek en hulle kuier lekker daar saam met ons. Baie dankie dat ek saam met julle kan kuier, Ilse. Nog een boodskap gekry hierso van Norman af. Ek wil net vir my... nee, hierdie enetjie is... Ja, dit is van Norman af. Goeienaand, Daniel. Ek wil net vir my man Johan Nel sê dat... dat ek hom baie lief het. Dankie vir alles wat jy vir my doen en vir 'n beter man kon ek nie gevra het nie. Speel asseblief Asemloos van Liesel Pieters. Baie dankie, met liefde, Norman Vermaak. En dan het ek nog enige gekry hierso van, kom ons loer gehou. En goeienaand, dankie vir die lekker program soos altyd. Speel asseblief Eikie Breikie Haat Remix en daai boodskap kom van John af. Ek gaan kyk of ek hom vir jou kan laai, John. Volgende aan die beurt het ons vir Jolanda. Jolanda luister altyd so lekker saam uit Lorraine uit en sy vra weer vir 'n lekker Suzy Quattro liedjie en ek gaan definitief om, as hy beskikbaar is, sal ek vir jou laai daarso. Reg, dit is al wat ek gekry het tot dusver. Jou musiek is gelaai en al wat jy moet doen is terugsit en lekker saam met my kuier hierso op die Saterdag sizzle. Kom, ek gee jou gou die jongste beskikbare telling hierso tussen die Bloubulle en die All Blacks. En die jongste beskikbare telling is om so 3:30 verstreke in die eerste helfte en dit is 0 vir die Bulle, 12 vir die All Blacks. So daar is jou telling. Kom, ons spring weer terug na die musiek toe en na die reklameboodskap het ons vir die Campbells met Rooi Rok Bokkie.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Dis Augustus en is vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletwaarde vir vrouens in nood. Nou hier's 'n paar aflaaipunte vir jou. Dis by Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag en Dispatch Delhi en dan ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. So baie goeie projek daai en asseblief ondersteun dit.

0: Maar sy awesome Louis van Liesel Pieters en voordat het ons Karline Husselman met Karolientjie soek 'n man gehad. En net voor daaientjie was dit die Campbells met rooi rok bokkie. Nou, ons is nog besig hierso vir ou laas vir so laaste 5 minute met julle versoeke. Ek gaan nou deur julle boodskapies draf, maar kom ons luister gou na hierdie enetjie.
1: Hi Daniel man, kan jy vir my stapsoldaatjie van Lofi speel asseblief man? Dankie.
0: Daar enigie kom al die pad van Dion af en ek dink hy is op die oomblik in Amerika, is ergens op 'n plaas. Gaan kyk wat ek kan doen daar vir jou Dion, dankie dat jy saamluister. Het ek 'n boodskap gekry van Ilse af en sy vra vir speel asseblief wakker word langs jou van Bliksemstraat. Ek het hom reeds gelaai vir jou Ilse. En dan het ek een gekry van Anna, goeienaand, kan jy asseblief groet asseblief I know you're scared van Scallywag speel, daar is al die pad dis van Anna af, daar is hy. En volgende boodskap, ek het hier een keer ook gesien, dankie Marlouise, dankie vir die compliment, en nog een boodskap gekry van Desmond af, kom ons kyk wat sê hy vir ons, goeienaand, keier lekker saam met jou. Kan jy asseblief vir ons Mozambique my nou van Neil Somers speel en veilig wees en daai kom van Des Stephens af. Dan het ons nog een gekry van Rita af. Naan, speel asseblief ietsie van die broers en daai kom van Rita af. En dan het ek nog 'n boodskap gekry hierso van Priscilla af. Naan, mag ek dalk vra vir Gertjie se Dad's Got Your Back of Vat My Huis Toe van Gerard Pys. En daai ene kom van Priscilla af. Reg, as jy nog 'n boodskapie wil deurstuur, jy het nie baie tyd oor nie, en, maar dankie dat julle allemaal so vir my lekker treffers gespeel, allemaal komplimenteer die goeie muziek, maar dit kom van die luisteraars af op hierdie stadium, en julle vra so lekker keier muziek en keier treffers aan, en dankie dat ek saam met jou kan braai, gooi nou nog een houkie op die vuur man, en skink al een lemonadekie, al kan ek nou nie saam met jou keier nie, somme skink enetjie van my ook somme.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Dust in my boots.

Goeienaand. Ek wil net 'n versoekie instuur vir my dogter Jolien en Callie. Baie dankie vir die lieflike aand wat ons weer kan hê vanaand. En asook Callie se skoon, Callie se ma, Tannie Baby en Pieter. Dankie dat hulle ook hier is vanaand. Ag, speel maar vir ons 'n mooi plaatjie, man. Lekker aandjie vir julle. Baie dankie.

0: en wil sien wat jou gunsteling Luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer 'n paar van jou vriende saam.
1: Luister FM.

0: Kan jy raai terwyl jy braai? Dis nou tyd vir legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al daai name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Dan sê ek het vanavond weer vir jou 'n uitdaging met legende raai. Laasweek se kampioen was niemand anders nie as Quinten Jonker. En dis nou waar ek vir jou 'n paar leidrade gee. Ek gee vir jou die heel eerste leidraad en dan moet jy vir my raai en sê wie jy dink hierdie sportslegende is wat ek agter hierdie leidraad wegsteek. As dit die heel eerste keer is wat jy saam speel, hier is ons ateljee nommer 082-333-667. Stuur my 'n WhatsApp as jy dink jy weet wie agter hierdie leidraad verdoes.

is. Hier sit nou, luister mooi. Gebore 26 Mei 1966. Sy is 'n middel- en langafstand atleet. Sy het aan die Olimpiese Spele van 1984 vir Groot-Brittanje verteenwoordig en in die Olimpiese Spele van 1992 het sy vir Suid-Afrika deelgeneem, albei kere in die 3000 meter item. Haar beste tyd vir die myl was 4 minute 17,57 sekondes in 1985. En sy het hierdie Britse rekord gehou vir 38 jaar. Sê bietjie vir my, wie is hierdie sportslegende wat agter daai leidraad verskuil is? Ek hoor graag van jou.

0: so sy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Nou, sy het dan die klanke van Rieke Snell en hy sê vir ons bokkies jag, voor dit was het Nick Stevens en Jonkbly en voor hom was het Neil Somers met Mozambique My Nou. Ek gee gou vir jou die jongste beskikbare telling hierso tussen die All Blacks en die Bulle. Die telling is op die oomblik 36-7 vir Nieu-Seeland. Die Bulle wat sukkel om daai swart golf te stuit. So jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my Daniel Strydom en ek het 'n hele lot antwoorde gekry en ek het besef ek het dit te maklik gemaak vir hierdie luister FM luisteraars wat so kranige sportliefhebbers is en ek het julle nie uitoorlê met hierdie nie. Kom ek laat weet gou vir julle, hierdie is almal regte antwoorde. Anine, jy het hom. Karina Louise Lamprecht, laat ek net gou sien hierso. Nee, sy het vir my 'n baie mooi foto gestuur van hulle vier. Jessie. Dis omtrent 'n vier wat daai. Ek weet nie of julle vir iemand 'n rooksyne of iets wil stuur nie, maar daai is 'n ordentlike braaivleisvuur. Rita, jy is heeltemal reg. Kom ons kyk gou hierso. Hierdie een is ook reg. Dit is Charles, jy's in die kol, maat. Kom ons loer gou Lisa No Rattles, jy is ook heeltemal reg. Ek het hier so 'n boodskap gekry. Nog ene, hier is 'n naam by. Het lyk vir my, dis Tini Gous. Jy is in die kol. Johan Kleinans, jy het hom. Rochelle Kukus, JP van Kirkwood, Nella, Sharon, jy het hom. Mornay in die kol. Deline, 100% reg. Herman van Tonner, ja, ek kon jou ook nie uitvang nie. Wie is ook nog enige kry van Ilse Logner af, jy het hom. Marlene, jy het hom in die kol. Martin, kom ons loer gou, jy is ook heeltemal reg. BCR in die kol. Hein, jy het hom. Anton, ook 100% reg. En hierdie ene was ook reg gewees. Sandra, jy's in die kol. Debbie, jy het hom. En dan ook, kom ons loer, hierso is Annelien van der Merwe, jy is ook 100% reg. Jel, hierdie is, ek het omtrent nog nie 'n verkeerde antwoord gekry nie, so dit sê vir my, ek gaan dit volgende week, weet jy wat, ek gaan dit 'n bietjie moeiliker maak vir julle, want julle het vir my gesê, nee, hierdie een is gans te maklik vir ons. Kom, ek lees gou vir julle die tweede leidraad by, so hier kom die eerste ene en dan die tweede en as jy laat ingeskakel is, ons is besig met legende raai, ek geef jou twee leidrade, jy is welkom om saam te speel as jy laat ingeskakel het. Hier kom jou twee leidrade, gebore 26 Mei 1966, sy is 'n middel- en langafstand atleet. Sy het aan die Olimpiese Spele van 1984 vir Groot-Brittanje verteenwoordig en die Olimpiese Spele van 1992 vir Suid-Afrika deelgeneem, albei kere in die 3000 meter. Haar beste tyd vir die myl was 4 minute 17 en 'n bietjie sekondes in 1985 en daai was 'n Britse rekord vir 38 jaar. Jou tweede leidraad. Sy was ook 'n tweemalige wenner van die wêreld landloopkampioenskappe in 1985 en 1986 en sy het hoofsaaklik kaalvoet geoefen en deelgeneem. Daar is jou twee leidrade. As jy nog nie weet wie dit is nie, stuur vir my 'n boodskap hier in die ateljee. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe. Shania Twain en sy sê vir ons, "Man, I feel like a woman."

Hoorde dan die lekker klanke daar van Whitney Houston, wat vir ons sê, I wanna dance with somebody, en voor het was dit Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. So kom ons gaan gauw deur nog boodskappe wat ek gekry het vir Legende Raai, die laaste paar boodskappe voor ek vir jou die korrekte antwoord aan nou gee. Ek het ene gekry so van Marina Kilian, jy's reg 100% in die kol, dan het ek ook ene gekry van Martin Botma van Uitnaag, jy's 100% reg. Kenny van Dispatch, jy het om Shane van Algoa Park, 100% reg, ou maat. Eugene, jy het om, in die kol. En wie is hierdie wat vir my so sê? Hierdie is Chantal. Jy is heeltemal reg met daai ene. Tommy in die kol, 100% reg. En dan het ek ook ene gekry hierso van, kom ons loer gou vinnig. Dit lyk vir my dis Anna wat vir my hierdie ene gestuur het. Ja, Anna, jy is 100% in die kol. En Karina, jy het om. Heeltemal reg. Nou daar is almal se boodskappe gelees. Nou bly dit vir my oor om vir jou te sê wie was hierdie legende raai kampioen wat lyk my almal ken hierdie persoon se naam. En dit is niemand anders nie as Zola Bud. Sy is ons legende raai kampioen vir die aand, of sy is ons ster wat ek weggesteek het vir julle. Ek het so baie boodskappe gekry. Dankie vir almal wat saam gespeel het, maar ons het een groot wenner. Die persoon wat vir my heel eerste die regte, korrekte antwoord gegee het vir Legende Raai is Lisa Norrattle. Jy was heel eerste met die korrekte antwoord. Baie geluk, jy is ons Legende Raai kampioen van die week. Vertel vir almal, jy ken jou story en jy is Luister FM, die Saterdag Sizzle se Legende Raai kampioen. Welgedaan, Lisa Norrattle. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe en is Franja Du Plessis wat sê, bring het.

Daar sê die klanke van Snotkop met Dik in December. Kom ek gee vir jou die jongste telling wat ek het hier so vir die Blue Bulls teen die All Blacks. Die telling op die oomblik is 43-12 en dis vir die All Blacks se guns. So daar's nog so 10 minute se speeltyd oor daarso en soos in die 69ste minuut. So dit is wat op die oomblik daar aangaan. En dan het ek gedog, laat ek gou met jou hierdie storieetjie deel. Kyk, ek het ons self kinders en as jy kinders het, dan weet jy daar is 'n stadium wat hulle jou al in die verleentheid gestel het. Kom, ons wees eerlik, dit het al baie gebeur. Of het nou in 'n winkel inkopiesentrum was waar hulle lekker ordentlike vloermoer gegooi het of in die kerk of waar ook al. So ons almal, as jy sê dit het nog nie met jou gebeur nie, dan lieg jy lekker. Maar hierdie arme ouers wat op hierdie vlug was, laat ek jou gou vertel hierso wat gebeur het. 'N Vlug van Kanada is gekanselleer omdat 'n kind geweier het om te gaan sit of om sy of haar veiligheidsgordel vas te maak. Die Porter Airlines vlug het die terminaal by Victoria Internationale Lughawe in British Columbia verlaat en was op pad na die aanloopbaan. Volgens die lugredery het die ouer en die kajuitpersoneel herhaaldelik probeer om die kind in sy of haar sitplek vas te maak, maar sonder enige sukses. Die vlug is gedwing om na die hek terug te keer, sodat die ouer en die kind met hulle bagasie verwyder kon word. Die oorblywende passasiers moes ook uitklim terwyl vlugplanne weer ingedien en ander papierwerk afgehandel is. Dit het egter veroorsaak dat die vlug na Toronto vertraag is tot na die tydstip waarop die aanloopbaan om 12:30, jy weet net na middernag, gesluit het. Wat beteken nie dat die passasiers die nag in British Columbia moes deurbring. En in 'n verklaring het Porter Airlines gesê die jong kind het in sy sitplek gestaan wat onveilige toestande vir opstyg veroorsaak het. So, daar het jy dit, as jy dink, jou kind het jou al in die verleentheid gestel. Hierdie arme ouer moes met sy kind van die vliegtuig afklim en nie net was sy vlugplan of hulle travel plannetjies in die wiele gery nie, maar ook die hele vliegtuig vol mense wat hy wou vlieg, moes toe daai aan deurbring en dit is as gevolg van 'n kind wat nie wou sit in sy stoel nie. So my kinders het al ons in die verleentheid geplaas, maar daarom nog nie op so vlak nie. Kom ons keer terug na die musiek. Die volgende aan die beurt is Brendan Piper met Rooi Vlag.

Dis Brendan Piper wat ons sê rooi vlag. Die jongste beskikbare telling hierso tussen die Bulle en die All Blacks is 43-19 vir die All Blacks, 76 minute verstreke. So daar's nog so 5 minute of so oor in daardie enetjie. Nou ja, dit het tyd geraak vir my om jou te groet. Kan jy glo die tyd het ontrent gevlieg? Altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier hierso op die Saterdag sizzle en baie dankie dat jy so lekker saam met my gespeel het. Ek hoop jy het 'n wonderlike res van jou Saterdag aand en dat jy 'n fantastiese Sondag kan hê en hopelik kan jy lekker kuier saam met familie en vriende en baie mooi week vir jou en alles wat mooi is. Ek los jou met 'n aanhaling. Ek is nie seker wie dit gesê het nie, maar dis baie ware woorde hierdie. En dit gaan so: die lewe is kort. Glimlag terwyl jy nog tande het.

0: dai te kant.
1: Dai, sunt mai cardinal. Ia pai te vult slav.

0: Don't change that dial, want jy is ingeskakeld Sam Lourenco op live vanuit die USA.
1: Jy is 'n klonkie lekker.

geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Baie dankie dat jy ingeskakel is en net eersens ook baie dankie sê vir Daniel vir die Saterdag sizzel. Altyd lekker om na daai man te luister. Ek kan elke week of elke Saterdag aand volg, jammer, vanaf 6 tot en met 9 in die namiddag. Maar ja, lekker profvolprogram wat op jou wag, jou klitsrittels, jou remix 3 spel en jou lysie met 'n wysie. Meneer as jy gaan nie, bly net hier ingeskakel en stuur hy boodskappe deur op 082 333 367 onthou standaard data 3 geld.

0: En het is Emily Moore met de droom van mij. Neil Diamond met Sweet Caroline. En het programma hier voor ons geopen. Het net hier op jou lekker luisterstasie. Eens kijk naar een paar boodschappen voor ons oorgaan na jou Remix 3 spel toe. Is eneke hier zo wat net sê. Goeiemiddag Lolos, welkom terug. Blijf my stem te hoor. Mis jou baie liefde groete aan die baby vanuit de nacht. Nou hallo aan die baby, baie lekker weer van jou te hoor. En... Een boodskap is wat sê, hi, kan jy asjeblief vir my SMS stuur, asjeblief, baie dankie vir oom Wiek en Anna, vir lekker aand, en baie geluk met Rosa sy verjaarsdag, sy verjaar morgen, kan jy iets mooi speel, asjeblief, en dankie. En dan sê Ebony vir ons, hy sê, naand, wil net graag boodskap stuur vir 'n wonderlike dame, sy moet lekker slaap, lief vir julle van Teron, sê hulle. En dan natuurlijk Ronelde Willeers is ingeskakel, sy sê, hallo Lolos, nou hallo daar Ronel. En soos jy weet, is daar 'n likkie van Steve Hofmeyr natuurlijk op die speel, hy is al klaar, so ek weet, jy sal hom so vannacht hoor. Maar nou ja, dit is tyd vir jou Remix 3 spel, ons gaan nou verder gooi direct, daarna is dit tyd vir jou Klits Rittles, bly net hierin geskakel.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Das Eis lag in die Kopf, jou ander in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, en die echo van jou wegstem, en die woorden van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

0: En dat was uw remix, drie spel dag. Of wie is die kies aan het schudden met Inge? We have a cancel dance remix. Ons het eens hier dan met Nambubs Roos. Dit is een sensatie remix. En Elvis is seen met Jy speel game met my. Dit is een DJ Skiddy remix dag gewees. Lekker man, dit bring ons nou na amper half tien toe. Dit is Saterdag, die 15 Augustus 2026. Nou kom ons kyk as daar 'n paar boodskappe deurgekom het voordat ons oorgaan na jou remix 3 of jammer na jou klitsritels toe. So Dronel wat ingeskakel is nog steeds en dan 'n boodskap van Cherie. Sy sê net hierso: "Goeienaand Lolos, welkom in ons geweste. Cherie en Arno en die Woofs is ingeskakel. Sien uit na jou program. Ek vanaand 'n moeilike pasiënt. Ek vandag geval my knie seer gemaak. Nou sukkel om te loop. My neus Arno kyk daar mooi na my. Asse, dis mos hoe dit moet wees. Dis hoekom jy 'n wederhelfte het. Maar nou ja, ons gaan verder gaan met jou musiek voor. Dan is het tyd vir jou klitsrittels. Ek gaan vir jou 'n sin gee. Jy moet vir my sê watter twee liedjies dink jy bestaan uit daai sin. Jy laat weer dan vir my op 082-333-367 want hou standaard datatariewe geld. Vandag se sin vra ek net vir jou, as ek vir jou sê, watse twee liedjies is dit? As ek vir jou sê, o sorry Marie, gooi daar 'n pot suiker oor my. Hey sorry Marie, gooi daar 'n pot suiker oor my. Wat se twee liedjies dink jy bestaan uit daardie sin?
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

met 54-50 straat, Guillaume met Daeri, Shine 4, Nicholas, net Shine 4, met Mama, ik wil een man hee, en dan Wikus van der Merwe met Vat Hom Papi daar gewees. En ons kyk nou een paar van die antwoorde wat deurgekom het op die WhatsApp-lijn, en hier is stemnota, ongelukkig kan ek nie die stemnota speel nie, so as jy vir my kan tik, kan ek het lees. Ons het dan iso vir Carla Jooste, jy is halfpad reg met die enekie. Cherie, jy is reg met een van die liekies, baie baie dankie daarvoor. Anton, jy is reg met beide, jy is heel eerste reg vanaand. Dan het ons een boodskap van Charles en Jane, ongelukkig kan ek nie die stemnota speel nie, so as jy dit vir my kan tik, dan kan ek het so uitgee. En dan het ons natuurlijk Koekus, wat ook heel eerste, wel ook reg is, ongelukkig nou nie heel eerste die weekie, maar ook reg is. Een boodskap ook wat sê, hi, dit is Annelies Fouché boodskap aan een baie speciale man in my leven. Dankie vir al jou omgee en liefde. Jy vul my hart, ek waardeer jou oprecht. Lief is jou baie. Ek soek die sang van Chantal Williams, Stay With Me, baie dankie. Nou, ons gaan kyk wat ons daar vir jou kan doen. Mag ek nog een keer vir jou gee, ek wil by jou weet wat er twee liedjes dink jy bestaan uit die sin as ek vir jou sê. O, sorry, Mare, vat hy pot suiker en gooi dit op my. O, sorry, Mare, vat die pot suiker en strooi dit oor my. Wat er liekie, twee liekies, denk jy, praat ek van as ek dit vir jou sê. Laat weet my 08233336.

0: Soen my op my mond. Good her met Aiko Aiko en Liesel Pieters met dans tot die stof so staan. Nou kom ons kyk as daar nog regte antwoorde is. Ons het nog 'n paar. Ons is 'n Rie wat reg is met die tweede enetjie ook daar. En dan 'n boodskap wat net sê, Naand oom, kan oom asseblief dalk vir my Say Yes to Heaven speel of Train van John Boucher. Dan gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. En dan ook 'n boodskap wat sê, I Sexy Love. Bly om jou te hoor, Lolo, stuur vir my man een mooi boodskap en een awesome liedjie om te sê, I love him to bits, en hy moet lekker slaap, en dit kom daar van Elsa af. Maar nou ja, dit het nou tyd geraak dat ek vir jou die antwoorde gee, dit was natuurlijk gewees Sari Marais van Brendan Piper en Gooi jou suiker op my van Dirk van de Westhuizen. Ons loods ook nou luister met de wysie waar ek vir jou vraag of my 5 of so liedjies deur te stuur op die WhatsApp lyn. Dis nou 082-333-667 want hou standaard data terwyl geld. En dan kyk ons wat se 5 of 6 liedjies ek in 'n ry vir jou dan kan speel. En as dit dalk joune gaan wees. Ek sien nou het 'n paar versoeke reeds deurgekom en dan gaan kyk as ek van dit kan deel maak van dit. En dan natuurlik maak ek dan, as wel meer as 6 liedjies deurkom, maak ek die rest deel van die speellys. So bly net hierin geskakel en stuur dit nou deur.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Miss Rod Stewart met Forever Young. Ons het Rian Benardi met Books and Dice. Dirk van de Weste is met Gooi Jou Suiker op My. En dan Brennan Paper met Sari Mare daar gehad. Ek sien nou die hele paar boodskappe deurgekom met die vijf in een rij of die lysie met de wysies. En as ons terugkom, gaan ek dit vir jou, jy weet, speel of op die speellys sit. So jy het nog so 15 minuten kans om vir my dit deur te stuur. Ons gaan so 6 liedjies doen vandag. Stuur het vir my deur, wat so liedjies jy graag vanavond wil hoor?

Dit was Bok van Blerk met Wodka en OJ Jane Liani May met Verliefde. Ons het dan Bobby van Jaarsveld en Eden met Butterflies. Ray Dillon met Verskietende Sterre dan gehad. Maar dit is nou tyd vir jou lysie met 'n wysie. Het die hele paar boodskappe ingekom. Ek het 7 liedjies in 'n ry vir jou vanaand. Dis meer as wat ek gewoonlik doen, maar ons gaan hom sommer gooi en lekker gooi vir jou. Dis jou versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Hier gaan ons.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

doren, jy's 'n dussel, jy's ons maat. Hy's

Chantal Williams met Stay With Me. Ons het dan Leon Schuster en DJ Spike ZA met Miljoene Hanne Verrassie. Marno van der Merwe met Owen Soos Ek. En dan Robbie Wessels met Snorre daar gehad. Maar ja, dit is nou so die laaste 30 minute voordat ek jou groet. En ons gaan net lekker saam gesels en lekker boodskappe lees. En hier is nog 'n paar lysie met 'n wysies wat deurgekom het. Maar verder is dit, maak ons nog lekker musiek hier vir jou op jou lekker luisterstasie. Nog van jou musiek op pad wat jy deurgestuur het, kom ons gooi om.

Nou, dit het nou tyd geraak, dit is nou 9 minute net na 11, dit is amper tyd vir my om jou te groet. Nog so paar liedjies luister en dan gaan ek terugkom en vir jou kom nag sê.

Fred Norman met Klim, Klim, Klim. Steve Hofmeyr met Ek Bly 'n Bok. Rowan Josh met Toevallig Daar Gewees. En dit bring ons nou na 20 minute net na 11. En dit het nou tyd geraak vir my om jou te groet. Ek sê vir jou baie, baie dankie dat ek saam met jou kon gekuier het vanavond. Dit was heerlik. Baie dankie dat ek tyd saam met jou kon spandeer het. In jou kar, jou huis, jou stort, waar ook al jy was. Baie dankie dat jy geluister het en dat jy my ingenooi het. Tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, al loop jou baie snaakse draaie. Alles gebeur altyd vir 'n rede.

0: Leicester FM.
1: Middag oom, is Wygus hier. Is jou dogter ook thuis?
2: Nee, sien, ek dink jy is by die verkeerde huis.

0: is kort. Ek het nie baie tyd nie, maar ek het baie tyd vir jou dogter. Ek is lief vir haar. Ek wil met haar trou.
1: Jammer dat ek jou gejudge het, oom Raak, maar tyd moeilik en dinkie voor hy praat.